daim özünüzge bilid qallarım çağlıq dep eskertip durun. İlgiri Son sulalısının baş vəziri bolğan Uluq Ədib Van Anşi ömrünün axırını Jinlingdə ötküzgənkən. O öz yalğız tağ mənzərəsini tamaşa qılışını yaxşı gördükən. Bir günü o onun tağ boyudakı dərəq astıda bir yerə yığılıb ədəbiyyat toğrusunda münazirələşib atqanlığını görüb, o yerə berib, yandakı bir parça taş üstüdə oturub ulanın münazirəsinə qulaq sapdı. Arsadakı bir yigit onun parangı arlaşmay oturğanlığını görüb mənsitməyən halda Sili ədəbiyyatını düşünəmdəla, məsələn, nəzim, şiir deyən dəklərini dəbdi. Van Anşi o yigitki külümsirəb qarab qoyub gəp qılmabdı. Yaş yigit Van Anşini düşənməydikən dəb oylab, yana ədəbiyyatını düşənməsələ bu yerdə vaxt sirab qılışlarının nəmə haciti dəbdi. Van Anşi soslı qılıb, düşünümən desəm mə boludu, əmma bili dəqallarım çağlıq dəb cavab veribdi. O adam onun ədəbiyyatını düşünü dəqallıqını pəmləb, nam şərəbləri nəmikin dəb sorabdı. Ван Анши, фамилиям Ван, тахаллусум Джефу, лақымым Бэншан, ісмім Анши депті. Көпчілік алдыда отырған бұ бувайының нами әлемге мәшһүр Ван Анши ішкәлігін аңлап, алдырап тенеп орындың тұрышып, бәс-бәсте оныңғы салам қылып, кемтарлік білен оныңдың тәлім апты. Бүйік әдіп Ван Анши кішіләнің әдебиет тоғырсыдығы параңларыны сыртын аңлап, бір иғызымы кеп арлаштырмай, мәселелерге жауап бергенде, өзіні чоңмы тұтмай, кемтар пәзілдін ипадылыген. Кемтарлік адамны еш нәрседің мәхрум қылмайды. Әксіче, сізнің инсани сехри күчіңіздің ұрғытып, біліміңізні тихымы бейдеді. Көңізі шағыртларыны башлап, Ло Хуан Гоңның ибадетханысыны зиярат қылғанда, бір едешінің қисайтып қойылғалықыны көріпті. Бұтханы көзәтсе оныңға, Bu qeysay tıp qoyulğan ediş orunduqnın oñ tarpiga qoyuludu. Özünü agahlandırış üçün işiltilidu. Məsələn, hekimətlik sözdə kitabdı. Koñzı mındaq tapdı. Anglışımça bu edişqi su qaçılmaganda yoki suni az miqdarda qaçılğanda qeysip turdikan. Qaçılğan su miqdarı normal bolsa tüz turdikan. Su bä köp qaçılansa yoki liq qaçılansa örülip ketidikan. Koñzı şundaq tapla keyinige burulup şagirdlarga Sizlar bu edişqi su quyup sınap yıqınlar tapdı. Бұны аңлыған шағыртлары едешқы бәс-бәсті су әкіліп қойыпты. Дәрбәқа, су мұқтары ерім болғанда едеш түз тұрыпты. Біразден кейін, су лық тошқандың кейін едеш өріліп чүпті дә, едештікі су түгеп, яны бұрын қа халтыге қайтып, қизейіп қапты. Бұ жағда көңізі ұлық кичіктін

Nurgun kişiler özünün arzusunu əməlgə aşırış iqtidari barlıqıqı işənməydi. Şunu ula əzəldən özünü riqbətləndirməydi. Əksicə, halqılıq payda öz-özüge, mən qılalmaymən, şunu uxlamay çüşgörməy, mən toğuluşum dılımışındaq, hər qanç tırsamı paydası yox deyəndək pasif sözlərini deyiş arqılıq özgü buğan işəncisini yoxdub qoydu. Şunu bilən birgə, özünün yoşurun iqtidarını mı çüşəb qoydu. Muvaffaqiyyət qazanğıcılar köp ballarda aktiv ruhi halatını saxlaydığan, həm də özünü rəğbətləndirişki mahir kişilərdir. Karnik mundaq deyən, özünü rəğbətləndirilməydiğən adamın məyli qabiliyyəti qancılıq qalçıspıb kəssun, o ixtidarsız adam hesablanıdı. Rəğbətləndiriş turmuşdiki hərəkətləndirgüc köç. O, muvaffaqiyyət qazanışını ümit qılıdığan arzudun kelidu. Adam muvaffaqiyyət qazanalmasa, turmuşda iftiharlıq tuyğusu bulmaydı. Xizmət və ailədəmi xoşal, qaynaq yasiyyat bulmaydı. Rəğbətləndirişinin rolu zor boludu, o, sizni hərəkət qılışıqı qayıl qılıdı, həm türtkü boludu. Rəğbətləndiriş hərəkətinin yıqılğısı. O, sizni özlüksiz hərəkət energiyası bilən təminləydi. Yeni xizmətçi bolsanız, hər vaqt muvaffaqiyyət qazanış arzusu bilən özünüzü rəğbətləndirib tursanız, qiyinçiliqni yengəlləydiğən, muvaffaqiyyət qırğıqığı yetib baralaydiğən yetərlik hərəkətləndirgüç küşkə egə bola alaysız. Rəğbətləndirişinin küçü çəksiz, o sizni barlıq qiyinçiliqlığı yüzünə ləydiğən cəsarət və iqtidarğı eyə qalıdı. Şundaqla sizni üzül kesil özgərtələydi.

Çünki mən mal satqıcı buluşdum materialı əməzkən mən. Mən pəqatla muvafiqət qazınamıdım, şun işləyim kəmədi. Oylumağa yardım direktor onunğa, əgər mən adamını xata tunub qalmağan bulsamla, siz haqiqatən mal satqıcı buluşdun yaxşı materialı. Mən sizə kapalat berək ki, hazır dərhal hərəkət kilib iş başlasanız, kəşt qayıtıb gəlgəndə qolğu kəldürgən zakazlarınız çoxum hayatınızdan hər qandaq bir günüdəkidimi köp boludu, dəpdi. Yaş yigit ün tinsiz direktorga qarabdı. Onun közleri nurlanıp, cengivarlıqı urgubdu. Andın burulup direktorunun ışxanısıdan çıxıp gedibdi. Şu günü keşte, o yaş yigit qayıtıp gelgende çıraydın qalbi qılğanlıqı çıxıp duraddı. O hayatıdaki en yaxşı rekordunu yaratkan edi. Onun üstüge bu rekordunu ızcıl saxlap gelgen edi. Bu yigaya bizge adam özünü rehbetlendirişini ügünülüşe gerekligini. Özdün kütken ümit kanç yuqır bolsa, şünce zor neticilerini qolğu keltürgülü boladığalıqını. Siz özünüzünü kılalayman tapqarsınız, çoxum kılalaydığalıqınızını düşendirip yeridin.

Ayollar gülge oxşaydı, yaxşı asır alsa, o hərgi soluşup kalmaydı. Vaqt ayollar hüsnünün ən çoğun düşmünüdür. Ərqandaq güzel kızlarımı vaqtın ötüşüge əgişib, asta asta qeyriydi. Şu an ayollar yeş çoğayğan seri özünü kütmüsü bulmaydı. Hüsn, bədən asır alğandıla kəybiyyat yaxşı boludu. Oxşaşla, kəybiyyat yaxşı bolsula, yaşlıq və sağlamlıqını saxlap qağılı boludu. Turmuşunun besimi ayollarının terisi görünerlik iz kaldırıp terisinin parqıraqlığını yoqutdu. Tük töşükçelerini kengaytı vedudu. Danı xorak payda kıludu. Bundaq ahval köpallarda işge acıralmalarının tamponluğu buzlu səbidin barğansıra eğirlap gedudu. Bu vaxtda öz yaxşı asıraş, yemek şimekçiyatda anı hərəsli, arpidiyan, küzlük pürcaq, anar, şenyav yıldızı, kreş, kar kululis qatarlıq hormonluq yemeklilerin yesi boludu. Küzlük pürcaq dürüdük yemekliler içi de pürcaq süt işçiş həmmidin asan həm kolaylıq, çünki küzlük pürcaqda koş yönülüşlük ixtidarı iyge anılıq orumun ba. Öydü birden pürcaq sütü çıxırış üskünüsü olsa, azıraq süpətli küzlük pürcaq seti ölüp, kündü pürcaq sütü çıxırıp işge yaxşı. Şərq ayalarının ayız doxtaş məzgili, ğərb ayalarına gedin kiyim boludu. Bu uzaq məzgil pürcaq sütü işgəlikdən boz gerek. Ayala 40 yaşdan burun pırçaq sütü isə analıq hormonu köpüyüb, həyiz toxtaş

Meyli qaysı yaşdakılar bolsun, ayollarning hammasi soğuk ötkizilishdan saqlanishi kerak, chunki soğuk barliq avarchiliklarning sababchisi. Ayollar soğuk ötkizib olsa qon aylanish yaxshimay, qulputlari isimaydi. Hayiz og'ritib keladi, yuzini sapgun besib ketadi. Terisi xunuklanib, jalbqorligi tadrije yo'qaydi. Ayollarga soğuk ötken hamon butun badani o'zligidan may ko'paytib, badan temperaturasini qo'daydi. Nayit ko'p ayollar Artıq güçlərdən bək bir aram boludu, əməliyyətdə bu köpüyü sistemisinin özün öz qoğduğalıqıdan nəticəsi. Əgər qan ayılınış yetərlilik bozula, artıq güçlər peyda bulmaydı. Hazır qayalla oruqlaşınalı qoğuluşub, tamaqdın özünü tartıb, köktat, meyvi çivili yaydı. Bıraq, ondaq yeməklilə soğuqı mayıl boğaşqa, azıraq vaqt isə çırayı tatırıb qalıdı. Güçdə naitomu küp tömür maddası boğaşqa, qan kəmliknin aldın iliş bilən birgə, bədəngə zor miqdarda energiya toluqlaydı.

Yana qısmen ayollar bel putlarını inçki körüstüşünü oylab, bədənini sıxıb durduğa iş kiyimlər bilən bilin məhkəm teyəngə valıdı, həm də muşun da qılsa, bəldəki may tez sürət köpü yəməkdi, dəb qaraydı. Bıraq, ola bək az çəni qaşqa köpü sistemisi qan yetişmək, teyximi tonlab, bədəndəki may teyximi köpüyüb gedirdi. Bəlin ondaq sıxıb teyəngə viliş arqılıq, hər qızmə zılva buluş məqsdəki yetkili olmaydı. İşxan uzaq oldurduğa ayarlarının qini çöküm bulub yığılı valıdı, yüt gelmeydiğen bu kan çökündüleri das boşluğunu besi alıdı. Neticede das boşluğunu naita asalla yalıqlandırıp, yüz terisi tüyüksü sargıyıp kalıdı, hem dağ düşüdü. Az bomuğa ayalla maruj ne edigende soğuk yemeklilerini yeşken bırak, onda soğuk yemeklilerin mayını köpeydi ödüdü. Yani bir kısım ayalla sığa eşip getip, kokak çıkıp geliştiğini ensirap, soğuk çay içüdü. Bırak, soğuk çayımı soğuk kumaylı boğaşka, amal ba az işken yakşı. Çünki ondaq yeməklikdə ayarlarının çırayını xunikləşdirib edirdi. Terisi də dağ payda qılıdı. Həm ayarlarını teximi səmirdib edirdi. Ayarlar sudun payda boğan deydiğən gəppa. Ola özünün su mənbəsini çoxum yaxşı qoğdışı gerək. Köz bulduqlap durğan bulaqnın özü. Yüzdə su köp bulsa parqaraq, sılıq elastik boludu. Şuna ziyada açıq, bək qırtdaq yeməkliklərini amalba yeməsli gerək. Çünki ondaq yeməkliklər bədəndəki suni azaytıb edirdi, ya ki ziyan qoçurdu. Ziyadı soğuk, ziyadı qızlıq bop gəsə, teximi ziyanlıq, onunla başqa özünü xoşal tutub, açıqlanış, qəzəblanışdan saxlanış gərək. Bu musa bədəndəki su zor dərəcədə xoraydı. Yemək içmək cəhətdə vitaminlıq yeməkliklərini köprək yeyiş gərək. Umumən ayarlarının asıraşqı teyişlik caylarına aydımı küb, əmma həmmisi də çoxum yaxşı ruhi halətini saxlaş gərək.

Nazakətlik ayollarının avazı özgücə yıqımlıq bulub kişini intayın məbdon qılıdı, anlıqıcıda intayın yaxşı təzir qaldırıdı. Təqdürk çıraylıq, yaqsət bolsun, özgücə avaz ayollarını Allahiyyada cəlib qarqılıb edidi. Sılıq sözlük ayollar adəmini cəlib qılıdı. Ulanın avazıdaki mulayimlıq kişigə xuddi, aşıqlarının pıçırlaşlarıdək, ax bulutla kökdü üzüb yürgəndək, sab, yıqımlıq tuyğu verirdi. Ayollar səvirçallıq bilən aldırmayı sözləsə, sılıq sözləş məxsidəgə yetələydi. Ulanın yıqımlıq avazı anlıq ucalanın yürək tarını titirdib, ruhunu urğududu. Ayollarının yıqımlıq avazı xoşallıqdan bəlgisidir. Yıqımlıq avazda iş qandaq nərsə tosub qalanmaydıqan bir xil qudrətlik, sırlıq küş boludu. Şuna həmmə adəm anlaşqı xoşlar, çünki ondaq avaz kişigə xoşallıq biyğışlaydı. Ayollarının yıqımlıq avazı biyaramlıqını yoxududu. Kişilər qiyinçilik yoluqub, birərisi ki dərdini tökəndə, daim ayollarının yıqımlıq avazının ciddilişib gətkən nervilərəri aram bərgəndə kez qılıdı. Yıqımlıq avaz kişini ғəm qayğudun xalas qılanmısı mı, bıraq rahatləndirdi, biyaramlıqını yoxududu. Ayollarının yıqımlıq avazı azablıq qəliblərə təsəlli verib, tınış, xatırcəmlik tuyğusu ata qılıdı. Könlünü tınışlandırıb, reallıqını soğukqallıq bilən qobul qıldırıb, Teyxim ruhlandırıb, burunqi qayğı həsrətlərini unduldurub, hər bir künni xoşal ötküzüşkü mədət verirdi. Əksicə, azar yigən adəm qatı quruq gəblərini anlısa, teyximi keyb uçudu. Azar yigənlə ayalanın yıqımlıq avazını anlısa, naid onayla illiqlıq yez qılıb, halını aş ayalığı tüküş oyuqı kilidu, həm də keybiyyatı turaqlaşıb, azablıq keçirmişlərdən qutulub gedələydi. Ayalanın yıqımlıq avazıdan mihriballıq çıxıb durudu. Ayallarıqlı xas bu xil mihriballıq, Qaranğı bulun puşqaqlarını yorursa, bəzdə qiyin əhvalda qalqallığa təsəllü

Başqa, balla yaqınlıq kəp qılıdığa ayolla bilən fikir almaşdırışqa amraq bolub, ulanı yaqın dostum dəb bilodu. Yəni kilib, bu öz anısı bilərlə çəkilinib qalmasdın, qoşunları, ya ki balla bağıtısının oqutqocularını mı öz işigə alıdı. Ayolanın yaqınlıq avazı ızcıl yaxşı tərəbkə başlayıb, ballada tədirici, qımmət qarışı turğuzub, ulanı münəvvər adəmgə aylandırdı. Ayolanın yaqınlıq avazı xizmət orulları da acayip cəlibkarlıqını namaya qılıdı. Ulanın yıqımlıq avazi xizmət dokuladı bir işgi maskeludu. Rəhbərlə dəl muşundaq artıqçılıqa əhmiyyət verdiğən bu qaşqa ayalani şirkətlərinin söhbətlərgə qatnışıqa əvətudu. Bundaq ayalla sorularda daim vəzifisini muvafiqiyyətlik tamamlaydı. Şundaqla tədirici şirkətinin asasi küçüqə, hətta kəsbi işlədiki söhbətləşiş mütəxəssisiga aylanıdı. Avazi yıqımlıq ayalla məhsulla satqanda yıqımlıq avazi xeyridarlarını cəlib qılıb həmkarlıq məqsidi yitudu. Ayalla yıqımlıq avazığı tayınıb, naidi onayla dostluşa alaydı. Şundaqla kişilik münasibidini tərəqi qıldırıdı. Ayallanın yıqımlıq avazi bir xil başqoruş ıqtidarıqı eygə. Avaz yıqımlıq ayalla çıxışqaq boğaşqa, mücəzi osal adəmləmi ulanın yıqımlıq avaz aldı da tənbiyirudu. Çünki heç kim bundaq yıqımlıq avaz eygilir bilən tirkəşməsdin, bəlki tərsalıqını taşlap mulayın boludu. Bəlkim avazınız naidi özgücü buluşu mümkün, bıraq xizmətdaşla, dostla, balla və başqılağı muamil qılğandımı yıqımlıq avazı gəp qılsanız, şimdi mən ki, oylab baxmağın önümge erişsiz. Yıqımlıq avazının yaxşı tərəbləri köp, sınab baxsanız boludu.

Bəzilə avaz anlığılı buludğa rəng, rəng körgülü buludğan avaz deyişidu. Əlbəttə, hər bir ayalın avazı oxşumaydu. Bəz avazla tuğumu buludu, bəzləri bosa tuğulğan dinki yen şəkillənudu. Bıraq, barlıq avazla içində kişini ən cəlib qılıdığını yanıla çıraylıq avazdır. Çıraylıq avaz ayallağı cəlibkarlıq ata qılışda çıraydan qılışmaydu. Güzel ayallar köp bugün gidek dəvirdə çıraylıq avazının təsiri güzel çıraydın mı yoxur buludu. Çünki avazını yaxşılaşda küsərib qılıdığan ayalla hüsün tüzdüdüğan ayalladın az. Çıraylıq avaz anlıqıcılarını şiirin şeker sözlə arısı da yaşavatqanda kez qıldırıb, bəxit və güzellikdən huzurlandırıdı. Avazın çıraylıqlıqını anlap bilgiliyi, öz içi alğan hissiyatın güzellikini his qılgılı buludu. Avaz bir adamın ruhi halını əks edirib verirdi. O tuğumu bulsunmu, amma güzel his tuyğularını çınlıq bilən ifadeləb, anlıqıcının deyiqtini tartıdı, huzurlandırdı və ruhini götürdü. Ayalanın çıraylıq avazı yaxşı keyfiyyatına başlanışıdır. Ayalanın çıraylıq avazı bahar pəslidəki güllərinin içilişi, quşlarının sayraşlarına əslatıdır. Çıraylıq avazlıq ayalanın qalbımı bulutsuz kök asmandak intayın süzük boludur.

Avaz intayin çıraylıq Li Tiangı diyen kızın dostları onun bilen bile oynayışını yakış gördü. Onun yıkımlıq avazı dostlarının amraqlıqını keltirdi. Köpçelik, her kitim onun avazını anlığında hodi temlik bir piyale sütlük çay içkendek yürekleri yaşırıp hoşal bop gedirdi. Çünkü onun avaz yıkımlıq boğaşka yerip çarçaş ve bisimlanı tügüdüdü. Şuna kesiptaşları onun bilen paranlışını intayin yakış gördü. Ayalanın çıraylıq avazı Adem'ni məsxuş kılıdı. Naxşı sahnelerde bundaq misallar intayin küp, Ayılar içində dinləyicinin avazı yıqımlıq avazlar tipiga təvə bolalaydı. 20-ci əsrin 70-ci illərdə dinləyicinin naxşı bütkül Asiyaya tarqalğan. Naxşı məstanlıları onun avazı en tayın özgəcə tınmığandakla bilinidi. Dımaq tavuşu bomğa əhvalda keyni-keyindən yuqur avazlı naxşı etalaydı. Onun üstügə nayt eniq tələffüz qılıdı. İnçke həm əvrişim avaz tüsü adamnı məbton qılıdı dep tərifləşidi. Dinleyicinin naqşısı hazırmı kişini məbdon qılıdı. Bolub mu o, tadlığım namlıq naqşısı da avazının güzellikini toluq namayan qılgan bolub, kişini məsxuş qılıb etudu. Ayala çıraylıq avaz çıqıralaydı. Qızlıq dəvr ötüb getkən bolsun mu, tırş məşq qılsıla, çoxum çıraylıq avaz çıqırış önümüge yetkili boludu. Bunun üçün çoxum nəfəs iliş usulunu ögünüş gerek. Yəni, gül purğandak içimizgi çoğun qırtınıb, o da öpkümüzgi taqaş kuca

nəfəs elib, çonqur, təbii, sılıq nəfəs çıxarsaq boludu. Kökrək qorsaqını birləşdirib nəfəs eləş usulu. Nəfəs alğanda içki bıqınımızı kerib, köksümüzü aldımızğa sal, eñişdirib, qosqumuzu təbii yıqqandan keyin kindikdən 3 barmaq tövəndə tirək küş nöqtəsini şəkilləndirimiz. Ənənəvi Şiju teatrında bu nəfəsni qızıl pəlləgəcə yetkizüş deyə adlanıdı. Baş, dımaq, iğiz, kikirtək, kökrək qatarlıqlarını rezonans məşq qıldırış arqılıq çiraylıq avaz çıxarğılı boludu. Çiraylıq avazlıq boluş üçün gözəllikni avazımızğa sındırışımız kerak. Şu gəpni unutmaq, çiraylıq avaz qəlblərini tutaşdırıdı.

Naqş etişqa amraq qız Can Suyuminin kiçikidin avazı zil bulup, aynili oqutqoçisi onun muzik kəsbigi imtihan berişini ümit qılğan. Biraq, ali mektep imtihanı da net nomeri kemlap gelip, muzik kəsbide oqiyalmay, adetki bir ali mektepde oqup, yurtta qaytip, yerlikteki bir kəsbi orınığa imtihan berip orınlaşqan. Burunlu toy qılıp, ballıq boğan. Ama onun muzikiga boğa otta qızgılıqı hərgiz musuz çıpqamıqan. Ahir pürsat gelip, o televiziya stansada ayalarının naqş etiş musabıqısı qatnışıq tızımladudu. Ama o texi erinin maqulluğunu almağan edi. Tayarlıq musabıqısı ülke merkezide ötküzülgeşke, o bir bahanı tipi proxsat sorab musabıqıge qatnışıdı. Oylumağa yerdin bahalı şahitidikilə onun zil avazıga yaxşı baha berudu. Hatta bahalı şahitidik bir aylan onu şağırtlıqa almaqcı mı boludu. Bıraq o əmeli küçüge tayınıp qalbi qilishini arzu qılgaşka, bahalı şahitidik o kişiga bu toğırsı da musabıqı ayaqlaşqandan keyin məsləhətlişini edudu. Can Suyumi başqa mayırla bilən çıxışıp ödüdü. Amma səhəndə pütülləy özünün zil avazıqı tayınıb musabaq qılışıdı. Onun naid köp kəmçilikləri bolsa mu, bir qanç qıtımlıq avaz məşqidin kiyin, onun naqşı etiş maharidi en tayın tez aşıdı. Ən axırqı bir qıtımlıq avaz məşqidə yedəkçi oxutqoçi, onun tuğumu talantıqı qayıl bolub, maharət və usulda naid köp yedəkçilik qılıdı. Bir nəç aydın kiyin, o yolçunun qolışı astıda musabaqıda işkinci boludu.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqallıqıqa, tırışçallıqımdan haman cevabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cungoğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağaysla. Zaman və makandan halqıqan Cingan Şənruhi, Konu İnqilabi rayonlarının yuqru sübətlik tərəqiyyat yeni yolunu yorudu. Dövlətimiz işkini yenilaş tör məbləği çürüşünü tezildib, siyasət ünümünü davamlıq namayan qaldı. Leyliyancın yurttaşlarını yedəkləb, kollektiv ortaq biyidiğən yezi kəndlərini gülləndürüş yolu da mağdı. Kəlgüsü 5 yılda balınızın məktəbdə oxuş işi də mundaq özgürüşlə yüz biridir. Qısqı videoğu xumar bu qilişini qandaq tözdüş gerek? Əməliyyətdə oruqlaşqa paydılıq 10 xil yeməkini biləmsiz. Uzaq müddət keçisi oxulmasılıq ömrünüzünü köp qısqartıb etidir. Tövəndə deyək tanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Cingangshan Jungo inqilabının bölşigi. Başuji Xi Jinping mundaq dep körsatdi. Cingangshan davri bizge ən qimmetlik baylıq qaldırdı. O bolsumu zaman və makandın halqığan Cingangshan ruhi. Biz bugünkü kündə yeni davr şəraitiga birləşdirib

Дастанның мәневи шәҗәрәсенең мөһим тәркиби кысмы булган Чингаңшан рухига хәзергечә варислык кылынды. О, барлык партия әгъзалары кадрларны әсле максатны чиңиктырып, үткәнгә һөҗүм кылып, кыйынчылыкларны яңгышкә илһамландырып, миллионлыгын халыкны милләтнең гөленеш мусабысында җасарат белән алгы илгәрләшкә итәкләмәктә. Бүгенге көндә һәр көне мәмлекетнең һәр кайсы җайлардан кергән кешеләр бу кызыл тупракка кадам куеп, әсле максат бурычны хис кылмакта. Şu jay quyuq qızıl asosqa tayinib Jingangshanga qilgan safarim nomli cho'kmi qızıl tadqiqot o'rganish faoliyatini qanot yaydirdi. 22 qitimliq amaliy manzara ideviy siyosiy darsi qızıl genni yoshla o'smirlarning qalbida yildiz tortqizdi. Jingangshan tog'i inqilobiy tog', jangovar tog', shundoqla qahramon tog', sharaflik tog'. İnqilabi qurbanlar siqini bilan hayati bətligə, yezla arqılıq şəhərlərini qorışaş, hakimiyyətini qurallıq tartib ilişdən ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öşməz mənivi abidə tiklədi. Partiya 18-ci qurul deydən bu yan, başucu Xi Jinping oxşaş bulmağan sorunlarda Jingangshan ruhi toğırsada köp qeydim toxtaldı. Həm də Jingangshan ruhini əvci aldırış toğırsada eniq tələblərini otdırıqı qoyub, yeni dəbir şəraiti qəbərləşdirib, Jingangshan ruhidin yeni dəbir nuri çaş qızış kirəkliyini təkidlədi. Qızıl tıpraqda yıldız tatqan Jiangxi, başucu Xi Jinping otdırıqı qoyğan Kuni inqilabi rayonlarının yuqru sifətlik tərəqiyyatını tezildişdə aldı demeyiniz. Otur qısım rayonlarının qat götürüşüge törtkü buluşta baturluq bilan aldı demeyiniz. Changjiang daryasi iqtisod balvig'ining taraqqiyotini olg'a siljitishda natija yaratishga mohir bo'luvchi nishon talabini asti chin saqlab, ruhni yetakchi qilib, amaliy ishlash davomida yangi sahiba bitmoqda. Haqiqatni amaliyotdan izlab yangi yo'l ichish Jingangshan ruhining eng ro'shan davr alohidligi. Jingangshanning ishkirsiga joylashgan Shenshan kentidagi dehqonlar avlodni avlod kishi beshig'i to'g'ri keldigan nech pung palampay etiz va nech unmu bambuk sarlig'i tayinib turmush kechirib kelgan bo'lib, 10 yil ilgari kishi beshig'i to'g'ri keldigan yillik kirimi 3000 yuanga yetmaydi. Kent partiya yachekisi 2016 yildan boshlab Malqani tog'liq kentining amaliy ahvoliga qaratib, dehqonlarning qo'lidagi ko'lamlik unum hosil qilish qiyin bo'lgan olqanchilik etizni markazlashtirib obrot qilib, kooperativ qurib, siriq shaptul va choy terishni bir tutash planladi. Shuning bilan bir vaqtda Jingangshandagi Ishkichong yadroliq manzil rayoni orasidagi o'zgacha afzalligidan foydalanib, yezi sayohatchiligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, 30 dan ortiq puxraviy qo'nalg'u va sahro oromgohi ochdi. Hozir Shenshan kenti yilga 300 ming odam qitim sayohatchi kutib olib, o'lkalik 5 darajalik yezi sayohat nuqtasi bo'lib baholandi. Kent aholining kishi beshig'i to'g'ri kelgan yillik kirimi 36 ming yuanga yetib, 10 yilda 10 netçe hessi açdi. İlgiri Sovet rayonu, Ganju, Jiangxi'nin ən janubidagi 4 ölkə çigirilindigan çat çayğı çaylaşqan bulup, tağ köp, yer az bulgashqa, bir mezgil Bekimi Kon rayon diyen belge çaplangan idi. 10 yil ilgiri Ganju, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqoltuq rayonuna yaqin bolishdek rayon avzalligi va tömür yol toru kesişken tügün bolishdek avzalligiga tayinib, haqiqatni amaliyatdan izlash ruhi, başlamchi bolishqa jur'at qilish jasorati bilan taraqqiyotning yangi yo'lini ichib, dengizdan yiroq, chegaraga yiroq janubi Jiangxi Sovet rayonida mamlakat bo'yicha Koni inqilobiy rayonlar ichidagi sirtqi ichibitilgan birdan-bir ichki quruqlik chegara yig'izi Ganju xalqaro quruqlik portini qurdi. Asiya obrot tori Asiya Yevropadagi 20 nacha davlat va rayonni qopladi. Bu mamlakat bo'yicha eng cho'ng haqiqiy yog'ochdan yasalgan uy jihozlar yasash bazasi Nankang rayonining ishki quruqlikning markazidan ichibitishning oldingi sepiga bevosita yuzlandirib, shu joydagi uy jihozlari to'pining mahsulot qimmatini 290 milliard yuandan oshirishga turtki bo'ldi. Chat al zakasi har yili 5 milliard yuandan oshdi. Japağı çıdap köreş qilip qiyin ötkeldin ötüş Jingangshan ruhinin yadroliq asası. Ən-ənvi kəsiblənin Jiangxi ölkisi sanayetide iyiligen nisbiti təxminən 70% bulup, özgərtiş, dərəcəsini östürüşdən ibarət bu çoğ işini yaxşı qiliş, bütün ölkinin əmili iqtisadının asasını puxtalaş, asasını küçəytişinin aşıqıcı. Changjiang daryası sahiliği caylaşqan Jiujiang neft ximiya sanoat korxonasi energiya sarfiyati yuqori, mahsuloti bir xil bo'lishdek qiyin ahvolga tushib qolgan edi.
Yaqınqı yıllardan boyan bu Kona neft ximiya karxanasi japağa çıdap kürəş qılış ruhi bilan qaldan boğdığan texnikalı qiyin ötkənlərdən ötüb rəqəmləşdirdi.

Hörmətli radioyan loqucula, 1-ci iyul ordanığı eriş küçü Xınan ölkisi, Puyang nahisi, Çınzu pazırı, Şişincuan kenti partiya yacikisinin şujisi Lilian Cheng 30 net yılın buyan kadrı boğan ikən ziyan tatıştın qoxması kerek digən addi etiqat bilən yurttaşlarını yetekləb, kollektib ortaq biyidigən ezi kentlərini gülləndiriş yolu da mağandı. Hazır Şişincuan kentinin yezegilik kəsiblər ayında bu yıl yeniden kirgüzülgən 75 mu yerde östürülgən glas şoxlu pişməzgiligi kirdi. Hər bir tüpnin məhsulat miqdarı 80 cın ətrapı da buldu. Şişincuan kentidiki Wang Hongfen mundaq dedi. Fangyuan kentidikilərinin həmisi bu yerde işləydi. Bir ayda 4-5 min, 5-6 min yuan kırım qalıdı. Kent ahallarının etişçe olanın kentdeki glas şoklının bazarı iştik bulublu qamay, yana Şarkı Canıbı Asiyağı eksport kılındıken. 30 netçil ilgiri Şişincuan kentinin həmi geri şorluq bulub, kişi beşiğe toğır gelgan yıllıq kirmi 600 yöngemi yetme etdi. 1983 yılı Lilian Cheng şorluq yerinin tözəş üstüde ızdınıp, köktat parniki yasab 7-8 yılda 170 min yuan kırım kaldı. O, kent ahallar tarafından kent partiya yacikisinin şujiliqiga saylandı. Vazifaga o'tirgan tunji kuni Lilian Cheng o'zining eng yaxshi ichki ko'ktat parnikini kentdagi ichki nomrat oilning boshqurishiga haqsiz o'tinib berdi. Lilian Cheng mundaq dedi. Kadri bo'lgan ekan men ziyon tortishim kerak. Ziyon tortish amaliyotda to'piq qo'shqanlik. Ko'pchilik meni kent partiya yachekisining shu jiliqiga sayladi. Ularmu beyishni o'ylaydi. Shunlashqa men butun kentdagilarni yetaklab ularni beyitishim kerak. 1994 yılı Şişincuan kentindeki köktat parniki 40 netçe getdi. Lilian Cheng kentinin pul depiş yollarını kengaytip, məbləq toplap qağaz zavudu kurmaqçı boldi. Lekin kent ahalları əndişi qılıp, pəqat 12 aylıkla onunğa əgeşib payı qoşını xalaydı qalıqını bildirdi. İşləb çıxırışqa kırıştırılıp 2-ci ili qağaz zavudu 2 milyon yandan artıq payda aldı. Kent ahalları bəs-bəstə payı qoşmaqçı boldi. Amma 12 həmrahi bununğa qoşulmadı. Lilian Cheng mundaq dedi. Mən aldı bilən bu 12 ayıldaki 6 partiya əzası xizmət işləb, ulağa silə partiya əzası boğan ikən silə payda aladığan, ziyan tadıdığan, iş qıladığan, amını tərəqi qıldırışqa yedəkləydiğan başlamcıların buluşunla kerək dedim. Xizmət işləyəndən kiyin Lilian Cheng bazardaki bahası 2 milyon yandan aşıdığan qağaz zavudunu 680 min yuanlik tövən bahada kent kollektivinin başqırışıqı tapşırıb berib, həmmi ayılını pay çeqqi aylandırıb, hər yili payda təqsim qıldı. Arqıdan Lilian Cheng yana bütün kentikiləni başlap, məbləq toplap, toqumcılıq, tonlutuş, maşinsazlıq qatarlıq, otura yoxur dərəcəlik karxallarını tərəqi qıldırdı. O, tərəb-tərəb gebirib, türlərini təkşürüb, texniki ixtisaslıqlarını təklif qıldı. Şişincuan kentindeki Lidian Bin Mondaq dedi. 1997 yılı mən Li Shuji bilen Cənubni közdən keçirgülü badim. Biz hatta birə kiçik mehman xandımı yatmay maşindu qonduq. 6 gün turuş çaryanda 40 yuan xayşılduq. Bugünkü kündə Şişincuan kentinin yezegilik məsulatları yaxsı etlibli qanmay, kent karxanısının işləb çıxırış sağızımı köpəydi. Lilian Cheng Kent partiya yacikisinin şujisi boğan 35 yıldan boyan Şişincuan kentini tərəqi qıldırıb, məmləkət boyunca yezi kentlərini güllendirişdi ki, ölgülük kentki aylandı. Kişi bişi oturucu yıllıq kirmi 42 min yuandan eşib, yurttaşlarının turmuşu bağansırı bəxtlik boldu.

0: Kelgüsü 5 yılda balığınızın mektepte okuş işi de mundaq özgürüşler yüz biridir. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu ayakta haber biridir.
1: Yıkında Mağrib Tərəqiyyatının 15. 5 yıllık planı resmi ilan kalındı. Planda bunlar oturuğu koyuldu. Ölkə dərəcilik bir tutaş planlaş, nayiyyəni asas qılış, şəhər, nayiyyə birləşdirilişdək asasi maaribni, başquruş tüzülmüsini tədrici yolu qoyuş gerek. Asasi maaribnin 12 illik dəris sistemisini bir tutaş planlap, layiyyələb, əla sifətlik dəris və baylıq bilən təminləşini küçə etiş gerek. Kəlgüsü 5 yılda otura başlanğış məktəb maaribada qandaq özgürüşlə buludu, tüvəndə birlikdik qarab baqaylı. Məcburiyyət maaribinin yıl çekini uzartış üstüdə izdiniş gerek. Qoruqlaşıb məktəb başquruş və şəhər yezi məktəbləri ortaq gəvdisi qurulışını çoğunqırlaşdırış gərək. Bəlgilmə boyca Naiyyə Məcburiyyət Marifinin əla süpətlik, təkşi tərəqiyyatını müpətiş qılıb bekitişini qanat yaydırıb, şəhər Məcburiyyət Marifinin əla süpətlik, təkşi tərəqiyyatının tərtiblik ilgiri sürülüşünü küçəkdiş gərək. Yeni bir növətlik Məcburiyyət Marifidiki aciz alqılarını yaxşılaş və iqtidarını östürüş xizmətini yolu qoyub, Məcburiyyət Marifidiki məktəblərini ölçəmləşdiriş quruluşunun umumüzlük qaplanışını ilgiri sürüş gərək. Yataqlıq məktəb və zörür boğan yez kəndlərdəki kiçik küləmdəki məktəblərini yaxşı başqoruş gərək. Otur başlanğış məktəblərinin aşkara oquqçı qubul qılış məxsus hərkətini çoğqır yolu qoyuş gərək. Qoş keməkdiş və oquş, oqtuş sübtini östürüşünü bir tutaş pilallab alğısılı cətib, məktəb sırtıdaki tərbiyyələşini daimliq uzaq ünümlük başqoruşunu küçəyitib, dərisin kinki mülazimət sübtini östürüş gərək. Oqış işidiki nüfusunu mülçərləş, signal beriş mexanizmini ornutub və mükəmməlləşdürüb, oqış işidiki nüfusunun şəhər bazarlarqa sap iqib kırışı və asasi aciz rayonlarının marib baylıqı təminatını kinaytış gerek. Məcburiyyət maribi basqıçıdiki sınıf mudurları, pionerla, yetəkçiləri qoşuni qoruluşunu küçəytiş gerek. Şəraiti yar berdiğən caylanın, otura başlanğış məktəblərdə ətiyazlıq və küzlük təmilişini kinaytışıgi mədət beriş gerek. Toluq otur məktəbki örləş imtihanı ıslatını tərtiblik ilgiri sürüb, Əla sübətlik toluq otur məktəblərgə oquqçı qubul qılış körsətkücünün məktəbki kiriş nisbətini kinaytıb, şəraiti bar caylarının təkşi san beriş, tizimlətib oquşqı kiriş qatarlıq oquqçı qubul qılış sınıqını qanat yaydırışını qollab, toluq otur məktəb basqıçıda köp mənbəlik oquqçı qubul qılışını ilgiri sürüş gerek. Ali məktəb imtihani universal ıslatını çoğunqırlaşdırıb, oquqçılani əxlaqi, əxli, cismani, güzellik, əmgək cəhətdə ətraflıq yetiliş yetəkləyidigan imtihan yəki bahalaş məzmuni sistemisini bərpa qılıb, kəsbi marib bu ce, Ali Məktəb imtihanının məzmuni və şəklini əlalaşdırış gərək. Adətki toluq otur məktəblərinin məktəb başquruş baylıqını kinaydıb, adətki toluq otur məktəblərinin ilmi unvan təminatını köpəydib, məktəblərinin boşluq qurulmasını sərxillaşdırıb, oqtuş və turmuş şəraitini yaxşılaş gərək. Daimi turuşluq nopus köp rayon və nopus iqib kirgən caylani muyum nuxtı qılıb, mündün artıq əla süpətlik adətki toluq otur məktəb qurub, naiyyə təvəsidiki adətki toluq otur məktəblərinin məktəb başquruş şəraitini nuxtılıq yaxşılab, ölçəmləşdiriş quruluşunu ilgiri sürüb, bir türküm universal toluq otur məktəb, ilmi toluq otur məktəblərini quruş gerek. Naiyyə təvəsidiki adətki toluq otur məktəblərini gülləndiriş planını çoğqır yolu qoyub, naiyyə təvəsidiki adətki toluq otur məktəblərgə Oqtuqçılarını təkşi təqsimləşini ilgiri sürüb, məktəb başquruş səviyyəsini umumüzlük östürüş gərək. Universal toluq otur məktəb və ilim pən tipidiki toluq otur məktəblərini yaxşı başqurub, az, həm, saz, otur dərəcilik kəsbi məktəblərini yaxşı başqurub, kəsbi məktəblərini umumüzlük yürüşdürüşünü çoğunqırlaşdırıb, oqtuqçılarının öz bitiliş, ixtisasıqların buluş yolunu kinaytış gərək. Kəlgüsü 5 yılda dövlət balalarının tövəndiki ixtidar sapalarını östürüdü. Birincisi, sağlamlıq sapası. Sağlamlıq birinci degen marib ideyisi de çıngdırıb, oquqçılarının sağlamlıq sapasını östürüş gerek. Oquqçılarının tən sağlamlıqını küçəytiş planını çoğqır yolu qoyub, otur başlanğış məktəb oquqçılarının hər küllük universal təntərbiyyə fəaliyyət vaxtını 2 saatin kəm qılmaslıq. Dərs aralığıdaki 15 minutunu yolu qoyub, 3 çoğ top qatarlıq müsabıqlarını kən qanat yaydırıb, hər bir oquqçını az degəndə bir türlük təntərbiyyə maharətini igiləş imkaniyyətiki igiləş gerek. İkincisi, estetik tərbiyyə. Məktəblərdə gözəllik tərbiyəsini sığındırış hərkətini qanat yaydırıb, pən gözəllik tərbiyəsi oxutuş ıslatını ilgiri sürüş gərək. Üçüncüsü, əmgək adəti. Əmgək adətini yetildiriş planını yolu qoyuş gərək. Tötüncüsü, psixik sağlamlıq tərbiyəsi. Psixik sağlamlıq tərbiyəsini umumlaşdırıb, yeni bir növətlik oquqçılarının psixik sağlamlığını ilgiri sürüş hərkətini yolu qoyub, məktəblərinin psixik sağlamlıq tərbiyəsi oxutuqçılarını toluq səpləş gərək. Bəşincisi, iqtidar sapası. Sapa maaribini çoğqır yolu qoyuş gerek. ilmiy ma'rif sistemasini mukammallashtirib, yosh o'smirlarning ilm-fan sapasi, tanqidiy tafakkur va yangilik yaratish iqtidorini yetildirishni kuchaytirib, fan texnika ma'rifi bilan odamiyat ma'rifining moslashishini kuchaytirish kerak. Sun'iy aqliy iqtidor sapasi. Sun'iy aqliy iqtidorning butun o'qish bosqichi ma'rifini olg'a siljitib, o'quvchilarning sun'iy aqliy iqtidor sapasini o'stirib, masalalarni o'tirg'i qo'yish, hal qilish iqtidorini kuchaytirish kerak. Til madaniyat sapasi. Maktab madaniyati qurilishini ilgari surib, yosh o'smir o'quvchilarning kitob o'qish harakatini cho'nqur yo'lga qo'yish kerak. Davlat o'rtaq til yozuvini umumlashtirish o'tkilga hujum qilish va sifatni o'stirish harakatini cho'nqur olg'a siljitish kerak. Jonxoning munavvar til madaniyatiga varislik qilish va uni rivojlantirish sistemasini barpo qilib, yosh o'smirlarning til madaniyat sapasini o'stirish kerak. Tumandagi o'quvchilarning ota-onalari ansirmisimi bo'ladi. Sharqga uyg'un keladigan yez egalikidagi yotkalma aholisining birlik kelgan farzandlarining majburiyat ma'rifida ko'chib kelgan joydagi nopostikilar bilan o'xshash huquqdan bahramon bo'lishni ilgari surib, ularning hukumat boshqurishidagi maktablarda o'qish nisbatini puxta qadam bilan o'stirib, ko'chib kelgan joyda to'liq o'tirib maktabga o'rlash imtihoniga tizimlantirish shartini sharoitga qarab keng qo'yib etib, shartga uyg'un keladigan birlik kelgan farzandlarning uda asosiy ma'rifni qabul qilishini ilgari surish kerak. Miyib balalar, ko'chma balalar, uyda qolgan balalar qatorliq qiyinchilikda qolgan balalarga g'amxo'rlik qilish tizimini mukammallashtirib, o'qishdan to'xtab qilishni tizginlab, o'qishga kapolatlik qilishni doimlashtirish mexanizmini takomillashtirish kerak. A'lo sifatlik birlashtirishni nishon qilib, alohida ma'rifni yaxshi boshqurish kerak. Maxsus maktab qurilishi va qiliplashtirib boshqurishni kuchaytirish kerak. Hozirgi boyliqqa tayinib, tanhalikni xohlash kesiliga giriftar bo'lgan bolalar alohida ma'rif boyliqi markazi qurilishini kuchaytirib, nopos ko'lami cho'ng shaharlarda tanhalikni xohlash kesiliga giriftar bo'lgan bolalar alohida ma'rif maktabi qurishni qo'llash kerak. Noposi 200 mingdan oshadigan noiya, shahar, rayon, qo'shinlarda o'lchamga yetgan alohida ma'rif maktablari qurilishini kuchaytirish kerak. Alohida ma'rif sifat turdagi o'quvchilarning zarur darsligiga kirgiziladi.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, kısqı video qoxumarı bu kilişini qandaq tüzdüş gerek, muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər biridu.
1: Yıqağı bir türlük təkşürüşte körüstüləşcə 80% ziyaret qılınğıcı kısqı video görüşünü yaxş gördüğalıqını büldürgən. Onun üstüqə ziyaret qılınğıcılarının yaş baskıcı qancı tövən bulsa, kısqı video qoğun qızıqçı şünçü yuqır bulu digən. 70% yıqın ziyaret qılınğıcı özünü kısqı video körüşkü ziyadı berilip ketkende kes qılğan. Kısqı videoğu mestanı buluş yeni mesele emez. Yığın qiyillardın buyan, yaş ösmürlənin kısqı videoğu mestanı bulup kilişi toğrısıdaki temila zıçil kişilənin dehtini tartmaqda. Gerçi bazı supula mestanı bulup kilişinin aldığını iliş əmdisini yolu koyan bolsun mu, lekin əmili ünümüdün qarğanda hazırgıca əqiqi yolu koyuşku buluduğun həl kiliş usulu barlıq kəlgini yok. Öz betiliş baskıcıda turuvatkan yaş ösmürləgi nisbətən etkanda, kızıqarlı kısqı videonun kəynigə zadı qancilik yoşurun xayıp yoşurun.

Mütəxəssislərinin görüşçə, qısqı videonu uzaq müddət, köp müxtardı körüşünün salamətliki boğan ziyinini deməkli qoyaylı. Qısqı videodiki keypiyyat qımmeti xuddi şekərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatıq tuyğuğu kəltürsümü, əmma uzun məzgillik ziyanğı qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işim qısqı video körüşünü başlaş. Kəştə karvatqı çıqqandan kin yenə oğurluq cüyotqanın işi de görmən. Tamaq yegəndə, hajatxanağa kirgəndə, hətta yuyunğanda hamısı da bir tərəfdən qısqa video görmə. Qısqa video tilğa elinsa Beijingdəki Liu xanımın deyişçə, bulubmu bir qısım qısqa video əplərdə körünmü yüz balalarını yan telefon alət stolunun vaxtını görəlməyidğan qıb qoyğaşqa texmi ayrılmaz qıb qoyğan. Paytaxt tibbi daşösi Şüanwu doktorxanası iqtidarlıq nerva taşqı kesəliklər bölümünün muavin müdir vıraci Ni Duanyu mundaqtadı. Bu asaslığı çoğun mena mexanizmi bilan münasivetlik. Qısqı video çoğun menedeki mukapatla sistemisini qozğıtudu, hem de dopaminin acırılıp çıkışını keltürüp çıkarudu. Bu bir xil qozğılışcan nervi yetküzgücü maddesi bulup, adamda xoşallıq tuyğusu payda kıludu. Çoğun menedeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədirici tərəqiyyat cereyanı da tərəqiy kılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşkı paydalıq yaxşı süpətlik hərkətləgi berilgən mukapat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğusu elib gəlgəndə, biz təbii halda yeni bir qitim qilishni oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küçlük bolsa, mukapat şünç çoğun buludu. Bu xiləndiyizinin çoğun minədə qaldırğan təsirimi şünç çoğun buludu. Şunu bilən bir vaqtda, biznin bu hərkətkə xumar bulub qiliş ehtimallıqımızdan barğan seri çoğun buluduqalıqıdın deyirək berudu. Qısqı video dəl nəpis layihə arqılıq xoşal alətiki minə qaytış yolunu qozğutudu. Qısqı video amal qılıb birinci sekundla tamaşibillanın diqqətini tartıb kişiga xoşallıq tuyğusu berdi. Arqadan yana özgürüşçan görünüşlər arqılıq özliksiz qıdıqlaş payda qılıb kişilərni məftun qıldı. Guangdong ölkəlik ikinci xalq doktorxanası psixikalıq ruhi kesəliklər bölümünün muavin müdir vıraci Li Yihua tüşəndirib mundaq dedi. Mana bu nim üçün nurgun kişinin toxtumay qısqı video görüşünün səbəbi. Beijingdə şəsi 6-cı doktorxanasının müdir vıraci Yao Guizhong mundaq dedi. Çekip görüştün burun, hiç kim keyingi videonun mazmununu bilmeydi. Bu adamda bir xil eniqsizlik payda qılıdı. Körgende

İYHUA'nın tanıştırışça dövültümüz 2008-ci ili ilan kılgan torgu xumar bulup kılışqa kilinkilik diagnoz koyuş ölçümge asaslanganda, her günü torgu çıkış vaxtı 6 saatten eşip kese, hem de belgelik şartı uygun kiliş aleti o da 3 aydın eşip kese, torgu xumar bulup kalgan dep karıldıken. Özünü kontrol kılalmasılık ve başka faaliyetlerge təsir yetküzüş mü, kısqı videoğu mestanı buluşunun işki gevdelik şipadesi. Nidoan Yunun muhbirge etişçe Nurgun yaş ösmür özünün kısqı videoğu berilip ketken vaxtının bek uzun bulup ketkenliken yes kılıp pushayman kıldıken ve özünü ayıplaydıken. Ama vaxtıda toxtuşka amansız kılıp bargan seri çoğunqırp etip ketediken. Nidoan Yunun mundaqtı dey. Başka şeylerge boğan kızıqışı azlap ketti şatta normal tamak yiyelmeslik, uxlaş ve ügünüş kılalmaslık katarlıq ehvalla körülgende uyuşarlıqını kozgaş gerek. Yaş ösmürlerinin bilip bilmey bir kadem bir kademden mestanı bulup gelişinin kandak aldığını iliş gerek. Bazı yaş ösmürlerinin nurgun vakit ve zihnini videoyu serp gelişideki sebep başka tallaşının kemçil boğalıqı da. Bu noktadan Qarağanda real turmuşta sepleme faaliyet izdeş arqılıq yaş ösmürlerinin psikik ihtiyacını kandırıp ulanın dehtini buraş gerek. Yavgoycuğun muhbirgı mındaqtı dey. Bu hem köpkıl kızıqış üstüde izdeniş ve yetildirişini öz çeğalıdı. Meselən kitap okuş, dalı herkidi, rəsimsiz iş qatarlıqla. Yana eniq nişan ve plan bekitib, başka muhim işlağı köngül bölüş ve bir taraf kılışkı kapalatlı kılışını öz çıkalıdı. Yana etrafıdaki ailesidikiler, dostları qatarlıqla bilen köprek pikir almaştırıp, ictimai alaqıdan hoşallıq ve kanaat duyğusu gerişkeli buludu. Yavgoycuğun mındaqtı dey. Yaş ösmürlə əqiqi turmuşdun muhabbet, təvəlik və öz qımetini yizqılalığında təbii halda məhüm dünyağı kapsılıb qanmaydı. Kısqı videoğu məstanı buluş məsilsinin bir qədər iğir işgəlikini bayqıqan aman yuqurqı usuldun başqa yenə ilman sudu paqıb şürü şəklidiki sistemliq, sezimcallıqını yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı buludu. Nidvəyi misal gətdürüb, əgər yaş ösmürlə hər günü 5 saatini kısqı video körüşkü sərib qılgan bulsa, ondaqda sezimcallıqını yoxdub davalaşını başlığanda, aldı bilən vaqtini 4 saatki kısqarsa buludu. Əgər qılalısa, onun bəlgilik mükafat verib, özgü boğan işənç və muhabbet duyğusunu küçəytiş gerek. Tədrici maslaşqan dinkin, oxşaş usul bilən körüş qitim saniyə və vaxtını yanımı azaytıb, ən axırqı nişanğı yetiş gerek. Bu jarayanda yaş ösmürlərinin vəsiləri muhim yetəkləş və nazarat qılış rolunu cari qıldırışı gerek. Li Yihua bu bir tədrici ilgirləş jarayanı, bir küçəplə vücud çıxarğılı bolmaydı deyə alayda tılğa aldı. Əgər ata-analar yan telefonu məcburi yığıb-elişqi urunsa, ya ki, balılarını erkanda kısqı videonu körüşünü dərhal toxtutuşku buyursa, yaş ösmürlərinin çoğu minisi dopamin kızıl rəqim altıgı kırıp qalıdı. Qayet zor pərıq, kəyfiyyatı davalğış pəyda qılışı, hətta texim aya calınış qılmışını kətürüp çıxırışı mümkün. Kısqı video körüşünü ünümlük taşlayalmaylı qamastın yenə ata-ana balılıq münasitigi təsir yetküzüşü, hətta yaş ösmürlərdə qarşılıçış xayişini pəyda qılışı mümkün. Əlbəttə, kısqı videomu kəlkün suyu əməz. Onu alvastılaşdırıb itişinin acidi yox. Yavgıcının qarışca köşmə alaqı toru dəvirdeki bir xil yenidin güllengen vasıtı bulu süpüdü bilən, kısqı video tosuvağlı boğmaydıqa nəyvət bilən balalarının turmuşuqı sınıb kırməkdə. Bəzlə bunundun özünü biyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzlər çaxnab durğan məhüm xiyali muhidda tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar kılışkı bulmaydı ki, kısqı video supsu da videola bargan seri yaş ösmürlərinin yaxtırışıqı erişmekte. Li Yihua mındaqtı dey. Bunda kısqı video körünüşleri sürət, avaz, yezi qatarlıq köpkül elementler arqılıq uçuru yetküzüb, abstrakit ufkun və bilimini konkretlaşdırıb və köründüğün kılıb, yaş ösmürlərinin düşünüşü və əs tutuşuqı kolaylıq yaratıb, ügünüş kızgılıqını qozgayalaydıqan, nəzər dairesini kenaytalaydıqan icabi əhmiyetkegi ügünüş məsmuni. Kısqı video payda qılğan təsirge dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyb-xətirin 10 yersal oyluşuş, həm də ünlümlük tədbiq olunub yetəkləş və nazarat qılış gerek. Muşundaqlı qığanda yaş ösmürlə video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

ışkı yardan beridu. Kursağının toyğızgılı həm oruqlıqlı boludu. Bulanın qaysi yemekle ikkəliyin biləmsiz? Birinci, pişlaq, qaymaqlıq süt. Nurğun kişilə oruqlığanda yağsızlandırılğan süt məhsulatlarını tallaydı. Ola yağsızlandırılğan may bək yuqırı bub kəssə, səmirib ketimiz dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xıl qaraş toğramız. Oruqlaşqı nisbətən etqanda muqum boğan toyuş toyğısı tövən mayını tallaşqı qarğanda teximi muhim. Süt bizni əla süpətlik axsıl və may bilən təminləydi. Aldınqısı aşqazanın qurğudilişini keçikdirib toyuş toyğısını aşırıdı. Keyinkisi toyuş toyğısını teximi uzaqçı davamlaşdırıdı. Şunun bilən bir vaqtda süt məhsulatlarının tərkibədə kalsiy mol bolub, soyaqnın sağlamlıqı paydlıq bolubla qalmasdın, sağlam bədən yığılıqını saqlaşdımı muhim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan qılınğan Avropa Ozuqşinaslıq Jurnalda ilan qılınğan bir türlük sistemilik umumi bayandın bayqılışçı, köpsandiki tətqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilən bədən yığılıqını 10 tanasib münasiyyəti yox ikən. Onun üstüge, nurğun tətqiqatla tətür tanasib bolğan. Albatta bu asaslığı küzdüş xarakterlik tətqiqatdan kilidu. Əskertidigini bağın işçallıq bulub, yanıla turmuş usulü qatarlıq orlaşma amıllarının təsirge uçuruşu mümkün ikən. Ondaqda qandaq yesə texmi muvabıq boludu? Kalı sütüdün hər günü təxminən 2 qap, 300 ml-dən 500 ml-ə qədər istimal qılış kerek. Pişlaqdın hər günü 30 gramdın 50 gram qədər istimal qılış, tallığanda əsli pişlaqını tallaş kerek. İkinci, qatlıq bozluq meyvə. Yanaq, muqatıl, örük meyğızı, qarğay uruqı qatarlıq, qatlıq bozluq meyvələ yeyişlik, likin sıqlıq mıqtarımı haqiqətən tövənimiz. Hər 100 gramı adətdə 500 kilokaloriyadın 600 kilokaloriyə geçib oludu. Gərçə, qatlıq bozluq meyvələnin yağ tərkibi yuqri. Sıqlıq mıqtarı yuqri bozumu, likin şunun bilən bir vaqtda yenə, Yuqırı aqsıl, yuqırı yemək talası buluşdək alahidliki eyi bulub, toyuş toyğusunun küçə etişki paydılıq. Onun üstüyə, qatlıq bozluq meyvələni yutuşdum burun, köp qidim çaynaşqı doğru kilidim. Bu xil çaynaş hərkiti bədəndəki signal sistemisini qozğutub, toyuş toyğusunu peydə qılıdım. Epidemiologiya və kelinkilik tədqiqatlardan məlum buluşcə, qatlıq bozluq meyvələrini muvafiq miqdarda qəbul qılış bədən yığırlığının eşib getişini kəldirib çıxamaylıq qalmasdan, əksicə, bədən yığırlığını baş quruşqa və semizlik xəvbini tövəldişki yardımı buluşu mümkün. 2010-ci ili ilan qılınğan Asiya Tinç Okyan rayonu kelinkilik ozuqşinaslıq jurnalda ilan qılınğan bir parça sistemilik umumi bayanda körüsülüşçə, qatlıq bozluq meyvələrini uşaq yeməklik orunu yegəndə, keyinki tamaqda energiya qəbul qılışını körünərlik tövəllətgili boladikən. 2021-ci ili ilan qılınğan Ozuqluq Maddi Jurnaldiki bir parça sistemilik umumi bayanda körüsülüşçə, qatlıq bozluq meyvənin qəbul qılınışı bədən yığılığını aşırmaydı ikən. Bəzi qatlıq bozluq meyvələ, məsələn, örük meyğızı bəl aylanmasının kiçildişkə paydlıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq bozluq meyvini sağlam yemək içməknin bir qısmı qılışını qollaydı. Bu, mayını baş quruşqa paydlıq. Onun üstüyə, qatlıq bozluq meyvə yeməkdəğallığı siliştirğanda, daim qatlıq bozluq meyvə istimal qıldığallarının bədən eğirliqi teximi muqum boludu. Əgər adətdə qatlıq bozluq meyvini başqa sağlam bulmağan uşaq yeməklərinin ornığı dəsirkəndə, umumi yemək-içmək sübti zor dərəcdə yaxşılındı və yuqırı kötürüldü. Ondaqda qandaq yesi muvabıq boludu? Hər günü bir sıqım, təxminən 10 gram ətrapıda əsl təndiki qatlıq bozluq meyvini yiyin. Şeker və toz qoşman, həm maydı pişirman. Üçüncü, salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuqarı olub, hər 100 gramıda təxminən 7-8 gramdan 14 gram qıcı mayı boludu. Bu, okun beliqi, seriq qorbil beliqi, tasma beliqi qarğanda yuqarı. Teleskop beliqidəki may miqdarının 15-10 yuqarı. Sıqlıq miqdarımı təbii halda tövənəməz. Hər 100 gramıda 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriya qıcı ba. Bu xil əhval nurğun uruqlu qıcılarını kəyniyə dacitdi. Ləkin, salmon beliqidəki yağ asaslıqı köp toyunmağan yağ kislatası bulub, salamətlikə paydlıq yaxşı yağ hesablandı. Bulubmu tərkibidə DHA və EPA qatarlıqla ba. Oksidlinişqə qarışdırış roluqı eyi bulublu qalmay, yəni insulinin səzgörlükini yaxşılab, yağ metabolizmini tənşəşki yardan biridu.
2010 yılı ilan kılınan Ozuqluq Maddalar Jurnaldaki umumi bayanda körsülüşçe, tərkibide köp toyunmağın yağ kislatası mol boğan yemek işmek endiyesi, bədəndeki may nisbiti və bəl aylanması bilen münasibet ikin. Onun da başqa salmon belgi əla süpətlik aqsılının ən yaxşı kiliş mənbəsi bulub, hər 100 gramıda 17 gramdan 20 gram qıcı aqsıl boludu. Yuxarı aqsılıq yemek işmek toyuş toyğızının körünəlik aşırıdı. Həm də yeməklinin sıxlıq effektini aşırıdı. Oruqlaşqa texmi paydılıq. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boludu. Cungu ahalının qızalınış körsətmisi də hər həftədə ən yaxşısı 2 qetim beliq yeyiş, ya ki hər həftədə 300 gramdan 500 gram qıca beliq yeyiş təvsiyə qılınqan. Əgər hər həftədə 2 qetim salmon beliqi yeyişini talasaq, bu hər qetimdə bir alqançılık yiyengi bara vər kilidu. Qorma qoruş və təmin tənşəş usulü cəhətdə ordu püşürğən ən yaxşı, onundan qalsa mayda püşürüş təvsiyə qılınıdı. Tuxum seyriqi. Tuxum seyriqi izcil yuqru maylıq yeməklik təpqarlıdı. Oruqlaş məqsədki həm bədəncəni duruş məqsədki nurğun kişilə axsınlı liyəb tuxum seyriqin təşlib etidu. Bu həqiqətən əbsusunarlıq iş. Toxu aqsılığı seliştirğanda tuxum seyriqi tərkibədə həqiqətən may və sıxlıq miqdarı yuqru bulub, toxu aqsılının nəticəsigi toğru kilidu. Amma başqa nurğun ozuqluq tərkibləri cəhətdə tuxum seyriqi tuxum eqi qarğanda paylıq tərkib köp boludu. Məsələn, kalsi, fosfor, magni, tömür, selin, karotin, vitamin A, vitamin D qatarlıqla. Cungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş təvsiyə qılınqan bulub, bu bir tuxumğa baravər kilidu. Hesablab kösək, bir tuxum seyriqi təmirləyən sıxlıq miqdarı təxminən 66 kilokaloriya bulub, yerim olmacılık yuqraməz. Bunundan ənsirməsək mi boludu? 2020 yılı ilan kılıngan Ozuqluq Tədqiqatı jurnalda ilan kılıngan bir bacı tədqiqatı körsülüşçe, sağlam kişilər üçün etkanda, hər günü birden üç kişi tuxum yesə, yürək qan tumor kesəliklərinin xəbini aşırvetməkdikən. Onun üstəgə, bütün tuxumun toyuş toyğusu yalğız aqsıl istimal kılıçdın körünərlik yaxşı ikən. Əgər ətiyəlik tamaqda tuxum yesə, qısqı müddətlik açlıq toyğusunu tövəllətkili, həm də keyinki tamaqın energiya qobul qılınışını azayt qılıb olur ikən. Ondaqda qandaq yesə muvafiq boludu? Mayını azaytış məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdə məsil yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər həftədə 5 tane tuxum istimal qısı boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü sodu pişirilgan tuxum, ordu pişirilgan tuxum uyutmisi. Bütün pişirilgan tuxum bolsımı boludu? Mayda pişirilgan tuxum azraq boğun yaxşı. Mayda pişirilgan tuxumu ancibək təvsiyə qılınmaydı. 5. Avokado. Orman seyriq meyye dəb mi atlıdı? Avokado. Orman seyriq meyye dəb mi atlıdı? Onun may miqdarı hər 100 gramda 15 bin

0: Uzaq müddət keçisi uxlamaslıq ömrünüzü köp qısqartı bitidu. Muxbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər biridu.
1: Dövlətimizdə hər ilə yürək mənbəli kesəlik bilən tuyuqsuz ölüb gedidiganlar 550 mandan aşıdı. Bunundaki mühim səbəblərinin biri uzaq müddət keçisi uxlamaslıq. Birinci, keş uxlaş bilən az uxlaşının işgəlisi ziyanlıq. Adem bədənini zərətləb işlətkili buludğan batariya desək, keş uxlaş, xuddu bu batariyadaki tok sərb qılınıb bir baldaq qalğanda, andın uzaq vaqt zərətləyəngə. Az uxlaş bolsa, azazdın zərətləb turğanğa oxşidu. Bu usullarının işgəlisi bədəngi ziyanlıq. Ən yaxsisi bir məzgil tok sərb qılış altın saxlab, bəlgiləngə vaqtda, yəni 20% ətrapıda tok qalğanda, andın 6 saatin 8 saat keçə tok qaçılabla boldu qılış gerek. İkinci, az uxlaş. Künüge 6 saatin az uxlaş. Qısqı məzgil içi də əs tutuş qabiliyyəti tövənləş, diqqətini yığalmaslıq, tit-tit buluş, immunitet küçü tövənləş əhvallar görüldü. Uzaq məzgil cəriyanında miyin hüceyrilərinin çəkinişi tezlişib, simizlik, yuqur qan besimi, yürək kesilinin xətiri işib getirdi. Üçüncü, keş uxlaş, yəni tan etişqi az qalğan uxlaş. Qısqı məzgil içi də biologiyalik saat qalayım qanlışış, biyaram buluş, Çüşkünlüşüş, aşqazan üçə iqtidari qalayımı qanlışış əhvallar görüldü. Uzaq məzgil cəriyanda rak, diabet qatarlıq kesəliklərə qırptar buluş xəvbi eşib getirdi. Xamışlıq, təşvişliniş kesiləgi qırptar buluş nisbiti örləydi. Dördüncü, keçisi uxlamaslıq qayıs dərəcə qıbarğanda tuyuqsuz ölüb getiş yüz berdi. Mütəxəssislərinin görsətişçə, keçisi uxlamaslıqının tuyuqsuz ölümünü bivasitə kəltürüb çıxırışı natayın bolsumu, Amma onun tuyuqsuz ölüb getiş xətirini aşırı etidiganlıqı ispatlanğan. Şuna tövəndiki totxil əhval görülsə, dərhal aram iliş gerek. Birinci, uda 3 gün 4 saatin az uxulsa. Bu, yürək soğuşunu uda 72 saat tez sürətli davamlaşdırğanı barabar bulub, yürək hər qıtım soğqanda, yürək muskuli hüceyirləri bir qıtımlı qısqıraş və kiniş səbəbidin ıpıraydı. Uyqu normal bolğanda, yürək muskuli hüceyirləri 40% əslik gelidu. Lekin adem bədininin sezimçanlıqı tövənləb kessə, onun əslik gelişi asasən mümkün bolmaydı. Tədqiqatlarda körüstürüşçə bu xil əkvalda yürək muskulunun oksigen sərpiyyatı 3 əssə, qan tumurlarının tartışıb qiliş nisbiti adətikidin 5 əssə örləb getirdikən. İkincidən, o da 24 saat uxulmasa uyqunu toluqlıqıl bolmaydı. İlgirki təcrübələrdə xatırlanışçə, quramıq yetkən sağlam kişilər keçic uxulmasa qan besimi örləb, qanın yepişqaqlıqı 20% eşib getkən. Bu vaxtda binanın ikinci qavitiga çıxsımı, yürəknin bərdaşıq veriş iqtidari ən yuqarı çəkdən eşib getişi mümkün. Üçüncüdən, künügə 6 saatin az uxlaş, uzaq məzgil davamlaşsa. Uzaq məzgilgeçə hər günlük uxlaş vaxtı 6 saat yetmisə, yuqur qan besimi, diabet qatarlıq sozulma kesəliklərini payda qılıdı. Bu kesəliklər qan tumurlarını içidən zəximləndirib, dağ payda buluşunu tezil tevdidu. Texmi xətəlik bolğını simizlik, tamak çəkiş, həm də yemək işmək tuzluq və açıq buluş qatarlıq amillər səbəbdən bu dağlar texmi çürükləşib, hər vaqt yerilib qan tumurlarını tosulışı mümkün. Dördüncüdən, keçi suxlumaslıq, kündüzdiki yuqur besimli xizmət və hərkət. Keçi iç kırp qaxmısa, simpatik nerva ayacalınış altıdı turdu. Bundaq vaxtda qatlıq çarçısa, küçəb hərkət qılsa, nur adralin tez örləb getidu. Bəşincidən, keçi suxlumaslıq qalqansıman bəzinin ömrünü qısqartı itəndu. Qalqansıman bəz örmünü və onu tənşəb durduğan qalqansıman bəz xizmətini ilgiri sürgücü örmünün səviyyəsi keç gündüz muqum retim bu içə təbii özgürüb durdu. Adətdə səhər saat 2-dən 4-lər keç bolğan vaxtda ən yuqarı səviyyə getirdi. Arqıdan tədirci tövənləb, gündüzü bir qədər tövən səviyyən saxlaydı. Uyqu sübüti yaxşı bolsa qalqansıman bəz örmünü normal səviyyədi buludu. Daim keçisi uxlamaslıq ya ki uyku yetərlik bolmaslıq, biologiyalik saatini qalayımı qınıştırıb, qalqansıman bəz hormonunun acırılıb çıxışı və metabolizm tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Hətta hüceyirlərinin köpeyişi təsir etküzüb, DNA-nın zəximlən işini tezil tüytüdü. Bunun bilən qalqansıman bəz iqtidarı qalayımı qınışış və tügün şəkilin işini payda qılıdı. 6. Uxlaşdın burun hərəkət qılmaslıq gerekmi? Şundaq. Uxlash numarın köp hərəkət qılsa, çoğ minə ruhlanıb ketidu. Bu uyqu sübtini yaxşılaşqa paydasız. Lekin muvafiq hərəkət çoğ minin qıdıqlışını tizginləydigan maddalarını ajırtıp çıxırıb, qeynib quxultub, uyqu sübtinin yaxşılanışını kapalat kegi qılıdu. Ətigəndin kəşkici oltırıb xizmət qıldığan əxli əmgəkçilər, öy qaytqandın kin uzaq oltır olmasaq gerek. Onda qılmaydıkən, bir məzgildin kin yassımı uyqus gəlməydiğan naçar adət şəkilinib qalıdı. 7. Amevi abdubuzda müqdiviliş arqılıq mı uyqını toluqluğu bulamdı? Adamın uyqu altı umumən köz tez ərkətlənməydiğan uyqu altı və köz tez ərkətlindiğan uyqu altıdın ibarət işki basqışı bölündü. Aldınqı basqış yenə çala uyqu altı və qatıq uyqu altıdın ibarət işki cəriyanı bölündü. Adam uxluğunda bu işki cəriyan köp qıtım almışıdı. Bir qanç qıtımlı qatıq uyqu altını başdan keçirgəndən kəylə, andın toluq artıq çıxıdı. Amma optimobildə müqdəş arqılıq uyqunu toluqluğul bolmaydı. Çünki optimobildəki hər xil amillərinin kəşilisi adamını qatıq uyqu altıya kirgizəlməydi. Çalı uyqumu toluq artıqını çıxıralmaydı. Əksicə, bəl və put telib ağrış, mağdur sızılınış, iğir bolğanda boyunğa yel turub qiliş və zukan bolub qilişni keltürüb çıxırışı mümkün.
0: Hürmetli radyo oglugucular, bu qitimki çunguq nazar programımız müşyada xırlaşdı. Programımızın dektori Şeringül Toxti, məsul muhariri Polat Amanuri, Anwar Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövəndə deyiqtanla, stansiyamızın anıltılış aldı durğan başqı sərxil programları da bulsun. Sağlamlıq dastıqınımızda.
2: Talondaki işkili kodunu sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
3: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
4: Sağlamlık ayıkımızda.
5: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
2: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
4: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atırışımız muhtaç.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 ilin 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 6. umumi yığında qılğan partiyanı umumüzlük qatıq idarə qilishni qatti boşaşmay çonqur olğı sildirish kerak namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlar qeytib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şeringül Toxti. Bugün programımızda yana qandaq teytimliq məzmunla uğrunlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyək qıdanla, davamlıq bizdə bulsun.

Мен нәннән белән танышып, шулдан кин оның хөсн төзеш орны оңга йетти. Башкорышка техим кулай булсын өчен ул барлык дөкәннәрне берләштереп şirket курды. Һәр хил гезионала оның игелек тиләш мусабы сакыды хәбәр бәди. У яна Бейҗин шәһәр буенча мунавар яш бу баһаланды. Җәмгыятьнең параваллык эшләре өчен токтымай пул ва матди буйымнан ияны кылды. Оның күндәре борынгыдан техим алдыраш булып кетти. Lekin men eng qayil bo'ldigan ham suyindigan yeri shuki, u har kuni shuncha aldirash tursimi kitob o'qishni qat'iy to'xtatib qo'ymadi. Uning bu ruhi menda chuqur ta'sir qoldirdi. Ba'zida irodam sal so'zlab qag'idek bo'lsa, uni ko'z oldimga keltirsamlar, boshqacha ruhlanib ketardim. Qisqasi, u mening turmushdagi ulgam hisoblanardi. Men bu 3 yil tirishchanligimning tunji mevasini ko'rdim. Yani bir kitabım neşerden çıkıp, xeyli köp kalem haqqıya eriştim. Nannan bu xabarını anlığan dinkin, mən de mübəkrək hayacanlıq getdi. Seni kutluqlayman. Kösətkən tırışçalıqının ahir nəfisi çıxışqı başlapdı. Sən pəqat maaş bilən kalem haqqıqlı qarab ultırsan bulmaydı. Mecazanı biləmən. Beqağı bir ay desəm, çoxum unumaysın. Ən yaxşısı, Çavyan rayonunun ən obat yerge caylaşqan bir dokunumun 20 peynisan əzan bahadı setib beri. Qanç pul çıxasan meyli. Yıl axırda paydının 20 san təvəb olsun. Oğul dostun qaytib gildiğangım az qaldı. Toy qısan, texımı köp pul lazım buldu. Sinan çıxandaq. Nannanın bu dostana təklifini anılıp, xoşallıqımda qıldığan qılıq tapamay qaldı. Demisim rəbqat, 2 aydın kin qaytib gəsə, pul xajlaydıqan işla texımı köpü yetti. Елмо өйдегелә тойымызны кылышкы алдырып, аран турып атты. Мен аяҗандан өземне тәсте бесеп илеп, нәннән кетип килдем. Растым нисам, сан кандак рәхмәт итишне беләмәй ватым. Озынны бу ял бер ишкә мәблаг сөйләшне уйлап кергән булсам, ләкин нимәдән башлашны беләмәй тәңгә кап килеп атты. Әмди яхшы булды. Синең саяңда мен көклеп алдыган булдым. Сага көп рәхмәт. Дидем. Нәннән гипемне аңлап какаклап күлеп кетти. Болды тиздиқимигина. Мен буни узунни буян ойлаб келиб атдим. Лекин шу дегидек фурсат бўлмаган. Мен интизорликдан кутган кунлар охири етиб келди. Рабқат Англиядаги ўқишни муваффақиятли тамомлаб, ватан қойнига қайтиб келди. У Бейжингда неч кун турибла юртқа той тайёрлиқ қилмоқди. Мен узоқ ўтмай той рухсатимни илиб қайтдим. Нандан мени аэродромга узатиб чиқди. Aslında onun mu mən bilən billə berib, yurtumdaki toyumu qatnaşqısı var idi. Lekin pat yaqında çat əlgə çıxıb bejirdiğən işi bu qaşqa baramay qaldı. Sənin toy qıldığalıqını oylab, bir tərəfdən xoş bolsam, yəni bir tərəfdən könlüm qatıq yerim bolub atıdı. Toy qıb qaytib gəlsən, çoxum yenimdən köçüb gedisən. Elim o 3 yıldan buyan rəbqatını saxlab az cəpat atmadı. Sən bəxt diləymən. Özünü asırğın. Әпсіз, бұл қетім тойын қатнышан майдыған болдым. Қайтып кегініңді, яқшы тәбіріклейлі. Нәннән ішкіміз аэродромды бір-біріміздің айырлышқы қиямай, хейлі ұзақычы тұрып қалдық. Мән тойықсыз Нәннәннің көздерді яш әгі батқалықыны көріп қалды. Әмді маңмысам, менің көз яшларым өзімге бойсымай батты. Болды, қайтып кеткен. Мән най тезлі қайтып келімен әмесімі, дедім. Özümni aran tutib elib nannan bilan xoşlaşdım. O qol pulanglatqını çıqıb qaldı. Hər qitim məşi mənzərni əsəsəm gözümə lıq yaş gəlirdi. Hayatlıq səfərdə nannandak dost uçraş bəlkə nurgun kişilərin arzusu buluşu mümkün. Mən gözəl, mehri illiq paytaxtımız Beycində nannandak məşindak yaxşı dostqa erişkənligim üçün özümni tolımı bəxtlik sanayım. Xeyr xoş nannan. Görüşkəcə aman bolğan.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipaq aylik. Yaş ösmürlərinin psixiki sağlamlıqıda doğruğu ziyada tayin ilişki bulmaydı. Açıq yeməkliklərini yeşin yaxşı görəmsiz, ondaqda bugünkü bu məzmunumuzda anlaşdı, unutup qanma. Bugün yenə ayvanatla doğrusudiki məzmunlarımı deyiqtanladı buludu. Yupiter'nin ışıkı kurulması nemlerden tərkib tapqan? Hoş qadırlık dostlar, tövendemiz birlikdə bugünkü Cahan sayatımızda başlayıdım, doq? Təşvişləniş, oxuşdan bizar buluş, xamışlıq. Yaş ösmürlərinin psixiki məsələsi gündən-günge kişilərinin diqqətini tartmaqda. Münasibətlik bilimlərinin ümumlaşığı əgişib, nurğun ata-ana balalarının psixiki məsələsini xaplıq, yolsuzluq deyib qarmasdan, onu davalaşqa tegişlik bir xil kesəllik deyib qaraydığan boldu. Şunun bilan bir vaqtda bir qism kişilər yana bir xata qarashqa kirib kelib, psixiki kesəlliki bilan fiziologiyalik kesəllikka oddiy halda tənglik belgisi qoyub, kesəl bulub qalğanda doğru yesil yaxşı bulub ketidu deyib işinib, doğru vasitəsiga ziyada tayinib alganlıqdan, doğruni qalaymıqan işiltişekvali pat-pat yüz bermekte. Doğru ziyada tayinib eliş. Xunan ölkülük mini kesellikleri doktorxanisi, oqıştın bizar buluş, təşvişləniş, hətta xamışlıq qatarlıq psixikilik məsələlər körülgən neç yüz yaş ösmürünü davaladı. Olanın köpincisi oquqıçılar. Xunan ölkülük mini kesellikleri doktorxanisi, uyku tosalğısı bölümünün mudiri Zın Şenşan Monaqtadi. Kesilini körgən yaş ösmürləşçidə nəticisi əla oquqıçılar azəməz. Bəzilər uzaq müddət uyqusuzluq, uyqu ritmi qalaymaqanlaşış, təşvişlənish və uyqusuzluq səbəbindən qiyin əhvalğa düşüb qalğan. Ayrım oquqıçılar çəkidən aşqan oyun işbadılığan. Muxbir Nurğun doktorxanını ziyarət qılıb, quramığı yetməgənlərinin ruhi kesəlliklər məxsus bölümü və universal doktorxanalarının psixiki bölümüdə kesəl körüstüdüğənlərinin yıldan-yılğa köpəyib atqanlığını bayqıdı. 2023-ci ili Cungo Pallar Akademiyası Psixika Tədqiqat Orni elan kılgan, Cungo xalqının psixika sağlamlıqı tərəqiyyat dokuladıdı körüstülüşcə, təkşürülgən 14.18% yaş ösmürdə oxşaş bolmağan dərəcədə xamışlıq xəpi mövcudkən. Bunun içində 4% yaş ösmür eğir dərəcədiki xamışlıq xəpi var topqı tərəkən. Yaş ösmürlədiki xamışlıq, təşvişliniş, uyqusuzluq bilənziş münasibətlik. Uyqusuzluq qanç eğir bolsa, xamışlıq və təşvişliniş şünçə asan pəyda boludu. Axırda yaman sübətlik ayınış patqıqı bitib qaludu. Zın Şenşan mındaq dəb qarıdı. Beqiş usulunun qopal buluşi, aili kəyfiyyatının buruqdurma buluşi, ata-ana balılıq münasibətinin ciddi buluşi, ögünüş besiminin eğir buluşi, kişilik alaqı məsələsi, qatarlıqlar yaş ösmürlərdə psixikilik məsli körülüşünün asaslıq səbəbi. Yaş ösmürlərdə psixikilik məsli körülgəndə növbətdə nurğun ata-ana birinci bulub, davalaş orqanlardan yardım sorab, balılarga ambulatoriyada yezib bərgən retsiplik doğrulan işgüzüşünü tallaydı. Xunan Çanşada xizmət qıldığan Liu Juan muxbirğa mındaq dedi. Toluq otur məktəbdə oquatqan oğlumda oquşdun bezar buluş əhvali körülüb, məktəbki berişini xalamay, öygü solunu bilib, keçici telefon oynadı. Hatta xiyali anlaş alamətləri körüldü. Sınıbdiki savaqdaşlarım mini boza qıldı dedi. Köp qitim nəsiyyət qılgandın kiyin, oğlum andın bir doktorxanının ruhi kesəliklər bölümüge berib davalın işqi maqul boldu. Doktor addili bir nəticəyi sorğandan kiyin balığa otturhal xamışlıq kesilə edəb diagnoz qoyub, şiçülin qatarlıq doğrulanı yezib bərdi. Fütkül davalaş vaxtı 3 minut qını yetmədi. Xunan ölkülük mini kesəlliklər doktorxanısı ruhi kesəliklər bölümünün müdiri doktor Chu Shuihui mındaq dəb qarıdı. Balılardaki psixikilik məsələgə doğru qaraş üçün aldı bilən adətdiki psixikilik məsələ bilən ruhi psixikilik tosalğını fərqləndiriş kerek. Ruhi psixikilik tosalğığa qarta kesəlik əhvalının eğirlik dərəcəsinə qarab davalaş layihəsi tüzüş kerek. Adətdə yenik dərəcədəki ruhi psixikilik tosalğığa uçurğanda prinsip cəhətdən psixikilik davalaşını tanlaş kerek. Xamışlıq kesəlini misalğa alsaq, yenik dərəcədəki xamışlıq kesəli qozğalğanda prinsip cəhətdə psixikilik davalaşını aldınqı orğa qoyuş kerek. Faqat psixikilik davalaşının davalaş ünümü yaxşı bolmaganda andın doğru bilən davalaş və fizikilik davalaşını oylaşış kerek. Jojanda şu tibbi şöyəni qarmaqıdaki ruhi sağlamlıq mərkizi, Xanju şəhərlik balılar, yaşlar, ösmürlər psixiki sağlamlıqı boyunca diagnoz qoyuş və davalaş mərkizinin müdiri Wang Yijuan mındaqdıdı. İlgirki bimarlar işçidə həmişə doğru vasitəsiga tayinish əhvali eğirdi. Qismən balılar doğru yegəndən kiyin kesəllik əhvali eğirlişib ketiş əhvalimi körüldü. Şanya 2-ci doktorxanası eğir kesəllər tibbi bölümünün doktori Yubo ilgiri eğir psixiki məsələsi səbəbindən xamışlıqqa qarşı doğrularını ziyadə işlətkən oxucularını davalıqan bulub, ular xamışlıqqa qarşı doğra və uyqu doğrusunu billiyəb, bədini eğir dərəcədə zəxmələngən işkən. Ziyarətini qəbul qılğan mütəxəssislərinin bildirişçə,
Her xil ruhiy kasalliklarni dövlət içi və sırtıdakı davalaş görsətmələrdə yəkə davalaş təkidlənən bulub, xamışlıq kesili deb diagnoz qoyulğan varlıq yaş ösmürünün həmmisinin çoxum doğru işiltib davalanışı natayınkən. Mulazmət terki yetərlik emas, ata-analar kesel davalaşqa ehtiyaclıq. Növbətdə yaş ösmürlərinin psixikalıq kesalliklərini sistemalıq tədqiq qilish yetərlik emas. Wang Yichen təhlil qılıb mındaq dedi. Xamışlıq kesili qatarlıq ruhi kesalliklərinin yaş ösmürlər və quramğı yetkənlərdəki işbadisi də pərx mövcud. Yaş ösmürlərinin kesallik alayidligiga qaytadan qarab chiqishga to'g'ri keladi. Lekin tadqiqotning yetarsiz bo'lishi, tibbiy xodimlarning yosh o'smirlarning psixika kasalligiga duch kelganda, texmo qaratmaliqqa ega davolash vositalarining kamchil bo'lishini keltirib chiqardi. Davlatlik psixika sog'lomligi va ruhiy sog'lomlikning oldini olish davolash markazi mutaxassislar guruhining a'zosi Shiyu muxbirga mundaq dedi. Hozir bolalar, yosh o'smirlar, ruhiy kasalliklar doktorlari kamchil. Bemorlar ko'paygan ahvolda ambulatoriyada kasal ko'rsatish vaqtini qisqartishga to'g'ri keladi. Tonji diagnoz qo'yish normal bo'lganda yarim soatdan ko'proq vaqtda andin balining ahvolini umumiyizlik egilab davolash planini tuzgili bo'ladi. Lekin doktorning faqat 3 minutdan 5 minutgacha, hatto uningdan qisqa vaqtli bor. Ziyoratni qabul qilgan doktorning ko'rsatishicha, psixikalik kasalliklarni davolash odatdagi kasalliklarga o'xshamaydi ekan. Faqat bola doktor bilan to'liq fikr almashtirib, asta-asta ishonch turg'izgandila, andin bir qadar yaxshi davolash unumiga erishgili bo'ladi ekan. Hozirgi davolash andisi bolalar bilan doktorning ishonchini turg'iza olmaydi ekan. Jojang ulkisi Chujuy shahrlik Jungo tibabati doktorxonasining muavin boshlig'i Chinbei mundaq dedi. Hozir maktabning boldir bayqash, boldir aralashish roli texi unumlik joriy qildirilmadi. Har xil maktablar belgilimi bo'yicha maxsus psixika o'qituvchisi

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Yuxarı sürətlik poyizda başqalar ornini bişəmli qılıb igil valsa qında qılış gərək. Liftkə oldurmaydıqallar xoçılıq haqqını az tövəlisi bulamdu. Kənət ahalı komitetidiki təxlidi sot. Abdumobilini uşqandak həydəb qatlıq pışayman qılış. Üçbürcək agaqlandırış taxtisi, iştaşlap 5 solya orunduq işqi çıxdı. Abdumobil üstüdə saxçı çırğı çaxnıdı. Tövənlidi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

Yoqır süratlik poyizda başqalar ornini besemlik qılıp egil balsa qanda qılış kerek. Çağanda Xiaoming yoqır süratlik poyizgi oltırıp öyge qaytmaqçı boldi. O vagondan özünün ornını tapdi. Oylumğan yerden biletta iniq yazılgan ornini, orni yok bilet algan Xiaowang egil balganıdi. Xiaoming ədəb bilen onunğa özünün ornida oltırıp alğanlıqını aytqan bolsumu, Xiaowang anılmağan qiyapette tınşuğuşni taqap, sırtkı qarğınıca rahatlanıp oltırıverdi. Xiaoming yük taqılırğa və ornini zomigarlik bilen egil balgan Xiaowangğa qarğınıca ya külüşini, ya yığılaşını bilenmək turuplu qaldı. Bilet almağanlar ornida oltırıp alsa, bilet alğanlar öyrü turuşu kerekmu? Yolucu qatnaş qorallığa küşki ige biletke hatırlengen vaqit, növet ve orun numarı boyunca oltırışı kerek. Yolucu katnaş kuralığa bilet almay oltırgan, musabıdın aşırıp oltırgan, derece atlap oltırgan, ya ki bilet bahasını çüşürü şerteye uygun gelmeydiğen itibarlıq bilet bilen oltırgan bolsa, bilet pulunu toluqlap tapşırışı kerek. Toşuqucu belgelimi boyunca onundun bilet pulunu koşup alsı boludu. Yolucu bilet pulunu tapşırmasa, toşuqucu toşini rət kılsı boludu. Cəmiyyət tərəqiyyatı kişilərinin səfər ehtiyacını zor dərəcədə östürdü. Turmuş, xizmət, öyrəniş

Qatarlıqların köpüncüsü səpərini çördüyən halda qanad yaydırılmaqda. Mədəni səpər tərtibi inıq cəmiyyət bərpa qılışının müqərər təlibi. Həqtələb qanun dəstorunun 815-ci maddə 1-ci tarmıqıda yolucular transportdaki yolsuzluq bilən cahan kezdiğən qəlidi hadisiyə inqas qaytırıldı. 1-ci, yolucu qatnaş qorallığa küşki igə biletke xatırlengen vaqt, növət və orun numuru boyca oltırışı kerek. Bu, yolucunun hüquqi, şundaqla məcbur idi. Bu misalda Xiaomin qanunluq bilet alğan. O, biletdi bəlgilengen orunda oltırışqa hüquqluq. Gerçi o, yalğan uxlu alğan, Xiaowangni uyğut almağan bolsumu, yolucu toşuş mülazimeti qılğıcıdan yardım tələb qılsı boludu. Məsələn, yuqur sürətlik poyi saxtısını, yalğan uxlu alğan Xiaowangni orun boşat quzuşqa təklif qılsı boludu. Şunun bilən bir vaqtda Xiaomin'in biletdi bəlgilengen orunda oltırış məcbur idimi var. Ondaq bolmağanda Xiaomin mu başqalarının nəzirdə yalğan uxlu alğan kişigə aylınıb qalıdı. İkinci, yolucu qatnaş qorallığa bilet almayı oltırğan, musabidin aşırıb oltırğan, dərici atlap oltırğan ya ki bilet bahasını çürüş şərtigə uyğun gəlməkdiğən etibarlıq bilet bilən oltırğan bolsa, bilet polini toluqlap tapşırışı kerek. Məsələn, qısqı musabilik bilet elib uzun musabigici oltırğanlar musabidin aşırıb oltırğan bilet polini toluqlap tapşırışı. Öz aldığa dərici atlap oltırğıcılar dərici pərıq polini tapşırışı. Saxta guvahnamısı bilən etibarlıq bilet seti alğıcılar etibar qılınğan pulunu toluqlap tapşırışı kerek. Liftke oltırmaydıqallar xoculuq haqqını az tölüsü bolamdu. Şauli məlum özümün içi sodigirdin birinci qavatiki öydin bir yürüş seti aldı. Öyini bezəb oltırğandın kiyin, köçüb kirib xoşal xoram turmuşunu başladı. Məlum bir günü Şauli Xoculuq Mülazimət Şirkitinin Xoculuq Həqqini tapşırış toğırsırgi uxturuşunu tapşırıb aldı. Xoculuq Mülazimət Həqqi işçidə lift işiltiş həqqimi bar bulub, Şauli'nin öyü birinci qəvətdə. Liftini əzəldən işlətməkdi. O, Xoculuq Mülazimət Şirkitinin lift işiltiş həqqini keçirim qalışını etdi və Xoculuq Mülazimət Həqqini tapşırışını rədd qıldı. Şunondan keyin Xoculuq Mülazimət Şirkiti Şauliğa Xoculuq Mülazimət Həqqini tapşırışını söyləb, neçə qıtım uxturuş qıldı. Həm də əgər həqni tapşırmısa, aqibətiyə özü iyi boladığalıqını agahlandırğan bolsumu, Şauli pərva qılmayı yürüy verdi. Məlum bir günü Şauli ayali və oğlu bilən öyüge qayıtıp gəlgəndə, su toqnun toxtab qalğalıqını bayqıdı. O, Xoculuq Mülazimət Şirkiti bilən alaqılaşğandın kiyin, Xoculuq Mülazimət Həqqini tapşırmağalıqı üçün Xoculuq Mülazimət Şirkitinin Şauli'nin üyünün su və tokuni toxtutu vetiş tədbiri qollanğalıqıdın xəbər tapdı. Ondaq da Şauli Xoculuq Mülazimət Həqqini azaytış, ya ki keməytişini tələb qılışqa hüquqluq mu? Xoculuq Mülazimət Şirkitinin qılğalları qanunluq mu? Həqtələb qanun dəstoru da, öy igisinin Xoculuq Həqqini töyləş məcburiyyəti toğırsa da tövəndikidək maddalar var. Öy igiləri pütüşkini boyca Xoculuq Mülazimətçisi gə Xoculuq Həqqi töyləşi kerek. Xoculuq Mülazimətçisi pütüşkini və alaqıdar bəlginimi boyca mülazimət qılğan bolsa, öy igiləri alaqıdar Xoculuq Mülazimətini qobul qılmağalıqı, ya ki qobul qılış ehtiyacı yoxluqını bahanı qılıb, Xoculuq Həqqi töyləşini rədd qılsı bolmaydı. Öy igiləri pütümgi xilaplıq qılıb Xoculuq Həqqini möhlət özsümü töylümüsə, Xoculuq Mülazimətçisi onu muvaffaq möhlətdə töyləşke suylisi boludu. Muvaffaq möhlət toşsumu tölümüsə, Xoculuq Mülazimətçisi dəva qılış ya ki kesim qılışını iltimas qılsı boludu. Xoculuq Mülazimətçisi tok beriş, su beriş, ısıqlıq beriş, qaz berişini toxtutuş usulunu qolunub Xoculuq Həqqi töyləşini suylisi bulmaydı. Xoculuq Mülazimət Şirkiti Oltıraq rayonundakı ahalilərini Xoculuq Mülaziməti bilən təminləydi. Oltıraq rayonunun tərtibi və Oltıraq rayonundakı ahalilərinin normal turmuşunu qoğdaydı. Xoculuq Mülazimət toxtamı hər bir ailəyə münasibətlik. Bununqı qarda Əxtələb Qanun dəstorunun 3-cü qısım 24-cü babıda Xoculuq Mülazimət toxtamığı münasibətlik məzmullar sistemilik bəlgiləngən. Əxtələb Qanun dəstorunun 944-cü madda 1-ci tarmıqıda öy igiləri alaqıdar Xoculuq Mülazimətini qobul qılmağalıqı, ya ki qobul qılış ehtiyacı yoxluqını bahanı qılıb, Xoculuq Həqqi töyləşini rədd qılsa bolmaydıqalıqı bəlgiləngən. Bu misalga konkretlaştırganda Şauli liftini işletmegerlikini bahanı qılıb, Xoculuq Mülazimət Həqqini keməytişini tələb qılsı bolmaydı. Şunun üçün Şauli'nin Xoculuq Mülazimət Həqqini tapşırışını rədd qılışı, pütümge xilap hərkət. Bıraq şundaq bolğan

5 ayının 24-ci günü bir meydan təhlidi sot Atu şəhri Ağu yezisi Açıq kənti kənit ahalı komiteti da sotlaşdı. Yığın zalıda 100-ki yıqın kişi oldurdu. Mən ilgiri ayalını uruşunun qanunğı xilap ikəlikini rastalı bilməkdim. Cevapkar ornada turgan kənit ahalisi kufamillik beşini tövənsilib avazi bağansırı pəsib gətdi. Təhlidi sot kılıngan dilo bu kənit həm ətrapdiki yez kənitlərdə yüzbərgən haraq içib cidəl çıxırış. Aili zulümü dilosudun özgərtib tüzülgən idi. Bu dilo misaldiki kufamillik uzaq müddət haraqni köp içib, haraq işkəndin keyin xoşnisi əy familikini səbəbsiz urub yenik zəximləndürgən. Öyüge qaytqandın keyin yana ayali nufamillikke aili zulümü kılgan. Nufamillik çıdap turalmay acırşışını oturgu qoygan idi. Sot qanunda belgilengen tertip boyca alğı sılcıtıldı. Pütükçi sot intizamını elan kıldı. Baş sodiye sot bolqısını urdi. Sot təkşürüş, dəlil ispat körsütüş, yüzdəşdürüş, sotlu münazır kılış. Nufamillik öksüb çıxılab durup, mən töyləm almaymən, bana bir xətərlik gerek onun bilən acırşımən deyəndə, pəstiki nurğun ayalarının çıray ifadisi kəskin boldu. Təhlidi sotda baş sodiye nufamilliknin cismani bir xətərlikini qoğdaş buyruqı iltimas qılsa boludğalıqını cakarladı. Mən mu aili zulümüğü uçurğan, bu gəbni anlab işənşküt oldum. Nufamilliknin ruhunu alğan kənət ahalisi Qalbunur Xilil şundaq dedi. Kufamilliknin rolunu alğan Tahir Rozi kənətdə namı çıqqan yaxşıcaq adam bolsumu, əmma onun yaş vaxtıda əxmiqanını iş qılğalıqını bildiğallar naiti az idi. Mən 20 neçə yaş vaxtımda haraq işçişki amıraq idim. Köp işçi olğanda ayalım bilən uğruşub baxan, yəni onu iştirb etkən. Tahir mundaq dedi. Ucaqda ər kişi azıraq haraq işçib, öydə açıqlansa, çoğun iş yox dəb qaraydım. İşimdən çoğun işi əgişib, ayalımdan cəpası və onunğa asan əməskin bilib, onunğa açıqlanmaydıqan boldum. Bu rolunu yaxşı eliş üçün Tahir səhnə əsrdə nəql kəltürülgən qanun maddələrini əstaydıl tədqiq qıldı. O mundaq dedi. Sodiya sotta adam urub yenik zəximləndirsə, tutub durub cərimanı qoyuşqa bulduğalıqını. Əgər yenik ikinci dərəcəlik zəximləndirsə, caza hökm qılındığalıqını. Ən yuqur bolğanda 3 il bulduğalıqını etdi. Mən anlab bir dilla qorxuş his qıldım. Bir qıtım ayalım bilən uruşub qılıb, mən onu iştirvətgən edim. Onun bediki kökürüb qalğan idi. Əgər o əyni yedi mini əriz qılğan bolsa, minin ailəm alıqaçan tozub getgən bolatdi. Tayaq yegan xoşnisi əy familiyliknin rolunu alğan Rozi Abduqadir idi. O, səmimilik bilən mundaq dedi. İlgiri kənətdə macralarını murəssə qılğanda köpçülük ən yaxşı gördüğən bir cümlü söz. Boldu-boldu, həmimiz yurttaş, inaqlıqa təsir yetküzməkli idi. Bugünkü sot mağa şunu çöndürüb bərdi ki, sala qılış bilən məsəlini həl qılğıl bolmaydı ikən. Qanunda qandaq bəlgiləngən bolsa, şunda qılış gerək ikən. Haraqqa xumar bölüb qılış səbəb bolanmaydı. Sotta axlıqçı adukatdan sözü Rozida çonqur təsir qaldırdı. Bu gəp yaxşı eytilgan. Biz izcil işimizə dostluqqa yarmaydı deyib qaraymız. Lekin bu dilo köpçülük işini uxturdu ki, köp işçi bilib adam uruşqa qanun yol qoymaydı. Təhlidi sot axırlaşqandın keyin baş sodiyana rolunu alğan Atu şəhərlik xalq sot məhkəmisinin sodiyası Aygül Abliz kənət ahaliləri arasına kilib, həqtələb qanun dəsturunun 1043, 1079, 1091-ci maddələrini çüyəndirdi. Həm yuqarı avazda mundaq dedi. Yəni bir qıtım təkidləb ötək, ailə zulmü siliş, qanunda bəlgiləngən acırışı səbəbi, ziyanı uçurğucu ziyanını töləşini tələb qılsı boludu. Ailə zulmü ailə işəməz. Dövlət çəkligən qanunğa xilap qılmış. Kənət partiya yacikisinin şücisi Tələt Urayim nəx meydanda kənətdə ayarlarının hüquq mənbətini qoğdaş alaqı nöqtüsü təsi qılındıqalıqını. Hər həbdinin 3-cü günü çüşdün keyin Ədiliyə Orni və Ayarlar Birləşməsinin xizmətçi xadımlarının kırıb orunlaşıb, aili zulmüğa uçurğan kənət ahalilərgə qanundun məsləhət verdiqalıqını, cismani bixətərlikni qoğdaş buyruqı iltiması, qanun yardımı iltimasını vakalətən yezib verdiqalıqını elan qıldı.

Avtomobilni uşqanda kaydab, qattiq pushayman qilish. Özgertib quraştırılgan avtomobilni haydab, yol boyi uşqandak meniş, sizningcha faqat ommaga daxli qilganlik. Numar tartıldıgan, jarimani qoyildıgan kichik ish hisoblanishi mumkin. Amaliyotda undaq emas. Motorli qatnash vositasini xohlagancha özgertib quraştırış, köp adam təşkilinib, qoğlışıp, bəslişib, haydaş, qanunğa xilaflıq qilish və cinayet ötküzüş girdabığa ilib bardıgan qatnaşqa ait qanunğa iğir xilaflıq qilish qılmışı hesablanıdı. 5-ci ayın 25-ci günü səhər saat 4-lərdə Yəkən nahiyəsi Taşqı aylanma yolu

Avtomobilda birdek kanunsiz özgertip quraştırıştak kanunğa xilap qılmışının saxlanğanlıqı. Avtomobilning sirtqi şekli, gaz çıkırış sistemisinin özgertilgenliki, hem qaydiga xilap yortuş üskünisi orıntılğanlıqını bayqıdı. Xalq saqçıları onlarının içindeki iki avtomobilini sörep, elip getip, sürük içinde zavuddan çıkan əstedeki halatıge keltürüşkü buyurup, yeni bir avtomobilini ayırım cazalıdı. Şopur, afamillik, kanunsuz özgertip quraştırış, süratni aşırıp bəsleşiş, şauqun çıkırıp amığa dəxli kılış qatarlıq, katnaşqa ait kanunğu xilap köpxil kılmış sadır kılgalıqı üçün xalıq saxtısı tərpidin birləşdirilip cazalanıp, cəmi 14 numarı tutuldu. Onun qoludaki B2 pravasıdın tutulgan numar 12'den işip getkəşke, numarı işip getip işletişten toxtutulgalıqı elan kılınıp, Belgileme boyunca toluq numurluq ögünüş, birinci tür imtihanıqı qatnışı tələb qılındı. Şunun bilən billə, pravının dəridisi tövəllitilib, çoğun tipdiki yük avtomobili həydəş salayitidin məhrum qılıştək aqibətkə yoluqdi. Yəkən ailik qonan idarisi qatnaş başquruş çoğun ətirtinin siyasi komissari mutəllib yimi tonuşdurmadaq dedi. Amma avtomobilini uşqandək həydəb, Avtomobilni qanunsuz özgertip, quraşdırışının qanuni aqibətini boş çağlaydı. Bu qılmışlarda eniq bolğan qanunğa xilaplıq qilish, dərəcəsini östürüş zənciri mövcud bulub, yenik məmuri cəzadan tədrici ilgirləb, ən axırda cinayi işlər cinayeti şəkilləndirişi mümkün. Aldı bilən avtomobilni öz aldığı özgertip, quraşdırış, qatnaşqa ait qanunğa eğir dərəcədə xilaplıq qilish qılmışığı kırıdı. Diloğu çetişlik avtomobillerinin gaz çıkırış, çırak nuri, avtomobil sırtkı şeklini özgertip, motorluk katnaş vasıtalarını tizimlaş belgilemesedeki alaqadar taleplerge xilaplık kılgan bolup, katnaş başkuruş tarmakları kanun boyunca əsli halidige keltürüşkü buyursa, hem agahlandırış cazası ya ki 500 yöndün tüven memuri caza bersi boludu. Özgertip, quraşdırılgan avtomobilini heydep yolu çıksa, yine koşup cazalanıdı. İkinciden yerim keçide avtomobilni gökürtip, uşqandek heydeş, amallıq saxlaş boyunca kanunğa xilaplıq qılğanlıq boludu. Özgertip quraşdırılğan avtomobil yuqur sürətdə yürgəndə payda bolğan ölçəmdən işib getkən şauqun ammının normal turmuşunu qalaymaqanlaşdırıdı. Şauqundan bulğunuşunun aldını eliş tizgilləşke alaqadar bəlgilimə, həm Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin amallıq başquruş caza qanunuğa xilap bulub, qonan orqanı qanun boyca agahlandırış, cərimanı qoyuş qatarlıq, amallıq başquruş boyca caza bərsi boludu. Ammağa dəxli qılış qılmışı eğir bolğanlarını qatdıq bir tərəb qıludu. Axırda köp adam təşkillənib, qoğuluşub, bəslişib, həydəşdən dərəcisi cinayi işlər cinayetige kötürülüşü mümkün.

Üçbürcək agahlandırış tahtısı iştaşladı. 5 solya orunduq işqi çıxdı. Yuqır sürətlik yolda avtomobildin tuyuqsız kaşlı çıxsa, toğru bolğan xətərdin saxlanış agahlandırış məşğulatı intay muyum. Amma şopur şu kolaylıq buluşu üçün solya orunduqni üçbürcək agahlandırış tahtısının ornığa işlətdi. 5-ci ayının 26-cı günü saat 14:30 ötkəndə Ürümçi şəhərlik qunan idarisi Qatnaş başquruş tarmaq ətirti, yuqur sürətlik yol Kazıvən çoğ ətirtinin xəliq saxtısı G7-də Beijing-Şincan yuqur sürətlik yolu 2-ci aylanma yolu ötüşmü körüki yol bölükidə çarla vatqanda bir kiçik tipdiki yolucular avtomobilinin ciddi əhvalqı taqabul turuş yolu da toxtutup qoyulğalıqı. Avtomobilinin arq tərpidə üçbürcəklik agahlandırış taxtısının yoxluqı. Bəlki 5 tanə sulev orunduqnun qoyulğalıqını baykıdı. Xalq saxçıları dərhal ehtiyat rayonu təsis qılıb, yoldan ötkən avtomobillarını ravallaşdırdı. Arqadan aldığı verib əhvalını təkşürdü. Şopur şü familik avtomobilda tuyuqsız kaşılı körülüb yürənməgəşkə, ciddi əhvalğa taqabul turuş yolu da toxtutuşqa məcbur bolğallıqı. Arqı sandıqqa uşaq çüşək nərslər dövünüb getkəşkə, şübürcək agahlandırış taxtısı astığa besilib qılıb, ilişqa amalsız qalğallıqı. Şuna avtomobil işçidiki sulya orunduqni ilib,

Avtomobil üstüdə saxçı çırığı çaxnıdı. Avtomobil ilgisiyə 500 yen cərimanı qoyuldu. 5-ci ayının 22-ci günü saat 13-lərdə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirdi, Saybaq Rayonluq Çon Ətirdinin xəlliq saxçıları Qərbi Aylanma Oturu yoluda avtomobil üstüdə saxçı işlərə işildildiğən, çıraqqa oxşidiğən çıraq qornudulğan bir şəxsi avtomobilini qolğu çürdü. Haydigici Li Familik yuqur süratlik yol remote məşğulatı bilən şoğulundıgan bulup, onun avtomobilinin üstüge ornatılgan, saxçı işlerga işitildigan çıraqqa oxşidigan magentlik çıraq kuruluş meydanının bixatarlik agaklandırış üskünüsü idi. Şu günü kuruluş meydanı da maddi əşya kəmçil bolğaşqa Li Familik avtomobilini haydab, şəhər rayonuna berib mal sit olmaqçı boldi. Yolğu çıxışdan burun işçilər saxçı çırığını avtomobilinin üstüyə mundaqla çaplab qoyğan idi. Li Familik bunu bayqımıdı. Xalq saxçıları Li Familikə saxçı işlərə işiltildiğən çırağının məxsus ölçəmlik üskünü ikənliki. Fəqət saxçı avtomobili, ot öçürüş avtomobili, qutquzuş avtomobili, qurulışda xətərdən qutquzuş avtomobili qatarlıq alayıdı avtomobillərinin işlətişigə ruxsat qılındığalıqı. Onun üstüge məxsus işletiş kuvahnamisi buluşu gerekliki. Adetki cemiyet avtomobilleri ve şahslarının öz aldığa saxçı işlerine işletildiğin hem oxşaştırdaki agaklandırış çırağlarını seti verişi, kuraştırıp orını dişi, tizip koyuşunun katlıq məni kılındığalıqını uxturdu. Cumhurba Xalq Cumhuriyetinin yol katnaş bir xatarlıki kanunudaki alaqıdar belgelimlerine asasen, xalıq saxçıları Li Familik'e 500 yen cərimanı koyuş cazası verdi.

Qadirlik radio anglıqçılar, bugünkü qanun liniyası programısı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmen məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin ilindir.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichilik kengaydi.

0: алдыгы еңилик яртышны тездетиш, колдонушка жетекчилик кылышны күчөйтүш, экологиялык хамкорлукту чоңкурлаштыруш, эчип өтүп ортак пайда элешти чоң туруш, бехатер болушка, контрол кылгылы болушка капалаттык кылыштын ибарат 5 жааттын сүнүй акыл кесбинин тараккиятын орунлаштырды. Модел исаплаш күчү, саллык маалымат катарлык ачкычтык техникаларда өткөлгү ужум кылышны зор күч менен илгер сүрүп, ул тадқиқатны күчөйтүдү. Бир түркүм кымбат юкуру муитланы, бир түркүм үлгүлүк амилий колдонуш муиттерин барпа кылат. Сүнүй акылнын яңы иш орны яратышы, ан-анивий иш орны яратышын илгер сүрүдү. Юмшак каттык деталларны чоңкур маслаштыруш, очук епк коддун пайдаланып ортак гүлүнүш, ишлеп чыгарыш, окутуш, тадқиқат, колдонушну туташтыруш, югуруш, районлар ара гиралашма тараккый кылышны сыжыл илгер сүрүдү.
1: Станциябыз хабары. Жоңго Компартиясы Мәркәзи комитети сиясий бюросу даими комитетинин азасы. Гоуян зонлиси Ли Чан 7-нчанын 13-нчү күнү түштөн кийин иктисадий вазият тогрусунда мутахассислар ва карханачылар сөхбөт жыйынын риясатчылык кылып эчип, нөбөттөгү иктисадий вазият ва кийинки кадамдагы иктисадий кызмат тогрусундагы пикир тектиптерин аңлады. Сөхбөт жыйынында Хуан Ханчан, Ян Чжиюн, Ван Вэн, Чжан Чжун, Хоу Чжичжун, Ю Дунлай, Ван Чжичжан, Ли Чжун катарлыклар сөз кылды. Көпчілік мұндақтап қарыды. Халқара вазиятта өзгіріш білен қалай мұқанчылық кірәлішіп кеткен арқы көрінішті. Алдыңғы 20 yılда дөлтіміз ықтисади өмуми жәхәттін мұқым болды. Өз тәрәқиятының характері арқылық ташқи мұхитның еніқсізліқіға күшлік тақабыл тұрды. Көпчілік яна ықтисадның юрішшедегі зидият вә мәселелеріні халқылыш тоғырсада пікір тәкліплені отырғы қойды. Ли Чан мұтахасс вә карханычыланың сөзіні аңлығандың кейін мұндақтады. Бу ел кергенден буян Йолда Си Цзиньпин ядролугудаги партия Марказий комитетинин күчлүк рахбарлыгыда жайла тармакла дөлөттүн макролук саясатын астайдыл амалилаштырып, иктисаднын сыжыл жакшылынышын тырышып илгери сүрдү. Нөбөттөгү иктисадий вазиятты атраплык, объектив тонуп, һәм натыйжаларын толук муайянлаштырыш, һәм маселелерди сагаклык менен көрүш, Ықтисадның юрішшедегі еңі өзгіріш, еңі юзілінішіні тәтке қылыш, тәхліл қылышқа махир болып, пайдылық вәзиятке текім яқшы юзілініп, зияндың сақылыныш керек. Вәзиятіні омуми жәтін егіләшке әхмет беріш. Болып му, дөлтіміз ықтисадының омум юзлік юқыр сүпәтлік тәрәқият йолығы кіруатқалықыны, ұзаққыча яқшылыныш ішке тірікінің текімі мұстахкемліні ватқалықыны көріш керек. Ли Чан мұнуланы тәкітледі. Кейінгі 20 yıllық ықтисад қызметіні яқшы ішләш, бүтін yıllық тарақият нишанын ішқа ашырушқа. 15-ші бәшілінің яқшы башылынышыға бейвасты мұнасып әтлік. Партия Мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырмылары бойынша, юқыр сүпәтлік тарақият стратегиялік ирадысыны сақлап, тәтір дәуреліктіні тәңші салмықаны ашырып, системлік тәдбір қолынып, ішке ихтияж юшырын күчіні қойып беріп, еңі көні қуатының мұқым, давамлық алмышшыны алғы сылжытып, ішқі орынлаштырышыны мұқымлаштырыш, карханыланы мұқымлаштырыш қызметіні чоңқыр яқшы ішіліп, ықтисадның мұқымлық асасыда яқшылыныш вәзиетіні хақиқи мұстахкемләш вәкен айтыш керек. Ли Чан карханычыланың тарақият ішәнчіні чаңытып, ихтияж дәрежесіні өстіріш вә кәсіп дәрежесіні өстіріш пұрыстыны чоңқыр қезіп, ішқі орынлаштырышыны мұқымлаштырыш, тарақиятыны ілгірі сүріш үшін көпірек төпі қошшыны өміт қылды. Мутахасс алымланың алдын көрер тәтқиқатны күчәйтіп, ижаби пікірләні көпірек берішіні өміт қылды. Бу жанлың сөхбәт йығыныға қатнашты.
0: Станциямыз хәбәри. 11-нче нөвәтлік дүния джунголық чаумилла. Джунголықла ижтимаи тәшкілатлары бірләшмі достық йығыны 7-нче айның 13-нче күні Бейжанда ечілді. Джунго Компартиясы Мәркізі комитеті сияси бюросы даими комитетінің әсасы. Мемлекеттік сияси кеңешінің рәйісі Ван Хунин йығынғы қатнашқан барлық вәкілләр білән көрішті, әм хатыр сүрәт күчішті. Партия Мәркізі комитетігі вакалетен көпчілікні қызғын қаршы алыдығалықыны білдірді. Дүнияның әрқайыз жайлырды ке чаумин қерындашладың сәмімі хал сорды. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası. Merkezi Komitet Birlik Sep Hizmeti Bölümünün başlığı Li Ganjie körüşke katnaştı. Hem yığının açılış merasimi de söz kıldı. O mundaq dep körsetti. Çet eldeki Çaumin kerindaşla Junghua milleti çoğun ailesinin muhim azası bolu süpüti bilen Jungochi zamanı vilaştırışının muhim katnaş kutisi. Jungo bilen dünyanı tutaştırdığan muhim körük ve vasite. Çet eldeki Çaumin kerindaşlarının Reis Xi Jinping'nin yıldız, ruh, arzu toğırsıdaki muhim bayallarını əst için saklap, tarihi pürsetini için tutup, devir kadimige yakından əgişip, milletini güllendiriş ulu işlerga pahal atlanıp, dünyanın tınışlığı ve terakiyatını pahal ilgiri sürüp, Çaumilla ictimai teşkilatlarının iştibaklıkı ve hemkarlıkını pahal ilgiri sürüp, Junghua milletinin ulu gülünüşünü işkaşırış. Jungo bilen dünyadaki erkayış devletlerinin dostluk hemkarlıkını ilgir sürüş için Çaumilla yeni töhpüsünü koşuşunu ümit kılımen. Dünya Jungoluk Çaumilla, Jungolukla ictimai teşkilatları birleşme dostluk yığını dünyadaki Jungoluk Çaumilla, Jungolukla asaslık ictimai teşkilatlarının birleşme dostluk almaştırışıdaki muhim supa. Bu nöbetlik yığın Çaumilla'nın kalbini, Çaumilla'nın küçünü mücessemlep, terakkiyatını közleşini başlayımı kılgan bulup, 140 devlet ve rayondan gelgen, töyüzdün artuq Jungoluk Çaumin ve Jungolukla ictimai teşkilatlarının mesulleri yığınğa katnaştı.
1: İstansımız haberi. Goyen yakında Puhrala sağlamlıqının 15. 5 yıllık yerik planını tarqıtıp, 15. 5 yılda sağlam Jungo kuruşunu tezilçini orınlaştırıp, davalaş, saya, tərəqiyatı şəklədə sağlamlıqını mərkəz qılışqa. Mülazimət sistemisi da süpət önümünü östürüşkə. Islahatda sistemliq maslaşdırışqa teximi əhmiyyət berib, sağlamlıq mülazimətinin tənpunluqı və kolaylıqlıqını küçəydib, Xalq ammasının təşəbbüskarlıq bilən sağlamlığa texmi əhmiyyət verişigi türtkü bolub, sağlamlığı paydalıq işləb çıxırış turmuş usulü və iqtisadi ictimai tərəqiyyat əndezisini tez şəkilləndirib, xalqının sağlamlıq səviyyəsini umumyüzlük östürüşünü oturuqa qoydu. Yerik planda barlıq kişilə topunun hər tərəfləmə toluq dəvriyilik sağlamlıq mülazımıtını əlalaşdırış, yuqarı səviyyilik səhiyyə sağlamlıq bexətərlik tosqını davamlıq müstəhkəmləş. Əla süpətlik, yuqur önümlük birikmə davalaş, saxlıq-saxlaş mülazimət sistemisini tez mükəmməlləşdiriş qatarlıq 5 cəhətki xizmət çörüdülüb, 24 türlük noxtuluq vəzibə orınlaşdırıldı. Yuqur süpətlik sağlamlıq mülazimidir, yuqur səviyyilik səhiyyə sağlamlıq bexətərliki, xəliqnin hayati sağlamlıqıqı yüzləngən zor yenilik yardış, hökumət doktorxanaları islahati və yuqur süpətlik tərəqiyyat qatarlıq zor quruluş və türlə. Şunaqla, 15-ci 5 yıl məzgildəki davalaş, saxlıq-saxlaş baylıqını təxsimləş yetəkçi prinsipi oturuqa qoyuldu.
0: Stansımız xəvri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Bengung Tengi. Goyen Bengung Tengi yıqında təbii baylıq mülkünü başquruş tüzümü sistemisini mükəmməlləşdiriş toğırsıdiki fikirini tarqatdı. Fikirdə monula oturuqa qoyuldu. Təbii baylıq mülk hukuki tüzümünü mükəmməlləşdirişini asasi liniyə qılıb, Təbii baylıqni umumüzlük qoğdaşını küçəyitib, təbii baylıq mülkünün yuqur ünümlük təqsimlənişini ilgir sürüb, təbii baylıq mülk iqdarlarının hukuk mənpəyətini qoğdab, təbii baylıq mülkünü başquruş tüzülmü mexanizmini mükəmməlləşdirib, nazarət qılıb başquruşunu küçəyitib, baylıq bixətərliki tövən çəkini saqlab, adam bilən təbiyyətinin inaq billi ötüşünü ilgir sürüşünü küşlük terək və kapalətki iqi qılış gerək. Asaslıq nişan tövendikçe. 2030-cı yılgıca təbii baylıq mülkünü başquruş tüzümü sistemisini teximi mükəmməlləşdirib, məsuliyyətini adaqlı subyektini teximi aydınlaşdırıb, mülk asasını teximi iniqlab, umumüzlük qoğdaşını teximi küçəyitib, mülk təqsimatını teximi yuqur ünümgi iyi qılıb, bahalaş nazarət qılışını teximi mükəmməlləşdirib, Türlük təbii baylıq mülki və dövlət zəmini boşluğunu ünümlük qoğdab, Tabii baylık mülkünü başkuru seviyesini körnerlik östürüş. 2035 yılgıça tabii baylık mülkünü başkuruş tüzülme mekanizminin aylınışı ravan, sistemisi mükemmel bolgan tabii baylık mülkünü başkuruş tüzüme sistemisini umumüzlük ornatıp, tabii baylık mülkünü başkuruş seviyesini umumüzlük östürüş.
1: Stansımız haberi. Bu yılın aldınkı 20'da memleket boyunca tömür yolda toşılgan yolu için 2 milyard 348 milyon adam kıtımı yetip, okşaş mezgildikiden 5% eşip, tarihteki okşaş mezgildiki rekord yenilendi. Bunun içinde memleket boyunca tömür yolda cemi 1797'de sayahat poyezi katnap, liniya boyudaki sayahat istimalığa önümlük törtkü boldi. Mulazimet istimalının iktidarını aşırıp, süptünü östürüşünü ilgeri sürdü. Bu yılın aldınkı 20'de tömür yolunun köptürlük körsetkücüde tarihteki en yukarı seviye yaratıldı. Memleket boyunca tömür yolda künüge otur hesap bilen 11.468 yolucular poyuzi katnaşkı oranlaştırılıp, okşaş mezgildikidin 630 poyuz köpüyüp 5.18% aştı. Bu yıl kirgenden bu yan Soğudu Ministerliği, Medeniyet ve Sayahat Ministerliği bilen Dövlet Tömür Yol Guruhi Katarlık 8 orun tömür yol bilen sayahatının yoğurma terakiyatını ilgeri sürüş. Mulazimet istimalını kengaytışkı dair 15 türlük tedbirini yolu koyup, baştemilik poyuz koşulgan iktisadını yanımı callandırıp, güllenme yolucular yıkımını calıp kılıp, liniya boyunun medeniyet sayahat istimalığa önümlük törtkü boldu. Aldınkı 20 yılda memleket boyunca tömür yolda cemi 1797'de sayahat poyuzu katnadı. Şinyan Tömür Yol Medeniyet Sayahat Guruhi, Şinyan Sayahat Şöb Şirketinin direktörü Yang Jianping mundaqtadı. Şarkı Şimal Birleşme Futbol Musabakaları kızgın başlandı. Biz ilgir kiyin bolup 8 kitim Şarkı Şimal Birleşme Futbol Musabakaları top mestanlıları mahsus poyuzu.

0: Örmək radio dinləyicilər, əmdi dünyada sər proqramımızda başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Mən Abdursul Abdurayim.
0: Cəngu xalqının tinçliyini qoğlaş iradəsi uyul taşdak müstəhkəm olub, hər qandaq küşünün uruşdan keyinki xalqara tərtibini astın üstün qılıb etişigə. Yaponiya milli tarizminin yana bir qetim dünya xalqiga ziyan keçlik qılışığa hərgiz yol qoymaydı. Milli tarizminin konu düşünü qayta əsləşgə, uruşdan keyinki tinçlik tərtibigi xırız qılışqı urunudugan hər qandaq xətərli qılmış, cəzmən adalet və əqqaniyyatının polat istihkami aldıda çul-çul bob getirdi.
1: Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı başlıqla yığını məzgilədə Amerika Zontunu Trump arqa-arqıdan agaqlandırıb və besim işildib, başlıqla yığını da ıxtılab və inaqsızlıq payda qıldı. Təhlilçilə Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı gərcə Ənqara başlıqla yığını da ortaq tonuş asıl qılışını bütün küçü bilən ilgiri sürgən bolsumu, lekin əza dövlətlərinin müdafiye çıxımı, Ukraynağa hərbi yardım beriş qatarlıq qaralmalarını çördəb, uzaqdın buyan saqlınıb gəlgən ıxtılapını həqiqi həl qılışı yenili təsdəb qarıdı. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdiri qıtınla proqramımızın təfsili məzmunu da bolsun.

50 milyard Amerika dollardan köpərək ajırtış necə qarlıdı. Bıraq təhlilçilə mındaq təb qardı. Ər qaysı əza dövlətlərinin maliyyə əmili küçü təkşib olmağallıqı, şundaqla beyxətərlik təhdidigi bolğan tonuşu da pərq bolğallıqı üçün yenidin köpəytidigan hərbi hazırlıqlarını setiviliş, əksçə, Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının işki qismidiki müdafiə selinmesi kölümü və məsuliyyətini üstüge eliş məsələsidiki ixtilapını küçəyti vitişi mümkün. Ukraynağa hərbi yardım beriş məsələsi də yanıla ixtilap mövcud. Başlıqla yığını xitabnamesi də mındaq deyildi. Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının Avropadiki əzaları və Kanada 2026-cı ili Ukraynanı 70 milyard euro qiymətidə hərbi qural jabduq və mədəd bilən təminləşkə, həm də 2027-ci ili az digəndə oxşaş səviyyəni saqlap qeliş şəqqədə vədə bədi. Bıraq, Avropa tarat qullarının aşkarlışıcə, başlıqla yığını eçiliş arpısıqıcə, qısmən əza dövlətlə, yanıla bu hərbi yardımının konkret layihəsini çördüyən halda talaşda çıxılğan. İtaliya qatarlıq dövlətlə Ukraynağa 2 il hərbi yardım beriş planıqa eni qarışdırğan. Yəni bir qısım dövlətlə müqim yardım sonması bekitişdən saqılınışını ümit qılğan. Başlıqla yığını məzgilidə Bulqariya qatarlıq dövlətlə mu Ukraynanı qural yaraq bilən təminləməydiğallıqını eniq bildirgən. Rayondaki mütəxəssislər mundaq dep qardı. Bu qeytimqi başlıqlar yığınının Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı əza dövlətlərinin konkret məsələlərdəki ixtilafını tügütüşü təs. Onun üstügə Trump hökumətinin siyasəti özgürüb turğaçqa, ittifaqdaşlarımı başlıqlar yığını nişanını icra qılışının keləçikidin əndiş qılıdı. Öz aldığı iş görüş yoluya tosqulluq uçurdu. Həm də bu yol uzun. İtaliya Carlo De Cristofilis Strategiya Tədqiqat Mərkizinin rəisi Giuseppe Galliano mındaq dedi. Bugün gündə Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı bağansırı tənərixini tənçəçiş, real mənpət və siyasi sodu tərpidin kontrol qılını vatudu. Amıvi pikir və təhlilçilə mındaq dəb qardı. Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatıdiki növətdiki zidiyyət və qiyinçilik yıqın qilladın buyan Atlantik Okeandın halqıqan dəzinin çonqurlaşqallıqının mərkəzlik ifadəsi. Trump'nın tüncü vəzipi ütəş müddətidin buyan Amerika bilən Avropanın münasibəti tədrici yıraqlaşdı. Amerika Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatıdiki ittifaqdaşlarını xəyibsizlik cəhətdə qolaylıq maşinığı çıxıb aldı, dep qayt-qayt əyibləb, ittifaqdaşlarga tamojni beji tayiqini planlatdı. İttifaqdaşlarga uçuqdun uçuq zimin təlipini otturgu qoydu. Desala əskər çekindiriş arqılıq təhdid saldı. Şivissariyada çıxıdıgan Yeni Suyoruq gezdinin maqalısı da mındaq deyildi. Atlantik okeandın halqıqan həmrəlik münasibəti 2-ci dünya uruşudun buyanqı ən iğir krizis kipetib qalmaqda. Ən-ənivi əndizidiki Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatı axırqı çəkki berib qaldı. Muşunda qarq görünüşdə Nurgun Avropa dövlətləri Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının istiqbalığı bolğan işəncisini yoqatdı. İtaliyanın dövlət müdafiə ministri Kristo, Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının mövcud bulub turuş asası yox, dəb qarıdı. Fransiya Zonto Macron hətta Şimali Atlantik Əkdi Təşkilatının mengisi öldü, dedi. İspaniya Dövlət Gezdi Torbektinin maqalısı da mundaq dəb görüstüldü. Səgək Avropa əlləri hərbi işla və texnik sahası da Amerikaya beqinişdən tırışıb qutulub, strategiya cəhətdə özü-özü iqib oluşunu işqa şuruş gerək. Bıraq, Avropanın strategiya cəhətdə öz aldığı iş görüş yolu hər qizmi tüzəməz. Bəzi təhlillərdə mundaq dəb görüşdüldü. Avropadiki nurğun dövlətlə köp xıl real xırıs qıduç gəldi. Məsələn, hərbi küş kölümü itərlik bolmazlıq.
Әрбі қыражат қамчоты қыс.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 ilin 1. ayının 18. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 6. umumi yığında qılğan partiyanı umumüzlük qatlıq idarə qilishni qatti boşaşmay çonqur olğı sildirish kerak namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

0: ittifaqlıq küç deməkdir. Kürəş qılış kəlgüsünü yaratıdı. İttifaqlaşıb kürəş qılalaydıqan millətnin istiqbalı boludu. İttifaqlaşıb kürəş qılalaydıqan partiya yenilməz orunda turalaydı. Yüz yıllık kürəş tarixi bizgi yəni şunu uxturdu ki, iniq kürəş nişanını çördüyən aldı şəkilləngən ittifaqlıq ən müstəkkəm ittifaqlıqdır. Ziş ittifaqlaşıq tayinib elib barğan kürəş ən cəngvar kürəşdir. Biz ittifaqlaşıb kürəş qılışıq tayinib şallıq tarix yarattıq. Yana ittifaqlaşıb kürəş qılışıq tayinib güzel kəlgüsünü yaratımız. 1 milyard 200 milyondan artıq jungo xalqı başdan axır qol tutuşub birlikdə kəlgüsüge atlanıdığan 95 milyondan artıq jungo komünistleri başdan axır xalq bilən qalıptaş bulub birlikdə kəlgüsüge atlanıdığanlı bolsa, biz çoxum yeni imtanğa atlanış yolida kişilə yeniçə nəzər bilən qaraydığan möcüzlərin davamlıq yartalayımız. Dünyada xalqının bəxti üçün kürəş qılışdı mı artıq bəxt bolmaz. Qalbimizgə puxralanı püktuq, qolumuzda əqiqətini tutduq. Toğru yolda minvatımız. Yetərlik işənç və küş quvvətki iyigimiz. Vəziyyətdə qandaq özgürüş bolışıdın. Xırısının qanç kəskin bolışıdın qəti nəzər. Biz uluq partiya quruş royunu əvj aldırıb. Xəvb xətərini əstin çıxarmaqalla ronaq tapar. Rahat parağat ki berilgelle alak bolar digen hikmetini esti çın saklap. Daim kilaçeknin gemini yap. Teni şaraitdi mu xavup xatarını oylap. Ziş iştipaklaşıp, capağı çıdap küreş kılıp. Cunhuan milletinin uluğ gülün işinin ibaret tarihi uluğ işini davamlıq algı sılcıtışımız gerek. Yüzyıllık küreş tarihi bolgan en yakşı hürmet, yeni küreş tarihini yezişdir. Bu yılın kiyinki 20'da Jongo Komünistik Partiyası memleketlik 20. kurultayını içip, ötken 5 yıllık hizmetlerini kulasılıp, kelgüsü bir mezgillik terakiyat uluğvar planını tüzüdü. Biz, devlet işçi ve halkaradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş nezergi ilip, 5'ni bir gavda kılıç umumi uğurlaştırmasını bir tutaş alığı sılcitip, 4 umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını mas alığı sılcitip, Tərəqiyyat bilən xəvibsizlikni bir tutaş planlap, yuqumnun aldını iliş tizgilləş bilən ixtisadi, icdimai tərəqiyyatni bir tutaş planlap, muqimliq asasıdı ilgirləş xizmət baş reytimidi çıntırıb, yeni tərəqiyyat ideyəsini toluq, dəl cayda, umumüzlük izçillaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndiyisi bərpa qilişini tezildib, islahat içevitişini umumüzlük çonqurlaşdırıb, yuquru süpətlik tərəqiyyat qıtırıdqı bulub, xalq turmuşunu sicil kapalətləndirib və yaxşılab, muqim, sağlam bolğan iqtisadi muhit, dövlət asayişlik, xalq bəx saadətlik bolğan icdimai muhit, stil durus, keyfiyyat toğru bolğan siyasi muhitini küçəb saxlab, əməli hərkitimiz arqılıq, partiya 20-ci qurultiyinin qəlbilik içilişini kütüvilişimiz kerek.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi İltizam Teşviriş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan Partiyanı umumuzluk katlı idare kılıçını katli boşaşmayı çonkur olgı sılcıç gerek namlık sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekliş yığında kılgan iştifaklık küş demektir. Küreş kılış kelgüsünü yartıduğu namlık sözünün bir kısmını anlattı.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Dəniqlə, stansımızın başqa programları da bolsun.

Bugünce birinci qavatda oturup qahva içkeş paranglaşaylı. Ertadan başlayıp ikinci qavatda kitap okusa qandaq deysin? Boludu, çataq yok. Qandaq təmlik qahva içkən ba? Qandaq təmlik bolsa meyli. Mən adatda qahvanı bək köp içib ketməyimən. Ondaqda qaymaqını taza qoşquzub bir stakandan moka içeyli. Mən adatda şunu içimən. Sən mi çoxum yaxdırıp qalasın? Biz bir stakandan moka buyurduqandan kiyin derezege yakın bir oranı talap oltırıp larsan muzike qulaq sağaş parağımızını başıldıq. Biz buyurduqan iki stakan moka tezli çıxdı. Dastımını esam, mən mokanı tuncaq edip içip de yaxdırıp qalğan idim. Kiyin kükürlerde bu qahva xuddi nannangı oxşaş kündülük turmuşumun bir kısımı aylınıp getdi. Kündü bir stakan moka içmesem, bir nesem kem qalğandak toyulduğun halet getdim. Demisimu, qahva acayip bir möcüzlik içimlik hesablanatdı. Mən məxsus qahvanın tarixi üstüde izlendim. Yeni texi qahvaya bağlıb durup bir neçip açı əsər yazğımı buldum. Nannanın qeşiq köçüp gəyəndən kiyin işkimizden birli bulduğun vaxtı təbiyli köpəydi. Biz bəzdə bir paranglaşqanca tanatqalıqını toymay qalatdıq. Paranglarımız insanın toğuluşdan tatıp, ta ki kainatın sırlarıca həm mütərəb içidilatdı. Nannan adətdə şunca aldıraş bolsumu kündə az tola kitap oxuşunu unutmaydı. Onun qısiləşdirğanda mən xeyli azadı idim. Həftədə 3 gün işxanığı berib işləgənini hesab qalmığanda, qalğan 4 gündə öydə işləsəmi bolatdı. Lekin vaxtını ısırap qılmasıq üçün amalba köprək qahvaxanda bolatdım. Çəvəndazlıq qahvaxanısı mən daim qədəm təşrif qılğan konu çayğı aylanğan idi. Nannamu işdən biqab olğan haman odul qahvaxanığı kilətdi. Biz bəzdə qahvaxanı taqıqıca kitap oquyduq, fikirləşətduq, sırdışatduq. Nannan gərcə bay ayıldı çoğun bolğan bolsumu pulunu bozup çaşmaydı. Turmuşda tərtiblik, pakız idi. O əzəldən kiyimlerini purlamaydı. O ya bu yaya kalayım kan taşlamaydı. Yüydüğün kiyimlerini müretləb ayrım işgab qısalatdı. Qırım üstlüğümü qacalı qarsa, Adəmge xoddi eş kim işildi baxmıqandak təsir berətdi. O əzəldən çakını kiyimlerini kiyməkdi. Rəğlanı maslaşdırışqa bəhmi ustu idi. Adətdə qatdi qırımsız yürməkdi. Onu özüge həm başqıla qılınğan hörmətdəb qaraydı. Şunda qılıb, nənlən cabalıq tırış arqılıq 2 yıl içidilə üşüyəyə özün tüzəş oranı açdı. Sodusumu naiti tez güllendi. O, her günü keştik egende şu günü nimlani qığalıqı, kimlərlən tunuşqalıqı, kimlərdin köğün rənci gəlliki, kimlərini küldür gəlliki, kimlərini jığlat qalıqı. Kiyin qədəmdə qanda qılış oyu bağlıqı oxşaş, köğünlük və köğünsüz işlərinin həmmisini bana bir-birləb sözləb birətdi. Mən bu, onun hər bir iğil sözünü əz taylı qulaq silib anlayıddım. Bəzirgi qarda öz fikrimini oturuq qoyatdım. Bəzdə fikrim yarab qalsa, o xudu kiçik balladək mini qıçaqlab səkrəb gedətdi. Onun da həm balla xas omaqlıq, həm yaş qızla xas nazakət ba idi.

Başqurışqa texmi qolay bolsun üçün o barlıq dükkanlarını birləşdirib şirkət qurdu. Hər xil gezionalla onun iyilik tikləş müsabisə haqqıda xəbər bədi. O yana Beijing şəhər boyca münəvvər yaş bu baxalandı. Cəmiyyətinin paravallıq işləri üçün toxtamay pul və maddi buyumlan iyanı qıldı. Onun künləri burunqıdan texmi aldıraş bub getdi. Lekin mən ən qayıl bulduğan həm süyündüğən yeri şu ki, o hər gün üçüncü aldıraş dursumu kitab oxuşunu qəddi toxtutub qoymadı. Onun bu ruhi məndə çonqor təsir qaldırdı. Bəzdə iradəm səl soslaq qağıdək bolsa, onu köz aldımda kəldürsəmlə başqıç ruhunub gedətdim. Qısqısı, o minin turmuşdiki ülgəmi hesabılmətdi. Mən bu 3 yıl tırışçalıqımdan tüncü meyvesini köydüm. Yəni, bir kitabım nəşərdən çıxıb, xeyli köp qələm haqqıqı erişdim. Nəndən bu xəbərini anlıqan dinkin, mən də müvəqrək hayacanlıq getdi. Səni qutluqlayım mən. Köysətkən tırışçalıqının axır nəticisi çıxışqı başlabdım. Sən fəqət maaş bilən qələm haqqıqılı qarab oltursan bulmaydı. Mecazını biləmən. Beqağı birəy desəm, çoxum unumaysın. Ən yaxşısı, Çavyan rayonunun ən avad yerli caylaşqan bir dokunumunun 20 bin insan əzən baxadı setib biri. Qan çıbıl çıxasan məyli. Yıl axırda paydının 20 san təvəb olsun. Oğul dostun qayıtıb gildiğəngim az qaldı. Toy qısan, texımı köp pul lazım buldu. Sinan çıxandaq. Nənənin bu dostana təklifini anılıb, xoşallıqımda qıldıqan qılıq tapamay qaldı. Demisim rəbqat, işki aydın kin qayıtıb gəsə, pul xərcləyidən işlə texımı köpü yetdi. Елімі өйдігілі тойымызны қылышқы алдырап, аран тұрбатаппи. Мән аяжандан өзімні тәсті бесі беліп, нәннәнге текілдім. Растым нейсам, сан қандық рахмет етішіні біләмей ватым ән. Озындың бұян бірі ішқы мәбләқ сөйлешін ойлап кеген болсам мұ, декен немеден башташыны біләмей тең ұрқап келу ватаптым. Әмді яқшы болды. Сенің саяңда мәм көклі болдыған болдым. Саңа көп рахмет. Nəndən gebimi anlap qaqaqlap gülüb getdi. Bu oldu tüzdiqimiğine. Mən mu bunu uzun buyan oylap gelip atattım. Dekin şu digidek fırsat bulmuğan. Mən intizarlıqdan kütken külle axır yetip geldi. Rəbqat, Əngiliyədiki oxuşunu muvabqiyyatik tamamlap, vətən qoynağı qaytıp geldi. O, Beycanda nəçü gün turupla yurtqı toy tayarlı qığılım aldı. Mən mu uzaq ötmək toy ruxustumunu ilip qaytdım. Nəndən meni ayrı durumqı uzdıb çıxdı. Əslədə, onun mümən bilən bilə bilib, yurtumdiki toyum qadnaşqısı var idi. Ləkin, pat yıqında çət əlgə çıxıb becirdiğən işi bu qaşqa baramay qaldı. Sənin toy qıldı qalıqını oylab, bir tərəbdən xoş bolsam, yəni bir tərəbdən könlüm qatıq yerim bolu batıdı. Toy qıb qaytib gəlsən, çoxum yenimdən köçüb gedisən. Elim o, 3 yıldan buyan rəbqatını saxlab az cəpat atmadı. Sən bəxt dələymən, özünü asırğın. Әпсіз, бұл қитым тойын қатнышанмайдыған болдым. Қайтып кегініңді, яқшы тәбірікләйлі. Нәннән ішкіміз айры дұрымды бір-біріміздің айырлышқы қиямай, хейлі ұзақычы тұрып қалдық. Мән тойықсыз Нәннәннің көзлерді яш әйі ватқалықыны көріп қалды. Әмді маңмысам, менің мұ көз яштырым өзімге бойсынмай бата. Болды, қайтып кеткен. Мән найт тезлі қайтып келімен әмесімі, дедім. Özümünü aran tutub edib, nəndən bilən xoşlaşdım. O, qol pulanlatqını çıxıb qaldı. Hər qeydim, moşu mənzərini əsləsəm, közümki lıq yaş gəlidim. Hayatlıq səpərdə, nəndəndək dost qıçıraş, bəlkəm nurğun kişilərinin arzusu buluşumub gəl. Mən, güzəl, mihri illik paytaxtımız Beycanda, nəndəndək moşundaq yaxşı dostqı eriş gəligim üçün özümünü tolumu bəxtlik sanayım. Xayr xoş nəndən, körüşkici aman bolğandı.

0: Aqsılın bir kişi nait puxtu bulup, tez sürətdə acırtış təskən. Bıraq, Aqsıl bilən texi birikmigən kapsaitsini orab qoşğu buludu. Məsələn, görüş təmiqi yegəndə ərxil kraxmallar çaynalğandın ki, dipşiqaq kalla qaləti buludu. Şunu bilən bir qısım kapsaitsini orab qoyub, onlarının Aqsıl bilən davamlıq bir kişinin saxlanğılı buludu. Onundan başqa səzgü əzalı arqılıq tamponlaşdırılımı buludu. Məsələn, naidə tatlıq içimliklərini içkəndə, iğiz boşluğudaki tatlıq təmgi münasətlik qobul qılğıcı təncələrini canlandırıb, kapsaitsin ilib gəlgən ağırıq sezimini məlum dərəcədə tizgiligili buludu. Yeşin bəzlərinin açıq yeməklik yeyişini oruqlaşını usul edib qaraydıqalıqını, əmma bunun ilimpəndə inik asas yoxluqını əskətdi.
1: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürdüttüm su istiyelənə.
4: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asıraş kişilərə ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.
5: Qadirlik dostlar, müşk ailəsindəki hayvanlar yer şəridəki tədrici tərəqqi qılğan ən mükəmməl göçxor hayvan deyə qaraldı. Ular gücünü mükəmməl birləşdirib, özünü təbiətki ən ilğar oğulğucuğa aylandırğan. Yolvas növbətdə dünya boyunca ən çox müşk ailəsindəki hayvan bulub, Bengal yolvası bilən Sibiriya erkək yolvasının ötürçü bədən ağırlığı ayrım-ayrım halda 220 kg və 250 kg kilidi. Afrika erkek şirinin oturucu beden ağırlığı 187 kg. Şu an kişiler tabiyle yolvas neymiş için şirin çoğun buludu deyişi mümkün. Ondaq da yolvas neymiş için şirin çoğun buludu. Bu mesele üstüden mündaq kıl karışma. Birincisi kilimat ameli. Yolvasının şirin çoğun buluşu asaslığı yeterlik mahtardaki yakı ilk boğalı qoyçundur. Bu cihette Sibiriya yolvasının yaşaş mühiti en tayinliyim. Sibiriya yolvası Asiyanın şimaldaki soğuk rayında yaşaydı. Qatıq soğuqı taqabı turuş üçün yağını zapa saxlaş intayın mühim. Yağ zapsi müqərər alda bədən yığılıqını aşırı etudu. Amma Afrikada yaşaydıqan şırla yağı ihtiyacıq bulmaydı. Yaki tədrici tərəqiyyat yeriyanda çoxum ziyadi yağını taşlı etişi kerek. Çünki Afrikada künnün qız için aiddi küşlük. İkincisi, çişi şır geni. Çişi şır növətdə yarışarıda yaşavatqan çişi ayvalla işçidiki ən yaxşı quruqluq ovcularından biri. Afrikada yaşayan köp sandaki ovcuların hepsi en tayin çepdes hayvanlar bulup, ula böken, karı çıpar böken, tağıl at katarlıkla. Ulanın hepsi tez sürede yötküldüğün ovcular. Şir, ovcuna ulaş için çokum ulanı koğuluşu gerek. Şunun için tədrici tərəqiyyat yarayana da tez cügürüş talantığı ege çişir, yaxşı süpetli geniği ege buludu. Bu muşunu bilen bir vaqtta çişirinin eğirliğini tormozlaydı. Adatta çişirinin oturucu eğirliği 100 kilogramdan 130 kilogram boçu bulup, yenik boğaşka texmi tez yugur alaydı. Çişir saatiga 80 kilometrlik sürat bilen olcunu koğulay alaydı. Erkek şir saatiga 60 kilometrlik sürat bilen koğulay alaydı. Çişirinin sürati tez bulupla kalmasının, belki yana erkek şirden yukarı çidamçalıqı ege bulup, şuna onun bu alaydılığı tez yötküldüğün olcularını tutuşka naidi yakışmaslaşkan. Umumən qılıb aytqanda, hər bir şir balası tuğulğanda 50% gen çişi şirinin eğirliği tormozlanğan, yaxşı süpətlik gendən kəlgən. Amma ormanlıqda yaşaydığan yalğız palvan yolvas bolsa bu çəkilməyə uçurmaydı. Ondaq da yolvas bilən şirinin qulquduki dağının qandaq rolu badı. Yolvasının dümbüsü yan tərbi və bədininin yan tərbi qızğıç seyrihran bilən qararan orlaşıb getkən sızıqçılar bilən tolğan bulub, onundan başqa qorsaq qismi axranlı bolğan buludu. Amma yolvasının bədindeki bir orun alaydırak bulup, o bu ismi kulukunun dümbüs tərbiyi caylaşkan. Közge alayda çılıqılgan bir axtal. Amma oxşaşlı müşk ailesindeki hayvan şir dəl bunun əksici bulup, onun kulukunun kendindeki dağ qarrandı geludu. Ondaq da müşk ailesindeki hayvanlarının bunda kulak arqı diğe nemi geçildi oludu. Yani nemi üçün bəziləri axranda, yani bəziləri qarrandı buludu. Müşk ailesindeki hayvanlar tədqiqatı bilen şüğullandıqan dünyağı danlıq alım Sanquist əpəndinin dünyadaki yavayı müşk ailesindeki hayvanlar deyən danlıq əsirdə yolvasının kulaq dümbesindeki axtağının asaslıq işki xil rolu badəb düşendirilgən. Bunun birinci rolu bolsa yolvasının bək tez minib getib ballarını yutub qoyuşdun saxlanış üçün. Köpsandaki sütəmgücü hayvanlar toğılışıdan tartıplar rəng qarğısı bulub, ola adətdə qızıl,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Dösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Yuxarı sürətlik poyizda başqalar ornini bişəmli qılıb ilgilib alsa qında qılış gerək. Liftke oldurmaydıqallar xoculuq haqqını az tövəlisi bulandı. Kənət ahalı komitetidiki təxlidi sot. Abdumobilini uşqandak həydəb qatlıq püşayman qılış. Üçbürcək agaqlandırış taxtısı, iştaşlab 5 sulya orunduq işqi çıxdı. Abdumobil üstüde sahçı çırgı çaxnıdı. Tövənlidi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

yolunu tapşırışı. Saxta guvahnaması bilen etibarlıq bilet seti olguçular etibar kılıngan pulunu toluqlap tapşırışı kerek. Liftke oltırmaydıqallar xoculuq haqqını az tölüsü bolamdu. Şauli məlum özümün içi sodigirdin birinci qavatiki öydin bir yürüş seti aldı. Öyini bezep oltırgandın kiyen köçüp kirip xoşal xoram turmuşunu başladı. Məlum bir günü Şauli xoculuq mülazimət şirketinin xoculuq haqqını tapşırış toğırsızki uxturuşunu tapşırıb aldı. Xoculuq mülazimət haqqı içtide lift işiltiş haqqı mübar bulup Şauli'nin öyü birinci qavatda. Liftini əzəldən işletməkdi. O, xoculuq mülazimət şirketinin lift işiltiş haqqını keçirim qalışını etdi və xoculuq mülazimət haqqını tapşırışını rədd qıldı. Şunondan keyin xoculuq mülazimət şirketi Şauliğa xoculuq mülazimət haqqını tapşırışını söyləb nəçə qıtım uxturuş qıldı. Həm də əgər haqqını tapşırmasa, aqibətiyə özü iyi boladığalıqını agahlandırgan bolsumu, Şauli pərva qılmayı yürüy verdi. Məlum bir günü Şauli ayali və oğlu bilən öyə qayıtıp gəlgəndə su toqnun toxtab qalğanlıqını bayqıdı. O, xoculuq mülazimət şirketi bilən alaqılaşqandın kiyin, xoculuq mülazimət haqqını tapşırmağalıqı üçün xoculuq mülazimət şirketinin Şauli'nin üyünün su və tokini toxtutu vetiş tədbiri qollanğalıqıdan xəbər tapdı. Ondaq da Şauli xoculuq mülazimət haqqını azaytış, ya ki keməydişini tələb qılışqa hüquqluq mu? Xoculuq mülazimət şirketinin qılğalları qanunluq mu? Haqtələb qanun dəsturu da, öy iqisinin xoculuq haqqını töyləş məcburiyyəti toğırsa da tövəndikidək madılar var. Öy iqiləri pütüşkini boyunca xoculuq mülazimətçisigə xoculuq haqqı töyləşi kerek. Xoculuq mülazimətçisi pütüşkini və alaqadar bəlgilimi boyunca mülazimət qılğan bolsa, öy iqiləri alaqadar xoculuq mülazimətini qobul qılmağalıqı, ya ki qobul qılış ehtiyacı yoxluqını bahanı qılıp, xoculuq haqqı töyləşini rədd qılsı bolmaydı. Öy iqiləri pütümgi xilaplıq qılıp, xoculuq haqqını möhlət özsümü töylümüsə, xoculuq mülazimətçisi onu muvaffaq möhlətdə töyləşkə süylüsü boludu. Muvaffaq möhlət toşsumu töylümüsə, xoculuq mülazimətçisi dəva qılış, ya ki kisim qılışını iltimas qılsı boludu. Xoculuq mülazimətçisi tok beriş, su beriş, ısıqlıq beriş, qaz berişini toxtutuş usulunu qolunub, xoculuq haqqı töyləşini süylüsü bolmaydı. Xoculuq mülazimət şirketi Oltıraq rayonundakı əhalilərini xoculuq mülaziməti bilən təminləydi. Oltıraq rayonunun tərtibi və Oltıraq rayonundakı əhalilərinin normal turmuşunu qoğdaydı. Xoculuq mülazimət toxtamı hər bir ailəyə münasibətdir. Bununqı qarda əxtələb qanun dəsturunun 3-cü qısım 24-cü babıda xoculuq mülazimət toxtamığı münasibətdik məzmullar sistemilik bəlgiləngən. Əxtələb qanun dəsturunun 944-cü madda 1-ci tarmıqıda öy iqiləri alaqadar xoculuq mülazimətini qobul qılmağalıqı, ya ki qobul qılış ehtiyacı yoxluqını bahanı qılıb, xoculuq haqqı töyləşini rədd qılsa bolmaydıqalıqı bəlgiləngən. Bu misalga konkretlaşdırğanda Şauli liftni işlətməgənlikini bahanı qılıb, xoculuq mülazimət haqqını keməytişini tələb qılsı bolmaydı. Şunun üçün Şauli'nin xoculuq mülazimət haqqını tapşırışını rədd qılışı pütümge xilap hərəkət. Bıraq şundaq bolğan təqdirdimu, xoculuq mülazimət şirketimi muvaffaq tədbir qolunub, Şauli'dən xoculuq mülazimət haqqını tapşırışını tələb qılsı boludu. Haqtələb qanun dəsturunun 944-cü madda 3-cü tarmaqıdaki bəlgilimigə asaslanğanda, xoculuq mülazimət şirketi xoculuq mülazimət haqqını tapşırışını süyidigəndə, çoxum muvaffaq tədbir qolunub əskərtişi və xoculuq mülazimət haqqını süyidişi, tok beriş, su beriş, qaz berişini toxtutuş qatarlıq usullarını qollanmasıqı kerek. Bu misalda xoculuq mülazimət şirketi qollanğan su, tok, toxtutuş tədbiri qanunğa xilab. Şauli xoculuq mülazimət şirketidən pəyda bolğan ziyanını töyləb berişini təşəbbüs qılışqa hüquqluq.

kənət ahali komitetidiki təqlidi sot. 5-ci ayının 24-ci günü bir meydan təqlidi sot Atu şəhri Ağu yezisi Açıq kənti kənət ahali komiteti da sotlaşdı. Yığın zalıda 100-ə yaxın kişi oldurdu. Mən ilgiri ayalını uruşdu.

Avtomobilni uşqanda kaydab, qatdıq pushayman qilish. Özgertib quraşdırılğan avtomobilni haydab, yol boyu uşqanda meñiş sizningcha faqat ommağa daxli qilganlıq. Numar tartıldığan, jarimani qoyulduğan kiçik iş hesaplanışı mümkün. Ameliyatı ondaq emas. Motorlu qatnaş vasitasını xohlagancha özgertib quraşdırış, köp adam təşkilinib, qoğlışıp, bəsleşip haydaş, qanunğa xilaflıq qilish və cinayet ötküzüş girdabığa ilip bardığan qatnaşqa ait qanunğa iğir xilaflıq qilish qılmışı hesaplanıdı. 5-ci ayın 25-ci günü səhər saat 4-lərdə Yəkən nahiyəsi Taşqı aylanma yolu 4-cü otur məktəb yol bölükünün cimcitliqi motorunun qulaqını yarğıdək gürkürgən avazdan buzuldu. 3 intayın körən pikap yuqarı sürətdə yürüb yana bir-birini qoğuluşub bəsləşdi. Amının paş qılış məlumatını tapşırılğandan keyin Yəkən nahili quman idarəsi qatnaş başquruş çox ətirdi tez sürətdə təşürüb bir tərəf qılıb 3 avtomobilda birdək qanunsuz özgərtib quraşdırışdək qanunğa xilaf qılmışının saxlanğanlığı. Avtomobilin sırtqı şəkli, qaz çıxırış sisteminin özgərtilgənliki, həm qaydıqı xilaf yortuş üskünüsü orıntılğanlıqını bayqıdı. Xalq saxçıları onların içindeki 2 avtomobilini sürəb, elib getib, sürük içində zavuddan çıxan əsdədiki halıdığa kəltürüşkü buyurub, yeni bir avtomobilini ayrım cəzalıdı. Şopur, afamillik, qanunsuz özgərtib quraşdırış, sürətini aşırıb bəsləşiş, şavqın çıxırıb amığa dəxli qılış qatarlıq, qatnaşqa ait qanunğı xilab köp xil qılmış sadır qılğanlıqı üçün xalq saxçısı tərpidin birləşdirilib cəzalanıb, cəmi 14 numarı tutuldu. Onun qoludaki B2 pravasıdan tutulgan numar 12-dən işib getkəşkə, numarı işib getib işletişdən toxtutulğanlıqı elan qılınıb, Bəlgiləmə boyunca toluq numurluq ögünüş, birinci tür imtihanıqı qatnışçı tələb qılındı. Şunun bilən billə, pravının dərilisi tövəllidilib, çoğun tipdiki yük avtomobili həydəş salayitidin məhrum qılıçdək axıbətkə yoluqdi. Yəkən aili qonan idarisi qatnaş başquruş çoğun ətirdinin siyasi komissari mutəllib imi tonuşdurmadaq dedi. Amma avtomobilini uşqandək həydəb, Avtomobilni qanunsuz özgərtib quraşdırışının qanuni aqibətini boş çağlaydı. Bu qılmışlarda eniq bolğan qanunğa xilaflıq qilish dərəcəsini östürüş zənciri mövcud bulub, yenik məmuri cəzadan tədrici ilgirləb, ən axırda cinayi işlər cinayeti şəkilləndirişi mümkün. Aldı bilən avtomobilni öz aldığı özgərtib quraşdırış, qatnaşqa ait qanunğa iğir dərəcədə xilaflıq qilish qılmışığı kırıdı. Diloğu çetişlik avtomobillerinin gaz çıxırış, çıraq nuri avtomobil sırtqı şəklini özgərtib, motorluq qatnaş vasitalarını tizimlaş bəlgilimesidiki alaqadar tələblərgə xilaplıq qılğan bolub, qatnaş başquruş tarmaqları qanun boyunca əsli halidigə kəltürüşkü buyursa, həm agaqlandırış cəzası ya ki 500 yəndin tüvən məmuri cəza bərsi boludu. Özgərtib quraşdırılğan avtomobilini həydəb yolğu çıxsa, yenə qoşub cəzalanıdı. İkincidən, yerim keçidə avtomobilini gökürtib, uşqandək həydəş, amallıq saxlaş boyunca qanunğa xilaflıq qılğanlıq boludu. Özgərtib quraşdırılğan avtomobil yuqur sürətdə yürgəndə peyda bolğan ölçəmdən işib getkən şovqun amının normal turmuşunu qalaymaqallaşdırıdı. Şovqundan bulğunuşunun aldını eliş tizginləşkə alaqadar bəlgilimə, həm Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin amallıq başquruş cəza qanunuğa xilap bulub, qonan orqanı qanun boyca agahlandırış, cərimanı qoyuş qatarlıq, amallıq başquruş boyca cəza bərsib oludu. Ammağa dəxli qılış qılmışı eğir bolğallarını qatdıq bir tərəb qılıdı. Axırda köp adam təşkillənib, qoğuluşub, bəslişib, həydəşdən dərəcəsi cinayi işlər cinayetigə kötürülüşü mümkün.

Üçbürcək agahlandırış taxtısı iştaşladı. 5 solya orunduq işıqı çıxdı. Yuqır sürətlik yolda avtomobildin tuyuqsız kaşlı çıxsa, toğru bolğan xətərdin saxlanış agahlandırış məşğulatı intay mühim. Amma şopur şu kolaylıq buluşu üçün solya orunduqni üçbürcək agahlandırış taxtısının ornığa işlətdi. 5-ci ayının 26-cı günü saat 14:30 ötkəndə Ürümçi şəhərlik qunan idarəsi Qatnaş başqırış tarmaq ətirti, yuqarı sürətlik yol Kazıvən çoğ ətirtinin xəliq saxtısı G7-də Beijing-Şincan yuqarı sürətlik yolu 2-ci aylanma yolu ötüşmü körüki yol bölükidə çarla vatqanda bir kiçik tipdiki yolucular avtomobilinin ciddi əhvalğı taqabul turuş yolu da toxtutup qoyulğanlıqı. Avtomobilinin arq tərpidə üçbürcəklik agahlandırış taxtısının yoxluqı, bəlki 5 tanə sulya orunduqnun qoyulğanlıqını bayqıdı. Xalq saxçıları dərhal ehtiyat rayonu təsdiq edib, yoldan ötkən avtomobillərini ravallaşdırdı. Arqadan aldığı verib əhvalını təkşürdü. Şopur şüfamillik avtomobilda tuyuqsız kaşılı körülüb yürənməgəşkə, ciddi əhvalğa taqabul turuş yolu da toxtutuşqa məcbur bolğanlıqı. Arqı sandıqqa uşaq çüşək nərslər dövünüb getkəşkə, şüpürcək agahlandırış taxtısı astığa besilib qılıb, ilişqa amalsız qalğanlıqı. Şuna avtomobil işçidiki sulya orunduqını ilib, avtomobilinin kəyniyə tüzüb qoyğanlıqını eytdi. Xalq saxçıları şüfamillikkə tənqidi tərbiyə verib, onunqa avtomobili da kaşlı körülgəndin kiyin dərhal xətərdən signal veriş çırığını yandırışını, həm avtomobil kəlgən yönülüşdən 150 metr yıraqlıqqa üçbürcək agahlandırış taxtısı qoyub, xadımlarını rişatqa sırtıqa çikindirişini, nərsi kərəklərini qalaymıqan qoyuşunan qətdi məni qılındıqalıqını uxturdu.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qilinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Mentallan, mini. Sikot işidla təsik qılındu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
8: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
7: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdi ötüdü.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
7: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getgən bolsa, əmini qaytıdın başlasam dəb bəhmə arzu qılın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
9: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
10: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。习近平关于加强党的作风建设论述摘编。 中共中央党史和文献研究院编
11: 6. 各级领导干部要带头转变作风，身体力行，以上率下，建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，全面建设社会主义现代化国家，必须有一支政治过硬。 适应新时代要求，具备领导现代化建设能力的干部队伍，坚持党管干部原则，坚持德才兼备，以德为先，五湖四海任人唯贤，把新时代好干部标准落到实处，树立选人用人正确导向。 选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子，坚持把政治标准放在首位，做深做实干部政治素质考察，
10: 突出把好政治观、廉洁观，加强实践锻炼、专业训练，注重在重大斗争中磨砺干部，增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，加强干部斗争精神和斗争本领养成，着力增强防风险、迎挑战、抗打压能力，带头担当作为，做到平常时候看得出来，关键时刻站得出来，危难关头豁得出来，完善干部考核评价体系，引导干部树立和践行正确政绩观，推动干部能上能下、能进能出，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。选自《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，2022年10月16日。二十大以来重要文献选编上，中央文献出版社2024年版第46页。中央委员会的同志要带头发扬斗争精神，始终保持时时放心不下的责任意识和箭在弦上的备战姿态，既当好指挥员，又当好战斗员，团结带领广大党员干部群众，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。选自《为实现党的二十大确定的目标任务而团结奋斗》，2022年10月23日。二十大以来重要文献选编上，中央文献出版社2024年版第91页。各级领导班子要牢记党和人民嘱托，发扬功成不必在我

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

广播连续剧《运河人家》，人间至味是清欢。总策划黄成、王斌、张文泰，总监制殷满。

sevimlik radio anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatqını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülməz melodiya proqramısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Xuşallıq dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıqan pəytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərgə huzur beğişləydi. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağaysla. Zaman və makandan halqıqan Cingan Şənruhi, Kon İnqilabi rayonlarının yuqru sübətlik tərəqiyyat yeni yolunu yorudu. Dövlətimiz işkini yenilaş tör məbləği çürüşünü tezildib, siyasət ünümünü davamlıq namayan qaldı. Leyliyən Çın yurttaşlarını yedəkləb, kollektiv ortaq biyidiğən yezi kəndlərini gülləndiriş yolu da mağındı. Kəlgüsü 5 yılda balınızın məktəbdə oxuş işi də mundaq özgürüşlə yüz biridir. Qısqı videoğu xumar bu qilişini qandaq tüzdüş gerek. Əməliyyətdə oruqlaşqı paydılıq 10 xil yeməkini biləmsiz. Uzaq müddət keçisi oxlamaslıq ömrünüzünü köp qısqartıb etidir. Tövəndə deyək tanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

0: Kelgüsü 5 yılda balığınızın mektepte okuş işi de mundak özgürüşle yüz birido. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu ayakta haber birido.
1: Yakında Mağrib Terakiyatı'nın 15. 5 yıllık planı resmi ilan kılındı. Planda bunlar oturgu koyuldu. Ölke derecelik bir tutaş planlaş, nayiyeni asas kılış, şehir, nayiye birleştirilişdek asasi mağribni başkuruş tüzülmesini tedirici yol koyuş gerek. Asasi mağribnin 12 yıllık dəris sistemisini bir tutaş planlap, layiyelap, əla sifatlik dəris ve baylıq bilen təminləşini küçə etiş gerek. Kelgüsü 5 yılda, otura başlangıç mektep mağribada qandaq özgürüşlə buludu, tüvəndə birlikte qarab baqaylı. Məcburiyyət mağribinin yıl çekini uzartış üstüdə izdiniş gerek. Qoruqlaşıb məktəb başquruş və şəhər yezi məktəbləri ortaq gövdəsi qurulışını çoğunqurlaşdırış gərək. Bəlgilmə bu tərəqiyyatını müpətiş qılıb bekitişini qanat yaydırıb, şəhər məcburiyyət marifənin əla süpətlik, təkşi tərəqiyyatının tərtiblik ilgiri sürülüşünü küçəkdiş gərək. Yeni bir növətlik məcburiyyət marifədəki aciz alqılarını yaxşılaş və iqtidarını östürüş xizmətini yolu qoyub, məcburiyyət marifədəki məktəblərini ölçəmləşdiriş qurulışının umumüzlük qaplanışını ilgiri sürüş gərək. Yataqlıq məktəb və zürür boğan yez kəndlərdəki kiçik köləmdəki məktəblərini yaxşı başqoruş gərək. Otur başlanğış məktəblərinin aşkara oquqçı qubul qılış məxsus hərkətini çoğqır yol qoyuş gərək. Qoş kiməkdiş və oquş, oqtuş sübtini östürüşünü bir tutaş pilallab, alğısılı cətib, məktəb sırtıdaki tərbiyyələşini daimliq uzaq ünümlük başqoruşunu küçəytib, dərsin kinki mülazimət sübtini östürüş gərək. Oqşişidiki nüfusunu mülçərləş, signal beriş mexanizmini ornutub və mükəmməlləşdürüb, oqşişidiki nüfusunun şəhər bazarlarqa sap iqib kırışı və asasi aciz rayonlarının marib baylıqı təminatını kinə etiş gerək.

ئاتىنى تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەلا سۈپەتلىك تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرگە ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش كۆرسەتكۈچىنىڭ مەكتەپكە كىرىش نىسبىتىنى كېڭەيتىپ، شارائىتى بار جايلارنىڭ تەكشى سان بېرىش، تىزىملىتىپ ئوقۇشقا كىرىش قاتارلىق ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش سىنىقىنى قانات يايدۇرۇشىنى قوللاپ، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ باسقۇچىدا كۆپ مەنبەلىك ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. Ali Mektep imtihani universal ıslatını çoğunqırlaştırıp, okuvucularını əxlaqi, əxli, cismani, güzellik, əmgək cəhətdə ətraplıq yetiliş kiyitəkləydiğən imtihan ya ki bahalaş məzmuni sistemisini bərpa qılıp, kəsbi marib bu ise Ali Mektep imtihanının məzmuni və şəklini əlalaşdırış gerek. Adətki toluq otur məktəblərinin məktəb başquruş baylıqını kinaydıb, adətki toluq otur məktəblərinin ilmi unvan təminatını köpəydib, məktəblərinin boşluq qurulmasını sərxillaşdırıb, o'qitish va turmush sharoitini yaxshilash kerak. Doimiy turishliq nupus ko'p rayon va nupus iqib kirgan joylarni muhim nuqta qilib, mingdan ortiq a'lo sifatlik odatki to'liq o'tir maktab qurib, noya tavasidagi odatki to'liq o'tir maktablarning maktab boshqarish sharoitini nuqtaliq yaxshilab, o'lchamlashtirish qurilishini ilgari surib, bir turkum universal to'liq o'tir maktab, ilmiy to'liq o'tir maktablarni qurish kerak. Noya tavasidagi odatki to'liq o'tir maktablarni gullandirish planini cho'nqur yo'lga qo'yib, Nayet əvəsidiki adətki toluq otur məktəblərə oxutqıçılarını təkşi təqsimləşini ilgiri sürüb, məktəb başquruş səviyyəsini umumüzlük östürüş gərək. Universal toluq otur məktəb və ilimpən tipidiki toluq otur məktəblərini yaxşı başqurub, az, həm, saz, otur dərəcəlik kəsbi məktəblərini yaxşı başqurub, kəsbi məktəblərini umumüzlük yürüşdürüşünü çoğunqırlaşdırıb, oxutqıçılarının öz bitiliş, ixtisaslıqların buluş yolunu kinayetiş gərək. Kelgüsi 5 yılda devlet balalarının tövendiki iktidar sapalarını östürüdü. Birincisi, sağlamlık sapası. Sağlamlık birinci diyen mağrib ideyiste çıng durup, okuvucularının sağlamlık sapasını östürüş gerek. Okuvucularının ten sağlamlıkını küçeytiş planını çoğunqır yolu koyup, otur başlangıç mektep okuvucularının her günlük universal ten terbiye pahaliyet vaxtını işki saatini kem kılmaslıq. Ders aralığıdaki 15 minutunu yolu koyup, 3 çoğun top katarlık müsabakalarını kən kanat yaydırıp, her bir okuvucunu az diyende bir türlük tenterbiye maharetini ilgileş imkaniyetine ilgi kılış gerek. İkincisi, estetik terbiye. Mekteplerde güzellik terbiyesini sığındırış hareketini kanat yaydırıp, pen güzellik terbiyesi okutuş ıslatını ilgiri sürüş gerek. Üçüncisi, emgek adeti. Emgek adetini yetildiriş planını yolu koyuş gerek. Törtüncisi, psikik sağlamlık terbiyesi. Psixik sağlamlıq tərbiyəsini umumlaşdırıb, yeni bir növətlik oxucuların psixik sağlamlığını ilgiri sürüş hərəkətini yolğa qoyub, məktəblərin psixik sağlamlıq tərbiyəsi oxutqucularını toliq səpləş gərək. 5-ci iqtidar sapası. Sapa maarifini çoğunqur yolğa qoyuş gərək. İlmi maarif sistemisini mükəmməlləşdirib, yaş ösmürlərinin ilimpən sapası, tənqidi təfəkkür və yenilik yaratış iqtidarını yetildirişini küçəytib, pən texnika maarifi bilən adimiyyət maarifinin maslışını küçəytiş gərək. Sönü əqli iqtidar sapası. Sönü əqli iqtidarının bütün oxuş basqıçı maarifini alğı siljetib, oxucularının sönü əqli iqtidar sapasını östürüb, məsillərini oturğu quyuş, həl qılış iqtidarını küçəytiş gərək. Til mədəniyyət sapası. Mektep medeniyeti kuruluşunu ilgiri sürüp, yaş ösmür okuvucularının kitap okuş hareketini çoğunqır yolu koyuş gerek. Devlet ortak til yazıqını umumlaştırış ötkülgü ucum kılış ve süpetini östürüş hareketini çoğunqır algısını jetiş gerek. Cunhuanın münevver til medeniyeti varislı kılış ve onu ravajlandırış sistemisini berpa kılıp, yaş ösmürlerinin til medeniyet sapasını östürüş gerek. Tövendeki okuvucularının atağları en sırmısı mı buludu? Şərtki uyğun kilidigan yezi gelikidiki yötkelme ahalısının birlik elgen pärzinatlarının məcburiyyət mağarıpıda köçüp kelgen caydiki nopostikilə bilən oxşaş hukuktun bəhirman buluşunu ilgiri sürüb, ulanın hükümet başkuruşudiki məktəblərdə oxş nisbitini puxtı qadam bilən östürüb, köçüp kelgen cayda toluq otur məktəbki örləş imtihanıqı tizimlitdi şərtini şaraitqa qırab kən koyu bitib, şərtki uyğun kilidigan birlik elgen pärzinatlarının uda asasi mağarıpını qubul qilishini ilgiri sürüş gerek. Miyib balalar, köşme balalar, öydü kalgan balalar qatarlıq, qiyinçlıqtı kalgan balalarga gamxorlı qilish sistemisini mükemmelleştirib, okuştun toxtap qilishini tizginləb, okuşqı kapaletli qilishini daimlaştırış mexanizmini takamallaştırış gerek. Əla süpətlik birləştirişini nişan qilib, alaydı maaribini yaxşı başqırış gerek. Məxsus məktəb kuruluşu və qiliplaştırıp başqırışını küçəydiş gerek. Hazırkı baylığı taynıp, tənhalıqını xalaş kesilgi qırıptar boğan balılar alaydı mağrib baylığı mərkizi kuruluşunu küçəydib, nopos külümü çoğun şəhərlərdə tənhalıqını xalaş kesilgi qırıptar boğan balılar alaydı mağrib məktubu kuruşunu qollaş gerek.
Nüfusu 200 mingdan aşıdığan nahiye, şehir, rayon, koşullarda ölçemge yetken alan

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, kısqı video qoxumarı bob kilişini qandaq tüzdüş gerek, muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər biridu.
1: Yıqağı bir türlük təkşürüşdə körüstüləşcə 80% ziyarət qılınğıcı kısqı video görüşünü yaxşı gördüğalıqını büldürgən. Onun üstüge ziyarət qılınğıcılarının yaş baskıcı qancı tövən bulsa, kısqı video qoğan qızıqışı şüncü yoxur buladıkən. 70% kiqın ziyarət qılınğıcı özünü kısqı video görüşkü ziyadı berilip ketkende kes kılgan. Kısqı videoğu mestanı buluş yeni mesele emez. Yığın qiyillardın buyan, yaş ösmürlənin kısqı videoğu mestanı bulup kilişi toğırsıdiki temila zıçil kişilənin dektini tartmaqda. Gerçi bazı supla mestanı bulup kilişinin aldığını iliş əmdisini yolu koyan bosumu, likin əmili ünümüdün qarğanda hazırgıca əqiqi yolu koyuşku buludan həl kiliş usulu barlıqı kəlgini yok. Öz betiliş baskıcıda turvatkan yaş ösmürlərgin nisbətən etkanda, kızıqarlı kısqı videonun kəynige zadı qancilik yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüşçüçə, kısqı videonu uzaq müddət, köp müxtardı görüşünün salamətliki boğan ziyinini deməkli qoyaylı, kısqı videodaki keyfiyyat kımeti xuddi şekərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu kəltürsümü, amma uzun məzgirlik ziyanğı qoydu. Mektepten kaytkandin kin kıldıgan birinci işin kısqı video görüşünü başlaş. Keşte karvatkı çıkkandin kin yana oğurluq ciyotkanın işi de görmen. Tamak yegende, hacetxanıq kirgende, hatta yuyunğanda, hemisi de bir tereptin kısqı video görmen. Kısqı video tılgı ilinsa Beijing'deki Liu Hanım'nın deyişçe, bulup mu bir kısım kısqı video əplerde, körünmü yüz balılarını yan telefon alet stolunun vaxtını körelmeydiğen kıp koyğaşka, teximi ayrılmaz kıp koyğan. Paytaxtı Beda Şösi, Şuanwu Doktorxanısı İqtidarlıq Nerva Taşqı Kesəliklər Bölümünün Muavin Mudir Viraci Ni Duan Yu mundaqtadı. Bu asaslıqı çoğun mena mexanizmi bilən münasivətlik. Kısqı video çoğun menedeki mukapatla sistemisini qozğıtudu, həm də dopaminin acırılıp çıxışını kəltürüp çıxırdı. Bu bir xil qozğılışcan nervi yetküzgücü maddısı bulup, adəmdə xoşallıq tuyğusu pəyda qıludu. Çoğun menedeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədrici tərəqiyyat cereyanı da tərəqi qılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşqı paydalıq yaxşı süpətlik hərkətləgi berilgən mukapat. Məlum bir iş xoşallıq duyğusu ilib gəlgəndə, biz təbii halda yeni bir qitim qılışını oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küşlük bolsa, mukapat şünçü çoğun buludu. Bu xiləndiyizinin çoğun minədə qaldırğan təsirimi şünçü çoğun buludu. Şunun bilən bir vaqtda, biznin bu hərəkətki xumar bulub qılış ehtimallıqımızdan barğan seri çoğun buluduqalıqıdın deyirək berudu. Qısqı video dəl nəpiz layihə arqılıq xoşal alətiki minə qaytış yolunu qozğutudu. Kısqı video amal kılıp birinci sekundla tamaşıbillanın dektini tartıp kişiye hoşallık duyğusu berdi. Arkadan yine özgürüşcan körünüşle arkılık özlüksiz gıdıqlaş payda kılıp kişilerini məbdon kılıdı. Guangdong ölkülük işkinci xalıq doktorxanısı psikikilik ruhi keselikler bölümünün muavin mudir viraci Li Yihua tüşendirip mındaqtıdı. Manı bu nemiş üçün nurgun kişinin toxtumay kısqı video körüşünün səbəbi. Beijing daşösi 6. doktorxanısının mudir viraci Yao Guizhong mındaqtıdı. Çekip görüştün burun, hiç kim kiyinki videonun məzmununu bilmeydi. Bu, adamda bir xil eniqsizlik payda kılıdı. Körgendin kiyin eniqsizlik yok olup, kızıqış qınat aslı kılıdı. Biz gerçi video məzmunu kızıqmısaq mı, amma özüksüz tekrarlanavatkan yokurgu seyirliş ceryanı da hoşallıq eskıl alayımız. Ondaqta, körüş vaxtı uzun bulup kese, kalını düt kıp koyamdı. Ögünüş ünümün barğan seri tövəlləb mərkəzləşdürüş təski toxtavatıdıqı. Baldır uxlayman deyən duruqluq, nemişqa tan at küçü körüb ettim. Bu, sizin turmuşunuzun haqiqi təsviri mi? Ziyaret yarayanadan nurgun kişi diqtimini jığalmay vatimin. Tapakurumnun aslap qağallıqını, əst tutuş qabiliyetimnin acizlap ketkallikini asta-asta yeskıl vatimin dəb ah uruşdi. Acaba, kısqı video kallini dötləşdirib itamdu? Yaş ösmürlə çoğminin yetilişidiki aşkışlıq məzgildi turvatudu. Zor miqtardiki nervi yücəyirləri tutaşdırış və nervi yolunu bərpa qılıdı. Nidvən yu muxburgu mındaqdıdı. Kiyinki özlüksüz yaxşılaş yarayanada İşletkeni kırgüzüş, işletmeyeni kaytırış prinsipiğe asasen daim şıltıdığan nervi yolları müstehkemlenudu. Daim işletmeydiğalları tedrici yok oludu. Eğer yaş ösmürle emişe kısqı videoğu mestanı bulup özünü tartalmasa, ondaqtı onuğu münasetlik yol küçüydü. Şunu bilen çoğmenin kurulması ve iktidarı özgürüdü. İcatçallıqı, seziş iktidarı, tepekkür endisi qatarlıqlarının hemisi təsir kuşturuşu mümkün. Parçpurat buluş, tez ritim ve vaxtıda kanaatliniş, kısqı videonun gevdelik alaydılıki, bu xil vasıtı muhiti məlum bir tema ya ki vəzipigi dağımlıq könül bülüşkü paydasız. Uzaq müddət berilib getkəndə, çoğun minə tədrici alda tez özgürüvatqan qıdıqlaşını qubul qılışqa adatlanıb qilib, yaş ösmürlərinin dextini çeçiv etişi, çoğun qır təpəkkür qılışı və ögünüşü təski toxtuşu mümkün. kitap o'qish, aqliy xulosa chiqarish, yozuvchilik, o'zin xat va rasm qatorliq faoliyatlarga selishtirganda, qisqa video ko'rish ilib kelgan xushallik texmi tez, texmi bevosita bo'ladi. Lekin qisqa vaqtliq mavhum bo'lishi mumkin. Ta'sirga uchraydigini cho'ng mengila emas, boshqa a'zolar ham uningga ergishib bola qazoq uchirishi mumkin. Li Yixua mundaq dedi. Yaşlar ösmirlər elektronluq ekranı uzaq vaqt tikilib dursa, asallar köz çarçaş, qurqaqlışış və körüş qutu tövələb getişini kəltirib çıxırdı. Yəqiq illərdən bu yan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədriyici kiçikləb, yaş ösmirlər arası da quzğılış nisbiti bir qədər yoxur boldi. Bu, sağlam bolmağan köz işiltiş adeti bilən zeç münasibətlik. Şunu bilən bir vaqtda yaş ösmirlər qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, Həm də avazını bək yoxuru tənşisə, qulaq qululısıdiki tüküceyirlərini bivası qıdıqlab, anlaşıqda darğı qaytmaz ziyaniyyət güzüdü. Qısqı video körüş yenə nurğun yaş ösmürünü baş götürəlməz qıp qoydu. Liyi xat oluqlab mundaq dedi. Bu, onlarda bəli igiliş, dümçək buluş qatarlıq nacar olturuş adetini şəkilləndürüşü mümkün. Bu, sönəkinin normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndürüdü. İctimai alaqı cəhətdə qısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmürləgə körüstüdüğən səlbi təsirgimi səl qaraşqı bulmaydı. Yauqüycun mandaq dedi. Qısqı videoğu ziyadı birilib getkəndə real turmuşda yüz duranı pikir almaşdırış az iyiydi. Vaqt uzarğan seri, kişilər tədirici alda real dünyağı boğan qızıq işini yoxdub, başqılağı arılaşmaydıqan işmicəz bulub qelişi. Hətta icdimai alaqı tosalğısı pəyda bulub, başqıla bilən yaxşı kişilik münasət orantışı təsk toxtuşu mümkün. Yauqüycunun tunuşturuşca yaş ösmürlərinin çoğ mingisi və mərkəzi nervi sistemisi texi pişib yetilməgən bulub, özün hərəkətini aldın mölçərləş ixtidari və kontrol qılış ixtidarıqa iqi bolalmasılıqı mümkinkən. Qısqı videonun eziq turşıq uçurğanda asalla özünü yoxdub qoydikən. Bu, bir normallıq əməz, kesəllik mə əməz, bəlkə bu, yaş basqıçının özdü babı oğan alaydılık. Biz, aqlanlıq bilən muamilə qılışımız, doğru yetəkləşimiz gerək. Tədrici sistemli qalda sezimcəlliqini yoxdur. Başqırış yaq başqırmaslıq daim Liu xanımını qiynək balığı çüşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu qısqı video əplərini öçürüb etişini qançı qetim tələb qığınını sanab bulamay mən. Liu xanım muxbırğa qısqı videoğu məstanı bulub qilişinin aldın iliş əndisi torğı çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən öçürüş çüşürüş cengi pitib qağalıqını. Bir nəç qetim cismani və roi cəhətdən çarçab kətkəlikini. Balla bilən boğan yisiyyatının mu zor təsir qovçırğalıqını inkas qıldı. Bala məmişi məni bək qatıq baş qurdu dəb qaraydı. Bu qısqı videolarını körüb durmasa, məktəbdə dost yox bu qilişdən nənsirəydi. Məstanı boğan boğmağalıqı qoyküm qilişdə vaqtının uzun qısqılıqı intayın mühim. Liyi xanın tunuşturuşca dövdümüz 2008-ci ili elan qılğan torğu xumar bulub qilişqa kilinkilik diagnoz qoyuş ölçüm qasaslanğanda, hər günü torğu çıxış vaxtı 6 saatdən eşib kəssə, həm də bəlgilik şərtki uyğun kiliş halıdı o da 3 aydın eşib kəssə, torğu xumar bulub qalğan dəb qarıldıkən. Özünü kontrol qılalmasılıq və başqı fəaliyyətlərgə təsir yetküzüşmü, qısqı videoğu məstanı buluşunun işki gəvdilik işbadisi. Nidoyunun muxbırğı etişcə, nurğun yaş ösmür, özünün qısqı videoğu birilib getkən vaxtının bək uzun bulub getkəlikən yes qılıb, pushayman qıldikən və özünü əyibləydikən. Amma vaxtı da toxtuşqa amansız qilib, barğan seri çonqırp etib getirdikən. Nidoyun mundaq dedi. Başqı şeylərgə boğan qızıqışı azlab getdi şətta, normal tamaq yiyəlməslik, uxlaş və ügünüş qılalmasılıq qatarlıq əhvallar körülgəndə, uşarlıqını qozğaş gerək. Yaş ösmürlərinin bilib-bilmək bir qədəm bir qədəmdən məstanı bulub qilişinin qandaq aldın iliş gerək. Bəzi yaş ösmürlərinin nurğun vaqt və zihnini videoğu sərib qilişidiki səbəb başqı tallaşının kəmçil boğalıqıdır. Bu nöqtədən qarağanda real turmuşda səplimə fəaliyyət izdəş arqılıq yaş ösmürlərinin psixik ehtiyacını qandırıb, ulanın dextini buraş gerək. Yauqüycun muxbırğı mındaq dedi. Bu, həm köp xıl qızıqış üstüdə izdiniş və yedildi, rəsimsiz iş qatarlıqla. Yəni, inıq nişan və plan bikitib, Başqa mühim işləqi könül bölüş və bir tərəb qılışqı kapalətli qılış növzçü qalıdı. Yəni, ətrapıdiki ailəsidikilər dostları qatarlıqla bilən köprək pikir almaşdırıb, icdimai alaqıdın xoşallıq və qanat duyğuz qeyrişkili buludu. Yauqüycun mundaq dedi. Yaş ösmürlə əqiqi turmuşdun muhabbət, təvəlik və öz qımətini yisqılalıqanda təbii halda məhum dünyağı qapsılıb qanmaydı. Qısqı videoğu məstanı buluş məsələ.

ısısının bir qədər iğir işgəlikini bayqıqan aman yuqurqı usuldun başqa, yana ilman sudu paqıp şürü şəklədəki sistemliq, sezimcalıqını yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı boludu. Nidwenyu misal gətdirib, əgər yaş ösmürlər hər günü 5 saatini qısqı video körüşkə sərib qılgan bolsa, ondaqda sezimcalıqını yoxdub davalaşını başlaqanda, aldı bilən vaqtini 4 saatki qısqarsa boludu. Əgər qılalısa, onun bəlgilik mükafat verib, özgü boğan işənç və muvabiqət tuyğusunu küçəytiş kerek. Tədrici maslaşqandan keyin oxşaş usul bilan körüş qitim sani və vaqtini yanımı azaytib, ən axırqı nişanğı yetiş kerek. Bu jarayonda yaş ösmirlərinin vəsiləri muhim yetəkləş və nazarat qılış rolunu cari qıldırışı kerek. Li Yuhua bu bir tədrici ilgirləş jarayani, bir küçəplə vücud çıxarğılı bolmaydı deyib alayda tılğa aldı. Əgər ata-analar yan telefonu məcburi yığıvilişqi urunsa, yoki balalarni har qanday qisqa videoni ko'rishni darhol to'xtatishga buyursa, yosh o'smirlarning cho'g' miyasi dopamin qizil raqami oldiga kirib qoladi. G'oyat zo'r farq kayfiyatda davolg'ish paydo qilishi, hatto texmo hayajonlanish qilmishni keltirib chiqarishi mumkin. Qisqa video ko'rishni unumli tashlay olmaylik qamasdan yana ota-ona bolalik munosabatiga ta'sir yetkazishi, hatto yosh o'smirlarda qarshilashish xohishini paydo qilishi mumkin. Albatta, qisqa video mo kelgun suy emas. Uni alvastlashtirib yetishning hojati yo'q. Yogujonun qarishcha ko'chma aloqa to'g'ri davridagi bir xil yangidan gullangan vosita bo'lib sifati bilan qisqa video to'svog'li bo'lmaydigan navbat bilan bolalarning turmushiga singib kirmoqda. Ba'zilar buningdan o'zini beytish va yuksaltirish yo'lini topadi, yana ba'zilar chaqnab turgan mavhum xiyoliy muhitda tadrijiy nishondan adashib qoladi. Shuni inkor qilishga bo'lmaydiki, qisqa video subsida videolar borgan siri yosh o'smirlarning yoqtirishiga erishmoqda. Li Yuhua mundoq dedi. Bunda qisqa video ko'rinishlari surat, ovoz, yozuv qatorliq ko'p xil elementlar orqali uchur yetkazib, abstrakt ufqim va bilimni konkretlashtirib va ko'rindigan qilib, yosh o'smirlarning tushunishi va as-tutishiga qulaylik yaratib, o'g'inish qizg'inligini qo'zg'ay oladigan, nazar doirasini kengayta oladigan ijobiy ahamiyatga ega o'g'inish mazmuni. Qisqa video paydo qilgan ta'sirga dialektik muomala qilib, uning ijobiy roli va yoshirin xavf-xatarni universal o'ylashish hamda unumli tadbir qo'llanib yetaklash va nazorat qilish kerak. Mushundoqlik qilganda yosh o'smirlar video ilib kelgan xushallikdan bahramand bo'lganda sog'lom, aktiv turmush pozitsiyasini saqlay oladi.

endiyesi bədəndəki may nisbəti və bəl aylanması bilən münasibətlik ikən. Onundan başqa salmon beləqi ələ sübətlik axsılının ən yaxşı keliş mənbəsi bulub, hər 100 gramıda 17 gramdan 20 gramqıcı axsıl boludu. Yuxarı axsılıq yemək kişimək toyuş toyğızının körünəlik aşırıdı. Həm də yeməklinin sıxlıq effektini aşırıdı. Oruqlaşqa texmi paydılıq. Ondaq da qandaq yesə texmi muvabıq boludu. Cungu ahalının qızalınış körsətməsi də hər həftədə ən yaxşısı 2 qetim beləq yeyiş, ya ki, hər həftədə 300 gramdan 500 gramqıca beləq yeyiş təvsiyə qılınqan. Əgər hər həftədə 2 qetim salmon beləqi yeyişini talısaq, bu hər qetimdə bir alqançılık yiyengi baravər kilidu. Qorma qoruş və təmin tənşəş usulü cəhətdə ordu püşürğən ən yaxşı, onundan qalsa mayda püşürüş təvsiyə qılınıdı. Tuxum seyriqi. Tuxum seyriqi izcil yuqru maylıq yeməklik tapqarlıdı. Oruqlaş məqsədki həm bədən çeynik duruş məqsədki nurğun kişilər axsılını liyəb tuxum seyriqin taşlıb etidu. Bu həqiqətən əbsusnarlıq iş. Toxu axsılığı seliştirğanda tuxum seyriqi tərkibədə həqiqətən may və sıqlıq miqdarı yuqru bulub, toxu axsılının nəticəsiga toğru kilidu. Amma başqa nurğun oziqlıq tərkibləri cəhətdə tuxum seyriqi tuxum iqi qarğanda paylıq tərkib köp boludu. Məsələn, kalsi, fosfor, magni, tömür, selin, karotin, vitamin A, vitamin D qatarlıqla. Cungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş təvsiyə qılınqan bulub, bu bir tuxumğa baravər kilidu. Hesablab kösək bir tuxum seyriqi təmilliyən sıxlıq miqdari təxminən 66 kilokaloriya bulub, 20 olmacılık yoxuraməz. Bunundan ənsir müsəkmə boludu. 2020-ci ili ilan qılınqan Ozuqluq Tədqiqatı jurnalda ilan qılınqan bir bacı tədqiqatı görsülüşcə, sağlam kişilər üçün etqanda, hər günü birdən üç kişi tuxum yesə, yürək qantumur kesəliklərinin xəbini oşırvətməkdikən. Onun üstəgə, bütün tuxumunun toyuş toyğusu yalğız axsıl istimal qılışdın körünəlik yaxşı ikən. Əgər ətdiyərlik tamaqda tuxum yesə, qısqı müddətlik açlıq toyğusunu tövəllətkili, həm də keyin tamaqının energiya qobul qılınışını azayt qılıb olur ikən. Ondaqda qandaq yesə muvafiq boludu? Mayını azaytış məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdi məsili yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər həftədə 5 tanı tuxum istimal qısı boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü sudu pişirilgan tuxum, ordu pişirilgan tuxum uyutması. Bütün pişirilgan tuxum bolsımı boludu. Mayda pişirilgan tuxum azraq boğunu yaxşı. Mayda pişirilgan tuxumu ancibək təvsiyə qılınmaydı. 5. Avokado. Orman seyriq meyye dəbmi atlıdı. Onun may miqtarı hər 100 gramda 15,3 gram. Sıqlıq miqtarı mı tövənəməz. Hər 100 gramının 171 kilo kaloriya yetidi. Bu, mutlaq köpsandiki kündə istimal qıldığan meyvelədin xeylili yuqri. Ayrım-ayrım halda ablesin, alma, bananın 4 təssi, 3 təssi və 2 təssiyi toğru kilidi. Bıraq, avokado meyinin yuqurluqıdan ənsirmən. Asaslığı, yəki toyunmağın yağ kislatası bulub, yürək kesliyi və səkti buluş xəvbinin tövəldişi qıpaydılıq. Şunun bilən bir vaxtı yenə, qandiki may səviyyəsini yaxşılaş qıpaydılıq. 2013-ci ili Ozuqşunaslıq jurnalı ilan qılınqan bir türlük tədqiqatı körsülüşcə, yemək işməkdə avokadonun qobul qılınışının yemək işmək ozuqlığını yaxşılaşqı yardımı buluşu, həm də bədən iğirliqini işçi bilən münasibəsiz buluşu, hətta bədən iğirliqini başqırışqı yardımı buluşu mümkün ikən. Amerika Yürək Kesəlikləri Cəmiyyəti jurnalda ilan qılınğan yeni bir türküm tədqiqatı bayqılışca, hər günü bir avokado istimal qığında quramığı yetkən semizlərinin yürək qantumur metabolizmğa alaqıdar körsətkişlərini yaxşılığılıb olur ikən. Məsələn, umumi xolesterin, tövən sıçlıqki yağ axsılı xolesterin deyəndək. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü 20-dən eşib getməsi kerek, təxminən 80 gram ətrafıda. Ən tövsiyə qıldığan yeyiş usulü bir qısım salat qiyami. Tuxum seyriqi qiyamı qatarlıqlağı qoşub, bulqığı sürgəb istimal qılış gerek. 6. Ödək tapını. Tuzlanğan ödək tapını. Toxu puti, nurğun kişilərinin ən yaxşı gördüğün yeməkliyi. Gərcə bu işkisi pəncilik yeməklik bolsunu, əmə uğruqlavatqan bolsunuz, yanıla ödək tapını yaxşıraq. Toxu putuğu seliştirğanda ödək tapının ısıqlıq mıqtarı bəkli tövən. Qacılığında besimli yeniklətkili həm iştahanı basqılı boludu. Sıqlıq yükü az boludu. Hər 100 gram toxu putudiki may miqtari 16,4 gram. Sıqlıq miqtari təxminən 254 kilo kaloriya. Ödək tapındiki may miqtari aran 1,9 gram. Sıqlıq miqtari təxminən 150 kilo kaloriya bulub, sıqlıq miqtari toxu putudun 40%-ki yaxın tövən. Şunun bilən bir vaqtda ödək tapın tərkibidiki axsıl miqtari

0: Uzaq müddət keçisi uxlamaslıq ömrünüzü köp qısqartıb etidu. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər beridu.
1: Dövlətimizdə hər ilə yürək mənbəli kesəllik bilən tuyuqsuz ölüb gedidiganlar 550 mandan aşıdı. Bunundaki mühim səbəblərinin biri uzaq müddət keçisi uxlamaslıq. Birinci, kəşuxlaş bilən azuxlaşının işgəlisi ziyanlıq. Adam bədənini zərətləb işlətkili buludğan batariya desək, kəşuxlaş, xuddu bu batariyadaki tok sərb qılınıb bir baldaq qalğanda, andın uzaq vaqt zərətləyəngə. Azuxlaş bolsa, azazdın zərətləb turğanğa oxşidu. Bu usullarının işgəlisi bədən ziyanlıq. Ən yaxşısı bir məzgil tok sərb qılış altın saxlab, bəlgiləngən vaqtda, yəni 20% ətrafıda tok qalğanda, andın 6 saatdən 8 saat keçə tok qaçılapla boldu qılış gerek. İkinci, azuxlaş. Künügə 6 saatdən azuxlaş. Qısqı məzgil içində əs tutuş qabiliyyəti tövənləş, diqqətini yığalmaslıq, tit-tit buluş, immunitet küçü tövənləş əhvalları görüldü. Uzaq məzgil cəriyanında miyə hüceyrələrinin çəkinişi tezlişib, semizlik, yuqur qan besimi, yürək kesilinin xətiri işib gedidu. Üçüncü, kəş uxlaş, yəni tan etişqə az qalğan uxlaş. Qısqı məzgil içində biologiyalik saat qalayım qanlışış, biyaram buluş, çüşkünlişiş, aşqazan üçə iqtidari qalayım qanlışış əhvalları görüldü. Uzaq məzgil cəriyanında rak, diabet qatarlıq kesəliklərə giriptar buluş xəvpi işib gedidu. Xamışlıq, təşvişləniş kesiliyi qırptar buluş nisbiti örləydi. 4. Keçisi uxlamaslıq qayıs dərəcəyə barğanda tuyuqsuz ölüb getiş yüz berdi. Mütəxəssislərin görsətişçə, keçisi uxlamaslıqın tuyuqsuz ölümünü bivasitə keltirib çıxırışı natayın bolsumu, amma onun tuyuqsuz ölüb getiş xətirini aşırı etidiganlıqı ispatlanğan. Şuna tüvəndiki tötxil əhval görülsə, dərhal ara miniş gerek. 1. Uda 3 gün 4 saatin az uxlusa. Bu, yürək soğuşunu uda 72 saat tez sürətli davamlaşdırğanı barabər bulub, yürək hər qıtım soğqanda, yürək muskuli hüceyirləri bir qıtımlı qısqıraş və keniş səbəbidin qıpıraydı. Uyqu normal bulğanda, yürək muskuli hüceyirləri 40% əslik gelidu. Lekin adam bədininin sezimçanlıqı tüvənləb kessə, onun əslik gelişi asasən mümkün bulmaydı. Tədqiqatlarda görsətilişçə, bu xil əhvalda yürək muskulunun oksigen sərfiyyatı 3 əssə, qan tomurlarının tartışıb qəliş nisbiti adətikidən 5 əssə örləb getirdikən. İkincidən, uda 24 saat uxulmasa, uyqunu toluqlıqıl bulmaydı. İlgirki təcrübələrdə xatırlanışçı, quramıq yetkən sağlam kişilər keçic uxulmasa, qan besimi örləb, qanının yepişqaqlıqı 20% eşib getkən. Bu vaqtda binanın ikinci qavatiga chiqsimi, yurakning bardoshlik berish iqtidori

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Ayniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Yaş ösmürlərinin psixik sağlamlıqı da doğruğu ziyada tayminilişki bulmaydı. Açıq yeməkliklərini yiyişini yaxşı görəmsiz, ondaqda bugünkü bu məzmunumuzda anlaşdı, unutup qanma. Bugün yenə hayvanatla doğrusudaki məzmunlarımı deyiqtanladı buludu. Yupiter'nin ışıkı kurulması nimlerden tərkib tapqan? Hoş qadırlık dostlar, tövendemiz birlikdə bugünkü Cahan Sayatımızda başlayıdım, doq. Təşvişləniş, oxuşdun bizar buluş, xamuşluq. Yaş ösmürlərinin psixiki məsələsi gündən-günə kişilərinin diqqətini tartmaqda. Münasibətlik bilimlərinin ümumiləşişə əgişib, nurğun ata-ana balalarının psixiki məsələsini xaplıq, yolsuzluq deyə qarmasdan, onu davalaşqı tegişlik bir xil kesəllik deyə qaraydığan boldu. Şunun bilan bir vaqtda bir qism kişilər yana bir xata qarashqa kirib kelib, psixiki kesəlliki bilan fiziologiyalik kesəllikə oddiy halda tənglik belgisi qoyub, kesəl bulub qalğanda doğru yesil yaxşı bulub ketidu deyə işinib Doğru vasitəsiga ziyada tayınıb alğanlıqdan doğruni qalaymıqan işiltişəkvali pat-pat yüz bərməkdə. Doğruğu ziyada tayınıb eliş. Xunan ölkülük mini kesəlliklər doktorxanısı oxuşdun bizar buluş, təşvişlənish, hətta xamışlıq qatarlıq psixikilik məsələlər görülgən neçə yüz yaş ösmürünü davaladı. Olanın köpincisi oquqçılar. Xunan ölkülük mini kesəlliklər doktorxanısı uyqu tosalğısı bölümünün müdiri Zın Şenşan mınaqdadı. Kesilini görgən yaş ösmürləşçidə nəticəsə əla oquqçılar az əməz. Bəzilər uzaq müddət uyqusuzluq, uyqu ritmi qalaymıqanlaşış, təşvişlənish və uyqusuzluq səbəbindən qiyin əhvalğa düşüb qalğan. Ayrım oquqçular çəkidən aşqan oyun işib adılgan. Muxbir Nurğun doktorxanını ziyarət qılıb, quramığı yetməgənlərinin ruhi kesəlliklər məxsus bölümü və universal doktorxanaların psixiki bölümüdə kesəl körüstüdüğənlərinin yıldan-yılğa köpəyiyotqanlığını bayqadı. 2023-cü ili Cungo Pəllər Akademiyası Psixika Tədqiqat Orni elan qılğan Cungo xalqının psixika sağlamlıqı tərəqiyyat dokladıdı körüstülüşcə, təkşürülgən 14.8% yaş ösmürdə oxşaş bolmağan dərəcədə xamışlıq xəpi məvcudgən. Bunun içədə 4% yaş ösmür eğir dərəcədəki xamışlıq xəpi var topqı tərəkən. Yaş ösmürlədəki xamışlıq, təşvişliniş, uyqusuzluq bilənziş münasibətlik. Uyqusuzluq qanç eğir bolsa, xamışlıq və təşvişliniş şünçə asan payda boludu. Axırda yaman sübətlik ayınış patqı xıqıb itib qalıdı. Zın Şenşan mındaq təb qarıdı. Beqiş usulunun qopal buluşi, aili kəyfiyyatının buruqdurma buluşi, ata-ana balılıq münasibətinin ciddi buluşi, ögünüş besiminin eğir buluşi, kişilik alaqı məsələsi, qatarlıqlar yaş ösmürlərdə psixikilik məsələ görülüşünün asaslıq səbəbi. Yaş ösmürlərdə psixikilik məsələ görülgəndə növbətdə nurğun ata-ana birinci bulub, davalaş orqanlardan yardım sorab, balılarga ambulatoriyada yezib bərgən retsiplik doğrulan işgüzüşünü tallaydı. Xunan Çanşada xizmət qıldıqan Liu Juan muxbirğa mındaq dedi. Toluq otur məktəbdə oquatqan oğlumda oquşdun bezar buluş əhvali görülüb, məktəbki berişini xalamay, öygü solunu bilib, keçəcə telefon oynadı. Hatta xiyali anlaş alamətləri görüldü. Sınıbdiki savaqdaşlarım mini boza qıldı, dedi. Köp qitim nəsiyyət qılgandın ki, oğlum andın bir doktorxanının ruhi kesəlliklər bölümüge berib davalanışqı maqul boldı. Doktor addili bir nəticəyi sorğandan kiyin balığa otturhal xamışlıq kesiliyi dəb diagnoz qoyub, şiçülin qatarlıq doğrulanı yezib verdi. Fütkül davalaş vaxtı 3 minut qını yetmedi. Xunan ölkülük mini kesəlliklər doktorxanısı ruhi kesəlliklər bölümünün müdiri doktor Cu Şuyxuy mındaq dəb qarıdı. Balılardaki psixikilik məsələgə toğru qaraş üçün aldı bilən adətdiki psixikilik məsələ bilən ruhi psixikilik tosalğını pərqləndiriş kerek. Ruhi psixikilik tosalğığı qarda kesəlik əkvalının eğirlik dərəcəsigə qarab davalaş layihəsə tüzüş kerek. Adətdə yenik dərəcədəki ruhi psixikilik tosalğığı uçurğanda prinsip cəhətdən psixikilik davalaşını tallaş kerek. Xamışlıq kesilini misalğa alsaq, yenik dərəcədəki xamışlıq kesilik qozğalğanda prinsip cəhətdə psixikilik davalaşını aldınqı orunğa quyuş kerek. Faqat psixikilik davalaşının davalaş ünümü yaxşı bolmaqanda, andın doğru bilən davalaş və fizikilik davalaşını oylaşış kerek. Jojanda şu tibbi şöyəni qarmaqıdaki ruhi sağlamlıq mərkizi, Xangju şəhərlik balılar, yaşlar, ösmürlər psixiki sağlamlıqı boyunca diagnoz qoyuş və davalaş mərkizinin müdiri Wang Yijuan mındaqdıdı. İlgirki bimarlaşçıda həmişə doğru vasitəsigə tayınış əhvali eğirdi. Qismən balılar doğru yegəndən kiyin kesəllik əhvali eğirlişib ketiş əhvalimi görüldü. Şanya 2-ci doktorxanası eğir kesəllər tibbi bölümünün doktoru Yubo ilgiri eğir psixiki məsələsi səbəbindən xamışlıqqa qarşı doğrularını ziyadə işlətkən oxucularını davalıqan bulub, onlar xamışlıqqa qarşı doğra və uyqu doğrusunu bilməyib, bədəni eğir dərəcədə zəxmələngən işkən.
Ziyaretini kabul kılgan mütəxəssislərinin bildirişçe, hər xil ruhi kesəliklərini dövlət işçi və sırtdiki davalaş görsətmələrdə yəkki davalaş təkidləngən bulub, xamışlıq kesili dəb diagnoz koyulgan varlıq yaş ösmürünün həmmisinin çoxun doğru işiltib davalanışı natayınkən. Mülazmət terki yetərlik əməz, ata-anılar kesəl davalaşqı ehtiyaclıq. Növətdə, yaş ösmürlərinin psixikilik kesəliklərini sistemilik tətqiqiliş yetərlik əməz. Van Yiçən təhlil qılıb mındaqdı Xamışlıq kesili qatarlıq ruhi kesəliklərinin yaş ösmürlər və quramıq yetkənlərdəki işbadısı da pərx məvcud. Yaş ösmürlərinin kesəlik alayidlikə qaytıdın qarab çıxışqı toğır kelidu. Lekin, tədqiqatının yetərsiz bulışı, tibbi xadımlarının yaş ösmürlərinin psixiki kesəlikə duş gəlgəndə, teximu qaratmalıqı igə davalaş vasitələrinin kəmçil bulışını kəltürüb çıxırdı. Dövlətlik psixiki sağlamlıqı və ruhi sağlamlıqının aldın iliş davalaş mərkizi, mütəxəssislər qrupsının əzası Şiyyü muxbırğı mındaqdırı. Hazır balalar, yaş ösmürlər, ruhi kesəliklər doktorları kəmçil. Bimarlar köpəygən əhvalda ambulatoriyada kesəl görüstüş vaxtını qısqartışıq doğur kilidu. Tonci diagnoz koyuş normal bolğanda 20 saatin köprək vaxtda andın balının əhvalını umumiyyizlik egiləb, davalaş planını tüzgülü boludu. Lekin doktorunun pəqət 3 minutdın 5 minut qıçə, hətta 10-dumu qısqı vaxtılı bar. Ziyarətini qobul qılgan doktorunun körüstüşçə, psixikilik kesəliklərini davalaş adətki kesəliklər qoxşumaydıkən. Pəqət bala doktor bilən toluq pikir almaşdırıb, asta-asta işləş turquzğandıla andın bir qədər yaxşı davalaş ünümü gerişkili boludikən. Hazırki davalaş əndisi balalar bilən doktorunun işləncisini turquzalmaydıkən. Cəcan ölküsü Çücü şəhərlik Cüngo Tibabeti doktorxanısının muavin başlıqı Çin Bey mındaqdıdı. Hazır məktəbdən baldur bayqaş, baldur arılışış roli texi ünümlük cari qıldırılmadı. Hər xil məktəblər bəlgilimi boyunca məxsus psixika oxutqısı səplədi. Lekin köp qısım otdara başlanğış məktəb oxutqıcıları pəqət qısqı müddətlik tərbiyyələngən bulub, oxuqıcılarının psixiki məsəlisini pərxiləndürüş və həlqiliş iqtidarı çəklik boğaşqa, psixiki məsəlisi körülgən yaşlar, ösmürlər davalaş aparatlarqa atılınışqı məcbur boldu. Van Yiçən müxbırğı mındaqdıdı. Balalarda psixikilik məsəli körülgəndə bəzi atanılar, kesəl bulub qalsa doğru yesili yaxşı bulub getirdi o dəb qarab, doktorxanlığı kırıbla doktorlardan doğru yizib yerişini tələb qılıb, doğrunun roluğu ziyadə intizar bulub, balalarqı psixikilik uyğuluşuş və ritmini tənşəş boşluqı bərməkdi. Muxbirinin təkşür payqışçə, bəzi yaş ösmürlə dəsləbdə psixikilik davalaşını qobul qılgan bolsumu, lekin psixikilik davalaşının davalaş kursu bir qədər uzun bolğaşqa, ata-anılar kesəl davalaşqa aldırab, qısqı video qatarlıq torusbularda montizm bolmağan psixikilik məsləhətlərini anlab, amal qılıb, roi kesəlik turdiki doğrularını setib elib, balalarqı iş güzüb, balalarqı işkinci qitim ziyan yetküzüb ikən. Psixik sağlamlıq mülazimət sistemisi qurulışını küçəytik. Bu əhvalğa qarta ziyarətini qobul qılğanlar texmo qaratmalıqı igə yaş ösmürlər psixiki sağlamlıqı mülazimət sistemisi bərpa qılış təklifini bərdi. Birincidən, yaş ösmürlərinin psixikilik kesəliklərini tədqiq qılış səviyyəsini östürüş gərək. Cuş yuxuyu mədaq təklif bərdi. Yaş ösmürlərinin alaydılıqı əsasən texmo qaratmalıqı igə sistemilik davalaş vasitələrini oturğu qoyub, doğru vasitəsi ziyada tayin verişdən qutulub, psixikilik davalaşının işlətiliş nisbətini östürüş gərək. Yaş ösmürlərinin psixik sağlamlıq əhvalını izqoqlab təkşürüşünü küçəytib, yaş ösmürlərinin psixik tərəqiyyət yüzlənişini inıqlab, alaqdar siyasətlərinin oturğu qoyulışı və mükəmməlləşişini ilmi asas bilən təminləş gərək. İkincidən, kəsbi ixtisaslıqlar qoşununu yetişdirişini küçəytiş gərək. Çinvey mındaq təklif bərdi. Ruhi kesəliklər doktori və psixiki sağlamlıqı oxutqıcılarına mayilləşidigan siyasət tüzümlərini tezdən yolğa qoyub, psixiki sağlamlıqı boyunca kəsibləşkən mülazimət bilən təminləşini östürüb, konkret ehtiyacğa əsasən yaşlar ösmürlər psixiki sağlamlıqı məxsus bölümünü köpəytib təsdiq qilish kerak. Üçüncüdən, məktəblərinin baldur bayqaş, baldur arılışış iqtidarını küçəytiş kerak. Mütəxəssislər mundaq təklif verdi. Məktəbdəki psixiki sağlamlıqı oxutqıcılarını leksiya sözləş, xizmət

0: Yeşinin etişçe, eğer alayda açık yemeklerini yegende, açık duygunu tez süratli pes etiş asan emezken. Çünkü kapsaitsin bilen TRPV1 aksılının bir kişi nait puhtu bulup tez süratli acırtış tezken. Bırak, aksıl bilen tehi birikmegen kapsaitsini orap koşku buludu. Meselen, görüş tamıqı yegende erkıl krakmallar çaynalgandın ki, dipşikak kallak aleti buludu. Şunu bilen bir kısım kapsaitsini orap koyup, onlarının aksıl bilen devamlıq bir kişinin saklangılı buludu. Onundan başka sezgü yazalı arkalık tamponlaştırılımı buludu. Meselen, naidi tatlıq içimliklerin işkende, iğiz boşluğudaki tatlıq temge münasetlik kubul kılgıcı tencilerini canlandırıp, kapsaitsin ilip gelgen ağırıq sezimini məlum dərəcədə tizgiligili buludu. Yeşin bəzlərinin açıq yeməklik yeyişini oruqlaşını usul edib qaraydıqalıqını, amma bunun ilimpəndə inik asas yoxluqını əskertdi.
1: Ərqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelim ha.
4: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.
5: Qadirlik dostlar, müşk ailəsindəki hayvanlar yerşərdəki tədrici tərəqqi qılğan ən mükəmməl göşxor hayvan deyə qaraldı. Ular gücünü mükəmməl birləşdirib, özünü təbiətki ən ilğar oğluğucuğa aylandırğan. Yolvas növbətdə dünya boyunca ən çox müşk ailəsindəki hayvan bulub, Bengal yolvası bilən Sibiriya erkək yolvasının oturucu bədən ağırlığı ayrım-ayrım halda 220 kg və 250 kg kilidi. Afrika erkek şirinin oturucu bədən ağırlığı 187 kg. Şuna kişilər təbiylə, yolvas nemiş üçün şirdin çox buludu deyişi mümkün. Ondaqda, yolvas nemiş üçün şirdin çox buludu? Bu məsəl üstüdə mündaq qıl qaraşba. Birincisi, kilimat amili. Yolvasının şirdin çox buluşu asaslığı yetərlik məqtardaki yaqı iqboğalıq üçündür. Bu cəhətdə, Sibiriya yolvasının yaşaş mühiti entayın mühim. Sibiriya yolvası Asiyanın şimaldaki soğuk rayonda yaşaydı. Qatıq soğuqı taqabı turuş üçün yağını zapa saxlaş intayın mühim. Yağ zapsi müqərar halda bədən yığırlıqını aşırı etudu. Amma Afrikada yaşaydıqan şırla yağı ihtiyacıq bulmaydı. Yaki tədrici tərəqiyyat cəriyanda çoxum ziyadi yağını taşlı etişi kerek. Çünki Afrikada künnün qız için aiddi küşlük. İkincisi, çişi şır geni. Çişi şır növədə yarışarda yaşavatqan çişi ayvalla işçidiki ən yaxşı quruqluq oğucularından biri. Afrikada yaşayılan köpsandaki olcuların hepsi en tayin çabda sayvalla bulup, ula böken, karı çıpar böken, tağıl at qatarlıqla. Ulanın hepsi tez süratı yötküldüğün olcula. Şir, olcuna ulaş üçün çokum ulanı qoğlaşı gerek. Şunun üçün tədrici tərəqiyyat yarayana da tez yügürüş talantıqı ege çişir, yaxşı süpətli geniği ege buludu. Bu moşunu bilen bir vaqtta çişirinin eğirliğini tormozlaydı. Adatta çişirinin oturucu eğirliği 100 kg'dan 130 kg boçu bulup, yenik boğaşka teximi tez yugur alaydı. Çişir saatiga 80 km'lik sürat bilen olcunu koğulay alaydı. Erkek şir saatiga 60 km'lik sürat bilen koğulay alaydı. Çişirinin sürati tez bulupluğu kalmasının, belki yana erkek şirden yukarı çidamçalıqı ege bulup, şuna onun bu alaydaki tez yötküldüğün olcularını tutuşkan ait yaxşı maslaşkan. Umumən qılıb aytqanda, hər bir şir balası tuğulğanda 50% gen dişi şirinin eğirliği tormozlanğan yaxşı süpətli gendən kəlgən. Amma ormanlıqda yaşaydığan yalğız palvan yolvas bolsa bu çəkilməyə uçurmaydı. Ondaqda yolvas bilen şirinin qulqudaki dağının qandaq rolu badı. Yolvasının dümbüsü yan tərbi və bədininin yan tərbi qızğıç seyrixran bilen qararan ağırlaşıb getkən sızıqçılar bilen tolğan bulub, onundan başqa qorsaq qismi axranlı boğan buludu. Amma yolvasının bədindeki bir orun alay direk bulup, o bu ismi kulukunun dümbüs tərbiyi caylaşkan. Közge alayda çılıklıgan bir axtal. Amma oxşaşlı müşk ailesindeki hayvan şir dəl bunun əksici bulup, onun kulukunun kendindeki dağ qarrağında geludu. Ondaqda müşk ailesi oldu. Yani nemiş üçün bəziləri axrağında, yani bəziləri qarrağında buludu. Müşk ailesindeki hayvanlar tətqiqatı bilen şüğullandıqan dünyağı danlıq alım Sanquist əpəndinin dünyadaki yavayı müşk ailesindeki hayvanlar deyən danlıq əsirdə yolvasının kulaq dümbesindeki axtağının asaslıq işki xıl rolu badəb düşəndirilgən. Bunun

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Bilen birge zamanıvilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguçe zamanıvilaştırışta cunguçe usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik, əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллеккә каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atqızır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümləkini çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын су дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадырлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızın anlatımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Yuxarı sürətlik poyizda başqalar ornini bişəmli qılıb igil valsa qında qılış gerək. Liftkə oldurmaydıqallar xoculuq haqqını az tövəlisi bulamdı. Kənət ahalı komitetidiki təxlidi sot. Avtomobilini uşqandak həydəb qatlıq püşayman qılış. Üçbürcək agaqlandırış taxtısı, iştaşlap 5 sulya orunduq işqı çıxdı. Avtomobil üstüdə saxçı çırğı çaxnıdı. Tövənlidi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

Takılarga və oranını zomigarlik bilən ilgili olan Şavvanga qarğanıca ya külüşünü, ya yığılaşını bilənmək turuplu qaldı. Bilet almağanlar oranıda oldurub alsa, bilet alğanlar öyrü turuşu kerekmü? Yolucu qatnaş qorallığa küşki iyə biletki xatırlengen vaqit, növət və oran numarı boyunca oldurışı kerek. Yolucu qatnaş qorallığa bilet almay oldurgan, musabıdın aşırıp oldurgan, dərici atlap oldurgan, ya ki bilet bahasını çüşürü şərtiki uyğun gəlməkdiğən itibarlıq bilet bilen oldurgan bolsa, bilet pulunu toluqlap tapşırışı kerek. Toşuqucu belgilimi boyca onundun bilet pulunu koşup alsı boludu. Yolucu bilet pulunu tapşırmısa, toşuqucu toşini rət kılsı boludu. Cəmiyyət tərəqiyyatı kişilərinin səpər ihtiyacını zor dərəcədə östürdü. Turmuş, xizmət, öyrəniş qatarlıqlarının köpüncisi səpərini çördüyən halda qanat yaydırılmaqda. Mədəni səpər tərtibi iniq cəmiyyət bərpa qılışının müqərər təlibi. Həxtələb qanun dəstorunun 815-ci maddə 1-ci tarmıqıda yolucular transportudaki yolsızlıq bilən cahan kezdiğən qəlidi hadisiyə inkas qaytırıldı. 1-ci, yolucu qatnaş qorallığa küşki iyə biletke xatırlengen vaqt, növət və oran numarı boyunca oldurışı kerek. Bu, yolucunun hüquqi, şundaqla məcburiydi. Bu misalda Xiaomin qanunluq bilet alğan. O, biletdə belgilengen oranda oldurışqa hüquqluq. Gerçi o, yalğan uxlu alğan, Xiaowangni uyğut almağan bolsumu, yolucu toşuş mülazimeti qılğıcıdan yardım tələb qılsı boludu. Məsələn, yuqur sürətlik poyi saxtısını, yalğan uxlu alğan Xiaowangni oran boşat quzuşqa təklif qılsı boludu. Şunun bilən bir vaqtda Xiaomin'in biletdə belgilengen oranda oldurış məcbur idimi var. Ondaq bolmağanda Xiaomin mu başqalarının nəzirdə yalğan uxlu alğan kişigə aylınıb qalıdı. İkinci, yolucu qatnaş qorallığa bilet almayı oldurgan, musabıdını aşırıb oldurgan, dərici atlap oldurgan ya ki bilet bahasını çürüş şərtiga uyğun gəlməkdiğən itibarlıq bilet bilən oldurgan bolsa, bilet pulunu toluqlap tapşırışı kerek. Məsələn, qısqı musabilik bilet elib uzun musabigici oldurganlar musabıdını aşırıb oldurgan bilet pulunu toluqlap tapşırışı. Öz aldığa dərici atlap oldurgucular dərici pərıq pulunu tapşırışı. Saxta guvahnamısı bilən itibarlıq bilet seti alğıcılar itibar qılınğan pulunu toluqlap tapşırışı kerek. Liftke oldurmaydıqallar xoculuq haqqını az tölüsü bolamdu. Şauli məlum öyzimin içi sodigirdin birinci qavatiki öydin bir yürüş seti aldı. Öyünü bezəb oldurğandın kiyin, köçüb kirib xoşal xoram turmuşunu başladı. Məlum bir günü Şauli Xoculuq Mülazimət Şirkitinin Xoculuq Həqqini Tapşırış Toğırsızki Uxturuşunu tapşırıb aldı. Xoculuq Mülazimət Həqqi işçidə lift işletiş həqqi mübar bulub, Şauli'nin öyü birinci qəbətdə. Liftini əzəldən işlətməkdi. O, Xoculuq Mülazimət Şirkitinin lift işletiş həqqini keçirim qalışını etdi və Xoculuq Mülazimət Həqqini tapşırışını rədd qıldı. Şunondan keyin Xoculuq Mülazimət Şirkiti Şauliğa Xoculuq Mülazimət Həqqini tapşırışını söyləb, nə çıxıdım uxturuş qıldı. Həm də əgər həqni tapşırmısa, aqibətiyə özü iyi boladığalıqını agahlandırgan bolsumu, Şauli pərva qılmayı yürüy verdi. Məlum bir günü Şauli ayali və oğlu bilən öyü qaytıb gəlgəndə, su toqnun toxtab qalqalıqını bayqıdı. O, Xoculuq Mülazimət Şirkiti bilən alaqılaşqandın kiyin, Xoculuq Mülazimət Həqqini tapşırmağalıqı üçün Xoculuq Mülazimət Şirkitinin Şauli'nin üyünün su və tokunu toxtutu vetiş tədbiri qollanğalıqıdın xəbər tapdı. Ondaq da Şauli Xoculuq Mülazimət Həqqini azaytış, ya ki kemək dişini tələb qılışqa hüquqluq mu? Xoculuq Mülazimət Şirkitinin qılğalları qanunluq mu? Həqtələb qanun dəstoru da, öy iqisinin xoculuq haqqını töyləş məcburiyyəti toğırsa da tövəndikidək madılar var. Öy iqiləri pütüşkini boyaca xoculuq mülazimətçisi gə xoculuq haqqı töyləşi kerek. Xoculuq mülazimətçisi pütüşkini və alaqadar bəlginimi boyaca mülazimət qılğan bolsa, öy iqiləri alaqadar xoculuq mülazimətini qobul qılmağalıqı, ya ki qobul qılış ehtiyacı yoxluqını bahanı qılıb, xoculuq haqqı töyləşini rədd qılsı bolmaydı. Öy iqiləri pütümgi xilaplıq qılıb xoculuq haqqını möhlət özsümü töylümüsə, xoculuq mülazimətçisi onu muvaffaq möhlətdə töyləşkə süylüsü boludu. Muvaffaq möhlət toşsumu töylümüsə, xoculuq mülazimətçisi dəva qılış ya ki kesim qılışını iltimas qılsı boludu. Xoculuq mülazimətçisi tok beriş, su beriş, ısıqlıq beriş, qaz berişini toxtutuş usulunu qolunub xoculuq haqqı töyləşini süylüsü bolmaydı.
Xocalıq mülazimət şirkəti Oltıraq rayonundakı əhalilərini xocalıq mülazimətə bilən təminləyir. Oltıraq rayonunun tərtibi və Oltıraq rayonundakı əhalilərinin normal turmuşunu qoğdaydı. Xocalıq mülazimət toxtamı hər bir ailəyə münasibətlik. Bununqı qarda əxtələb qanun dəstorunun 3-cü qısım 24-cü babıda xocalıq mülazimət toxtamıqı münasibətlik məzmullar sistemilik bəlgiləngən. Əxtələb qanun dəstorunun 944-cü madda 1-ci tarmıqıda öy igiləri alaqadar xocalıq mülazimətini qobul qılmıqallıqı, ya ki qobul qılış ehtiyacı yoxluqını bahanı qılıb, xocalıq haqqı töyləşini rəd qılsa bolmaydıqallıqı bəlgiləngən. Bu misalga konkretlaştırganda Shaoli liftni işletmegenlikini bahanı qılıp, xocalıq mülazimət haqqını kemaytishni tələb qılsa bolmaydı. Şunun üçün Shaoli'nin xocalıq mülazimət haqqını tapşırışını rəd qılışı pütümge xilap hərkət. Bıraq şundaq bolğan təqdirdimu, xocalıq mülazimət şirkitimu muvaffaq tədbir qolunib, Shaoli'din xocalıq mülazimət haqqını tapşırışını tələb qılsa boludu. Haq tələb qanun dəstorunun 944-cü madda 3-cü tarmaqdakı bəlgiləməyə əsaslanğanda, xocalıq mülazimət şirkəti xocalıq mülazimət haqqını tapşırışını süyüdəndə çoxum muvaffaq tədbir qolunub əskərtişi və xocalıq mülazimət haqqını süyüdüşü, tok beriş, su beriş, qaz berişini toxtatış qatarlıq usullarını qollanmasıqı kerek. Bu misalda xocalıq mülazimət şirkəti qollanğan su, tok toxtatış tədbiri qanunğa xilap. Shaoli xocalıq mülazimət şirkətindən payda bolğan ziyanını töləb berişini təşəbbüs qılışqa hüquqluq.

Gaz çıkırış sistemisinin özgertilgeliği, hem kaideye xilap yoğurtuş üskünesi orantılgalıqını baykıdı. Xalıq saxçıları onlarının işçideki iki avtomobilini sörəb, elib getib, sürük işçide zavuddan çıkan əsledeki halıdıya keltürüşkü buyurub, yeni bir avtomobilini ayrım cazalıdı. Şopur, afamillik, kanunsuz özgertib quraşdırış, sürətni aşırıb bəsleşiş, şauqun çıxırıb amığa dəxli qılış qatarlıq, qatnaşqa aid kanunğu xilap köp xil qılmış sadır qılğalıqı üçün xalıq saxtısı tərpidin birləşdirilib cəzalanıb cəmi 14 numarı tutuldu. Onun qoludaki B2 pravasıdın tutulğan numar 12-dən işib getkəşkə numarı işib getib işletişdən toxtutulğalıqı elan qılınıb, Belgileme boyunca toluq numurluq ögünüş, birinci tür imtihanıqı qatnışı tələb qılındı. Şunun bilən billə, pravının dərilisi tövəllidilib, çoğun tipdiki yük avtomobili həydəş salayitidin məhrum qılıştək axıbətkə yoluqdi. Yəkən aili qonan idarisi qatnaş başquruş çoğun siyasi komissari mutallib imi tonuşdurmadaq dedi. Amma avtomobilini uşqandək həydəb, Avtomobilni qanunsuz özgertip, quraşdırışının qanuni aqibətini boş çağlaydı. Bu qılmışlarda eniq bolğan qanunğa xilaflıq qilish, dərəcəsini östürüş zənciri mövcud bulub, yenik məmuri cəzadan tədrici ilgirləb, ən axırda cinayi işlər cinayeti şəkilləndirişi mümkün. Aldı bilən avtomobilni öz aldığı özgertip, quraşdırış, qatnaşqa aid qanunğa eğir dərəcədə xilaflıq qilish qılmışığı kırıdı. Diloğu çetişlik avtomobillerinin gaz çıxırış, çırak nuri, avtomobil sırtkı şəklini özgertip, motorluq qatnaş vasitalarını tizimlaş belgilemesedeki alaqadar tələblərge xilaplıq qılğan bolub, qatnaş başquruş tarmaqları kanun boyunca əsli halıdıge keltürüşkü buyursa, həm agahlandırış cazası ya ki 500 yöndün tüvən məmuri caza bərsi boludu. Özgertip, quraşdırılğan avtomobilini həydəb yolu çıxsa, yenə qoşub cazalanıdı. İkinciden yerim keçide avtomobilini gökürtip, uşqandak həydəş, amallıq saxlaş boyunca qanunğa xilaplıq qılğanlıq boludu. Özgertip quraşdırılğan avtomobil yuqur sürətdə yürgəndə pəyda bolğan ölçəmdən işib getkən şauqun amının normal turmuşunu qalaymaqallaşdırıdı. Şauqundan bulğunuşunun aldını eliş tizgilləşkə alaqadar bəlgilimə, həm Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin amallıq başquruş caza qanunuğa xilap bulub, qonan orqanı qanun boyca agahlandırış, cərimanı qoyuş qatarlıq, amallıq başquruş boyca caza bərsib oludu. Ammağa dəxli qılış qılmışı eğir bolğallarını qatdıq bir tərəb qılıdı. Axırda köp adam təşkillənib, qoğuluşub, bəslişib, həydəşdən dərəcisi cinayi işlər cinayetiga kötürülüşü mümkün.

Üçbürcək agahlandırış taxtısı iştaşladı. 5 solyal orunduq işqi çıxdı. Yuqarı sürətlik yolda avtomobildən tuyuqsız kaşlı çıxsa, toğru bolğan xətərdən saxlanış agahlandırış məşğulatı intay muyum. Amma şopur şu kolaylıq buluşu üçün solyal orunduqni üçbürcək agahlandırış taxtısının ornığa işlətdi. 5-ci ayının 26-cı günü saat 14-30 minut ötkəndə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirti Yuqarı Sürətlik Yol Kazıvən Çoğ Ətirtinin Xəliq Saxtısı G7-də Beijing-Şincan Yuqarı Sürətlik Yolu 2-ci aylanma yolu ötüşmü körüki yol bölükidə çarla vatqanda bir kiçik tipdiki yolucular avtomobilinin ciddi əhvalğı taqabül turuş yolu da toxtutup qoyulğanlıqı. Avtomobilinin arq tərpidə üçbürcəklik agahlandırış taxtısının yoxluqı. Bəlki 5 tane sulya orunduqnun qoyulğanlıqını bayqıdı. Xalq saxçıları dərhal ehtiyat rayonu təsqilib, yoldan ötkən avtomobillarını ravallaşdırdı. Arqadın aldığı verib əhvalını təkşürdü. Şopur şüfamillik avtomobilda tuyuqsız kaşılı körülüb yürənməgəşkə, ciddi əhvalğa taqabül turuş yolu da toxtutuşqa məcbur bolğanlıqı. Arqı sandıqqa uşaq çüşək nərslər dövünüb getkəşkə, şüpürcək agahlandırış taxtısı astıqa besilib qılıb, ilişqa amalsız qalğanlıqı. Şuna avtomobil işçidiki sulya orunduqını ilib, avtomobilinin kəyniyə tüzüb qoyğanlıqını eytdi. Xəliq saxçıları şüfamillikə tənqidi tərbiyə verib, onunqa

Avtomobilda qaşlı görülgəndən keyin dərhal xətərdən signal veriş çırğını yandırışını, həm avtomobil kəlgən yönülüşdən 150 metr yıraqlıqqa üçbürcək agaqlandırış taxtısı qoyub, xadımlarını rişatqa sırtıqa çəkindirişini, nərsi kərəklərini qalaymıqan qoyuşdan qətdi məni qılındıqalıqını uxturdu.

Avtomobil üstüdə saxçı çırığı çaxnıdı. Avtomobil ilgisiyə 500 yen cərimanı qoyuldu. 5-ci ayının 22-ci günü saat 13-lərdə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirdi, Saybaq Rayonluq Çon Ətirdinin xəlliq saxçıları Qərbi Aylanma Oturu yoluda avtomobil üstüdə saxçı işlərgi işildildiğən, çıraqqa oxşidiğən çıraq qornudulğan bir şəxsi avtomobilini qolğu çürdü. Haydigici Li Familik yokur süratlik yol remote meşgulatı bilen şoğulundan bulup, onun avtomobilinin üstüge ornatılgan, sakçı işlerge işitildiğen çırakka okşidiğen magentlik çırak kuruluş meydanının bihaterlik agaklandırış üskünüsü idi. Şu günü kuruluş meydanı da maddi eşya kemçil bolğaşka Li Familik avtomobilini haydab, şehir rayonuna berip mal siti olmakçı boldi. Yolğa çıxışdan burun işçilər saxçı çırığını avtomobilin üstünə mundaqla çaplab qoyğan idi. Li Familik bunu bayqımıdı. Xalq saxçıları Li Familikə saxçı işlərə işiltildiğən çıraqın məxsus ölçəmlik üskünü ikənliki. Faqat saxçı avtomobili, ot öçürüş avtomobili, qutquzuş avtomobili, qurulışda xətərdən qutquzuş avtomobili qatarlıq alayidi avtomobillərinin işlətişigə ruxsat qılındığanlığı. Onun üstügə məxsus işlətiş quvahnamisi buluşu kərəkdir ki, adət ki, cəmiyyət avtomobilləri və şəxslərinin öz aldığa saxçı işlərgə işildildiğən həm oxşaş türdəki agaklandırış çırağlarını setib edişi, quraşdırıb oran edişi, tizib qoyuşunun qatdıq məni qılındıqalıqını uxturdu. Cünxua Xalıq Cumhuriyyətinin yol qatnaş bir xətərliki qanunudaki alaqıdar bəlgilimlərgə əsasən, xalıq saxçıları Li Familikə 500 yen cərimanı qoyuş cəzası bərdi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: xizməti bicirildi, rənə, kipirlik keçirim qılındı.
1: Min tallam, mini mini, sikot üçünlə təsqilindu, 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
2: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal, qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
1: Mukapat poli tarxtılğan aman, qarız qaytırmən.
3: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdi ötüdü.
4: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inavətli qarızının qərəli daim ötüb gedidu. Onun üstüge qarız bilən qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsini yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
1: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bıraqılı tügəb getkən bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп, бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: texim əhmiyyət verişigə törtgə bolub, sağlamlıqı paydalıq işləb çıxırış turmuş usulü və ixtisadi ictimai tərəqiyyat əndezisini tez şəkilləndirib, xalqının sağlamlıq səviyyəsini umumyüzlük östürüşünü oturuqa qoydu. Yerik planda barlıq kişilə topunun hər tərəpləmə, toluq dəvriyilik sağlamlıq mülazımıdını əlalaşdırış, yuqarı səviyyilik, səhiyyə, sağlamlıq, bexətərlik tosqını davamlıq müstəhkəmləş. Əla süpətlik, yuqur önümlük, birikmə davalaş, saxlıq-saxlaş mülazimət sistemisini tez mükəmməlləşdiriş qatarlıq 5 cəhətikə xizmət çörüdülüb, 24 türlük noxtuluq vəzibə uğurlaşdırıldı. Yuqur süpətlik sağlamlıq mülazimidi, yuqur səviyyilik, səhiyyə, sağlamlıq bexətərliki, xəliqnin hayati sağlamlıqıqı yüzləngən zor yenilik yardış, hökumət doktorxanaları islahati və yuqur süpətlik tərəqiyyat qatarlıq zor quruluş və türlə. Şunaqla, 15-ci 5 il məzgılıdır ki, davalaş, saxlıq-saxlaş baylıqını təqsimləş yedəkçi prinsipi oturuqa qoyuldu.
1: Stansımız xəvri. Cüngü Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Bəngun Tengi, Goyan Bəngun Tengi yıqında təbi baylıq mülkünü başquruş tüzümü sistemisini mükəmməlləşdiriş toğırsıdiki fikirini tarqatdı. Fikirdə monula oturuqa qoyuldu. Təbi baylıq mülk hukuki tüzümünü mükəmməlləşdirişini asasi liniya qılıb, təbii baylıqni umumüzlük qoğdaşını küçəyitib, təbii baylıq mülkünün yuqur ünümlük təqsimlənişini ilgir sürüb, təbii baylıq mülk iqdarlarının hukuk mənpəətini qoğdab, təbii baylıq mülkünü başquruş tüzülmü mexanizmini mükəmməlləşdirib, nazarət qılıb başquruşunu küçəyitib, baylıq bixətərliki tövən çəkini saqlab, Adam bilen tabiatının inak billi ölçüşünü ilgiri sürüşüne küşlük terek ve kapaletki iki kılış gerek. Asaslık nişan tövendikçe. 2030 yılıca tabi baylık mülkünü başkuruş tüzümü sistemisini teximi mükemmelleştirip, mesuliyetini ada kılış sobihtini teximi aydınlaştırıp, mülk asasını teximi inaklap, umumüzlük kogdaşını teximi küçeytip, Mülk təqsimatını texim yuqur ünümgi iyi qilib, bahalaş, nazarat qilishni texim mükemmelləşdirib, türlük təbii baylıq mülki və dövlət zimini boşluqını ünümlik qoğdab, təbii baylıq mülkini başquru səviyyəsini körnərlik östürüş. 2035-ci ilgicə təbii baylıq mülkini başquruş tüzülmü mexanizminin aylınışı ravan, sistemisi mükemmel bolğan Təbii baylıq mülkünü başquruş tüzümü sistemisini umumüzlük ornatıp, təbii baylıq mülkünü başquruş səviyyəsini umumüzlük östürüş.
0: Stansımız xəbri. Bu yılın aldınqı 20-da məmləkət boyunca tömür yolda toşulğan yolucu 2 milyard 348 milyon adam qıtımğı yetib, oxşaş məzgildikidən 5% eşib, tarixdiki oxşaş məzgildiki rekord yenilandı. Bunun içində məmləkət boyunca tömür yolda cəmi 1797 səyahət poyezi qatnab, liniya boyudiki səyahət istimalığa önümlük törtgü boldu. Mülazimət istimalının iqtidarını aşırıb, sübtünü östürüşünü ilgiri sürdü. Bu yılın aldınqı 20-da tömür yolunun köptürlük körsətgücədə tarixdiki ən yuqarı səviyyə yaradıldı. Məmləkət boyunca tömür yolda künlüqə otur hesab bilən 11468 yolucular poyezi qatnaşqı orillaşdırılıb, oxşaş məzgildikidən 630 poyez köpüyüb 5.18% aşdı. Bu il kirgəndən bu yan Soğudu Ministerliqi, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliqi bilən Dövlət Tömür Yol Qoruhi Qatarlıq 8 orun tömür yol bilən səyahətinin yuğurma tərəqiyyatını ilgəri sürüş, mülazimət istimalını kənaydışqı dair 15 türlük tədbirini yolu qoyub, Baş temirlik poyuz koşulgan iqtisadını yanımı callandırıp, güllenme yolucular iqimini cəlib qilib, liniya boyunun mədəniyyət sayahat istimalığa önümlük törtgü boldu. Aldınqı 20 yılda məmləkət boyunca tömür yolda cəmi 1797 sayahat poyuzu qatnadı. Şinyan tömür yol mədəniyyət sayahat guruhi, Şinyan sayahat şöb şirkətinin direktori Yang Jianping mundaqdadı. Şərq-şimal birləşmə futbol müsabıqları qızğın başlandı. Biz ilgir kiyin bolub 8 qitim Şərq-Şimal Birləşmə Futbol Müsabıqları top məstanlıları məxsus poyezi səpliduq. Bilət ixtisadi qımmətini çonqır qeziş arqılıq, müsabıqlaş göçü işki tərəbinin liniya boyudiki mənziri rayonu, yataq, yemək-işmək və mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarını tutaşdırdıq. Qatnaş başlanğınıqı 20 yıldan aşqan Şiən-Yənən yuqır sürətlik poyezi Yənən Voqzalıdiki yolucular iqimiga körünərlik özgürüş elib gəldi. Илгири вокзалдыки жолоочулар экими

0: Örmək radio dinləyicilər, əmdi dünyada səhər proqramımızda başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Mən Abdursul Abdurim.
0: Cəngu xalqının tinçliyini qoğlaş iradəsi uyul taşdak müstəhkəm olub, hər qandaq küşünün uruşdan keyinki xalqara tərtibni astın üstün qılıb etişigə. Yaponiya milli tarizminin yana bir qetim dünya xalqiga ziyankeşlik qilishiga hərgiz yol qoymaydı. Milli tarizminin konu tüşünü qayta əsləşgə, uruşdan keyinki tinçlik tərtibigi xiriz qilishqa urunadigan hər qandaq xətərli qılmış, cəzmən adalet və əqqaniyyatının polat istihkami aldıda çul-çul bop getirdi.
1: Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı başlıqla yığını məzgilədə Amerika Zontunu Trump arqa-arqıdın agaqlandırıb və besim işildib, başlıqla yığını da ıxtılab və inaqsızlıq payda qıldı. Təhlilçilə Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı gərcə Ənqərə başlıqla yığını da ortaq tonuşu asıl qılışını bütün küçü bilən ilgiri sürgən bolsumu, likin əza dövlətlərinin müdafiə çıxımı, Ukraynağa hərbi yardım veriş qatarlıq qaralmalarını çördəb, uzaqdın buyan saqlınıb gəlgən ıxtılabını həqiqi həl qılışı yenili təsdəb qarıdı. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdiri qıtınla proqramımızdan təfsili məzmanı da bolsun.

xalqara qanun nazariyesi ve insaniyetinin haqqaniylik tövənçigiga tap tartmasdan xiris qıldı. Ula tarixni burmulab milli tarzim üçün ərvaq çaqırdı. 2-ci dünya urushidagi A darajalik urush jinoyatchilarining ərvaq taxtisi qo'yilgan Yasukuni ibodatxonasini ko'p qitim tavob qilishdan ziyorat mazgilida maxsus chataldagi qabristonlikka berib, 2-ci dunyo urushida o'lgan Yaponiya armiyasining askarlariga gul taqdim qilishgacha. Ko'p davlatlarning hol so'rug'ichi ayollar xotira haykalini o'rnatishiga turli yo'llar bilan to'sqinlik qilish, ziyonkashlikka uchrug'uvchilarni qon yoshliq shikoyat qilishini to'sishga urinishdan Dərslik kitabda Nanjang çoğun qırğınçılıqını Nanjang vəqəsi deyib

tinchlik tuzilmasini uzil-kesil buzib tashlash kerak deb jar saldi. Iqtisodiy jihatda Talviya yilida 9 trillion Yaponiya yenidan oshirvatdi. Ham mudofaa jabduqlari zavodini davlat ilkiga elishni ilgari surib, urush iqtisodini qo'zg'atishga urindi. Harbiy ishlar jihatda bo'sh tishni tezlatdi. Avasiya qo'g'dinish qismini olam bo'shliqida zo'migarlikni ko'zlaydigan Avasiya olam qo'g'dinish qismiga o'zgartdi. 12 tipli qirg'oq paroxoti boshqurilgan bombasi qo'yib berish qurilmasi qatorliq jabduqlarni eng sharqi uchtiki Nanyao orlig'i o'rinlashtirdi. Mudofaa jabduqlarini yotkashning 3 prinsipini qurg'ib qo'yib, qirg'uchi qurollarni eksport qilishni mohiyatlik bekor qildi. Ular sirtqi qarta guruh uyushtirib, lager qarshilashi uchun chaparman bo'ldi. Bu yil kirgandan buyon Takaichi Sanoi boshchiligidagi Yaponiya oliy amaldorlari hamma yerda voizlik qilib, atalmış yeni nusxidiki Hindi okyan Tinch okyan rayonini erkin ichibitish tasavvuridan foydalanib lager to'siqi qurib, atrofdagi davlatlarni rayon qarshilashining urush harvisiga bog'lab qo'yishga urindi. Mudofaa vaziri Koizumi Shinjiru Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining Ukrainaga aloqador organlarga qo'dinish qismining amaldorini avatadiganligini ochiq oshkora jakarlab, rayon sirtidagi harbiy kuchni Osiyo Tinch okyan rayoniga kirgizishga talablarcha urindi. Bunun başqa Yaponiya, Filippin qatarlıq dövlətlər bilan til biriktirib, çigra sırtıda hücumçi başqurulduğan bomba qoyub berib, rayon sırtıdakı küşlərinin başqa dövlətlərini çəkilişidiki çaparman bolışının koyuğu girdi. Tarixi tonuşunu burmulaş, haqqani tarixi qarışını bikar qılıştın, taşqı təhdiyyətini oydurub çıxırış, qarşılışış kəyfiyyatıqı qutırtışqıca. Dövlət içində hərbi hazırlıqlarını ümumiyyüzlü kengaytıb, oruşqa tayarlıq qilish, tüzülme asartını buzub taşlaştın, sırtqı qarta guruh uyuşturub, lager qarşılışı payda qilışqıcı bolğan türlü qılmışla, şunu toluq ispatladı ki, Yaponiya 10 qanat küşlərinin ilgiri sürgini hərgizmü noqqılla siyasət tənşəş bolmasdın, bəlki dövlət strategiyasıdaki pilallıqlı uzun boğan, qatlamı qatlam ilgiri sürgən bir qetimliq buruluş. Bunun arqasında Yaponiya militarizminin qaytadan baş götürgən ərvahi, Asiya Tinch Okean rayonunu yeni bir qetim malıman qilish qarını yetibə. Asiyadaki hər qaysi dövlət xalqı, xalqara cəmiyyət bunundan hoşar bulmuş bulmaydı. Yaponiya militarizmi aynili qozulğan vəhşiyana təcavüzçülük Asiyadaki hər qaysi dövlət xalqıga iğir balayı apət elib gəldi. Axırda Yaponiyamı uruşda məğlub buluşdak iğir aqibətkə qaldı. Bunundaki ibrət bizgi yiraq əməz. Agar Yaponiya 10 qanat kuchlari o'z beshimchilik qilib, bo'shini topmay, tarixiy haqqoniyatni ko'zga olmay, tinchlik vaziyatidan chatnab, urush parastlik yomon yo'lida jahillik bilan qaytmansa, jazman tarix tarafidan yana bir qitim sotlanib, haqqoniyat tarafidan mijib tashlanib, mangu asliga kelolmaydigan oqibatga qoladi. Bugungi kunda Logochav ko'rikidagi tashirlar urush o'tini askisilib, Wanping sepilidagi o'q izlari olam shumul o'zgarishlarga guvoh bo'lmoqda. Bu tarixi izlar kişilərgə üntinsiz halda şunu uxturdu ki, Cungu xalqının tinçliqini qodaş iradisi uyul taştak mustahkən bolub, hər qandaq küşünün uruşdun kiyinki xalqara tərtibini astun üstün qılıb etişigə. Yaponiya militarizminin yanı bir qetim dünya xalqıgı ziyan kəşlik qılışıqa hər giz yol qoymaydı. Militarizminin konu çüşünü qayta əsləşgə, Uruşdun kiyinki tinçliq tərtibigi xırız qılışqı orunudugan hər qandaq xətərli qılmış, cəzmən, Adalet ve haqqaniyetinin polat istihkami aldı da çul-çul bop gedidu.

Qadirlik dostlar, 2 gün davamlaşqan Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı başlıqla yığını yığında Türkiyənin paytaxtı Ankara'da yapıldı. Yığın məzgilidə Amerika Zungtunu Trump arqa-arqadan agahlandırıb və besim şiltib başlıqla yığınıda ixtilab və inaqsızlıq payda qıldı. Təhlilçilər mündaq dəb qardı. Şimali Atlantik Ekti Təşkilatı gerçi Ankara başlıqla yığınıda ortaq tonuş hasıl kılışını bütün küçü bilen ilgiri sürgen bolsa mı? Lekin əza dövlətlərinin müdafiye çıkımı. Ukrayna'a

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 1-ci ayının 18-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 6-cı umumi yığında qılğan partiyanı umumüzlük qatıq idarə qilishni qatti boşaşmay çoğun qur olğı sildirtiş kerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Nənəm bilən tonuşub 3 ildən kin onun hüsn tüzəş orni 10-a yetdi. Baş quruşqa texmi qolay bolsun üçün o barlıq dükkanlarını birləşdirib şirkət qurdu. Hər xil gez jurnalla onun iyilik tikləş müsabisə haqqıda xəbər verdi. O yana Beycan şəhər boyca münəvvər yaş bu baxalandı.

今天我想和您分享的是唐代诗人张若虚的《春江花月夜》，由我为您朗诵。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。